0: そうかそうか。
1: 羽生はね、うん、美味しいものいっぱいありますよ。羽生なんかね、うん、なんだろう、まあ伊賀まんじゅうっていうのはまあ代表されてあるんだけど、まあ、あれは、うん、あのちゃんと美味しいとこのは美味しい。
2: 美味しいところは
1: 言い方が嫌だね。
2: 美味しくないところもあるってことだね。裏を返せばね。
1: あとね、あとうなぎはね、確かに昔からね、うん、あの本当生まれた時から町にね、うん、うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、うん、うなぎの匂いがしてます。
3: へえ、そうなんだ、
1: うん、
2: それは初めて聞いた。
3: 天然物ってこと。
1: あ、そう、当時はそう、
3: ね、そうだよね、うん、
1: 今は多分養殖だと思うけどね。
3: 今でもほら、大玉だったら浦和のものとか有名
1: だよ。そう
2: だ、浦和は昔からね。
1: そう、なんで埼玉はうなぎなんだろうね。
2: ねえ、なんでだろうね。
3: 大きな川があるからじゃないですか。
2: そうか、そうか、そこ、ね、海がないから逆にね、
3: 川魚なんじゃないかな。
1: あ、利根川、荒川、みんなうなぎね、うん、登ってくるわけだ、
3: うん、じゃないでしょうか。
1: っていうことだね、うん、
2: 天然うなぎってことか。
1: そうだね、ね、うん、なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
2: うん、似たような思い出です。
1: やっぱりね、
2: やっぱり渋滞です。
3: そうだよね、
2: はい、
1: じゃあこれはね、この放送を聞いてでも、うん、この時間今ね、放送時間がね、うん、いつやってるかちょっと分かんないんだけど、うん、それぞれいっぱいあるからね、
2: はい、
1: これ渋滞にハマって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
2: ハマって本当大変な思いしたのは、あの、うん、マザー牧場に
1: 来ました。
3: マザー牧場ね、
1: マザー牧場
2: 行ったんですけど、
1: はいはい、
2: 朝出て、うん、ついて7時間かかったんですよ。
1: わあ、来ました
3: な、
2: うん、で高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
1: あ、そうなんだ。
2: なんだけど、うん、そっから細い山道が一本道なんですけ ど、
1: なるほ ど、 なるほど、
2: そこが動かない。
1: あ、
2: だからそこで6時間かかって、
1: あ、
2: 山を登ってマザー牧場の入り口までが。
3: いや、でもほら、うん、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないってよく言うじゃないですか。
1: ああ、そうだね。
3: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、
2: うんうん、
3: あって俺はね、うん、ゴールデンウィークっていうと、うん、昔はゴールデンウィーク中はツアーは入んなかったじゃないですか。
1: 入んなかった。
3: だから割と暇にしてたんですよね。
1: そうだよね。
2: そうだね。
1: そう、ゴールデンウィークだけはなんか仕事がないっていうイメージだったよね。
2: そうだね。
3: 今日はだからその学級はこの車がつかなかったりとか、そういう都合があるんで、その間は動くのやめましょうって言って、
2: ああ、そうだ、なるほど。
3: そういうことだったらいいです。うん、
1: そう、賢明な判断。
3: はい。
2: うん。ね。お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
1: そう、集客もね、うん、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、うん、バカンスね、そうそう、連休やっぱ遊び行かないとね、うん、うん、と思います。
2: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ
3: ろうね。そうなんだね。
1: そう、
2: うん、
1: あとさ、
2: うん、
1: ここ数年さ、
2: うん、
1: その何、渋滞緩和のために、
2: うん、
1: 高速料金が、うん、休日料金じゃなくなってるじゃん、連休って
2: 休日料金じゃなく
1: な、休日料金、休日割引っていうのが高速には普通にあるの、
2: うん、ああ、
1: 土日、
3: はい、もう
1: 2日になったらね、
2: うんうん、
1: これ3日になると、
2: うん、
1: ああ割引なしよっていう。
2: ああ、そうなんだ。
1: そう、あ、知らない。
2: あ、知らない知らない。
1: でもさ、
2: うん、
1: 国民がだよ、
2: うん、
1: こんなこと言っていいよ。国民がこう楽しみにして、うん、でかいやるぞっていう、うん、その高速料金を、
2: うん、
1: 割引しないよっていうのも、
2: うん、
1: これいかがなものかと俺は思うんだよね。まあしょうがないけどね、
2: うんうん、
1: あの渋滞を緩和する
2: 緩和のために
1: ね、のためにっていうのは分かるけど、うん、
2: 値段上げれば減るだろうという
1: ですね。そうですね、
2: 車ね、
3: 毎回もお金は考えそうなことがね。
1: 割引きなしよって
2: のでもね、その休みは動かないからさ、
3: うん、そうなんだよ ね、
1: うん、そうそう、まあいろいろね、ご意見あると思いますけど、ね、私はちょっと思いましたね、
3: はい、
2: なるほど、
1: うん、ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組の、うん、
2: はい、この番組は調布、はい、FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います、
2: はい、
1: ラジオネームむくねこちゃんでございます。
2: はい、
1: お三人様こんばんは。
2: こんばんは、
1: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演会、
2: うん、
1: ボリュームボリューム1っていうか、
2: うん、
1: 有線電話の話が出ていましたが、
2: あ、はい、
1: それで思い出したのが、うん、子どもの頃実家で使っていた公衆電話です。
2: 公衆電話、
1: 公衆電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました、
2: うんうん、

0: これ農業の農に集めるに電話ね、農集電話と書き、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです、この話、町育ちの一つ上の誰にしても聞いたことがない、知らないと言います、私は柿沼さんの10個下実家でこの電話を使っていたのは昭和40年代後半のことです、そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね。田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です、お顔の話で、なくてごめんなさいということで5月5日やりやし参加しますね。これは放送の時に、来ていただいていると思いますね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで農集電話、
1: ね、初めて聞いた、
0: まあ、あの杉田が来た時に話したのはうちは有線電話で、その発電機が電話についてね、でこれグリグリグリグリって回すとその発電で交換士さんのところのベルが鳴って、で口頭で、何番お願いしますと言って、そのジャックでその家をつなげてくれる、そういうね有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね、ということで、あ、ごめんなさい、1曲目、
1: はい、そうです、1曲目を、
0: これね私の判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷次郎で乾いた朝を切る。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿沢さん、寺田坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: イザヨイフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、
0: うん、
1: ね、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: わ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聴いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。黄金色の海の弾き語りのいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。よろしくお願いします。ということで、
0: うん、
1: このイザヨイフラッパー、私がね、
0: うん、
1: 千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来ですね、あの大作曲もな亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、
0: うんうん、
1: で千秋直美さんに若い人たち、まあ、当時は分かったんですけど、
0: うん、
1: 若い人たちの、楽曲で、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、
0: うん、
1: 堤恭平さんの思いがありまして、
0: はい、
1: でその堤恭平さんからスターダストレビューで作曲依頼が来たんです、
0: う
1: ん、でそこであの手を挙げたのが、リーダーの、ね、根本かなめと、
0: うんうん、
1: 私の2曲を提出しまして、
0: うん、
1: そしたら、俺はもうまあダメ元でね、
0: うん、
1: 出してみようっていう形で出した曲なんですよ、
0: うん、あ、そうなん
1: だ。そしたら堤恭平さんに、ね、
0: うん、
1: 気に入っていただきました。
0: お、
1: なんとレコーディングになったという運びになった、
0: うん、
1: これは、ね、今今日は書けないんですけど、
0: うん、
1: そんな経緯がありますね、
0: う
1: ん、これね、
0: なんかそうか、
1: そうか、これ俺歌ってもいいんだなんてね。
0: まあいいんじゃないですか、
1: ね、
0: うん、そうだ、今年 の, あの熊谷次郎
1: さん
0: 間に合わない。
1: まあまあ、あのいや、前向きにちょっと考えてみたいと思います、うん、はい、ありがとうございます。はい、目白ちゃん、ありがとう。はい、
0: はい、じゃあ次のメールいきますね。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム、しおさん。
1: しおちゃん、ありがとう。
0: お三人さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: いつも楽しく拝聴しています。花粉症の辛い時期です、
1: うん、
0: けれど山菜の美味しい季節でもあります。
1: そうだね、
0: うん、吹きのと
1: う、
0: ごし油といえば、うん、柿沼さん。
1: いや、もう腰油は寺田さんですからね。
0: いやいやいや、
1: 最近は
0: そんなことない。
1: 育ててるっていう
0: のは、
1: もう植えて育てて、
0: 最近ちょっとね、ダメダメかなっていう
1: あな感じなんで、
0: な感じになっちゃった。
1: あ、そうですか、
0: はい、今年も召し上がりましたか。
1: ふきのとうはもう食べないわけにいかないですわ、この季節。
0: おお、
1: もうしっかりもう何個も食べました、
0: ね、ああ、そうですか、
1: はい、
0: 私は子供の頃山菜は大の苦手で、うん、20代の頃そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い、
1: そうだ
0: よ、うん、思い立ちふきのとうの天ぷらにチャレンジするも、
1: それだ、
0: 無残に敗北。大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが、独特の癖と苦味に一口でノックアウト。さらに大人の階段を上った私、
1: お、
0: 大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい、
1: うん、頑張れ。
0: そこで再チャレンジ。
1: 頑張れ、
0: ね、うん、お蕎麦屋さんで、うん、吹きの塔の天ぷらのお蕎麦を注文しました、
1: うん、はいはい、
0: 今回は完食することができました。
1: あ、やったね。
0: けれど、
1: うん、
0: 吹きの塔の独特の癖がやっぱり苦手でした。美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです、うん、頑張ります。
1: あ、
0: ね、
1: せめて2年で、ね、食べてほしい ね,
0: ね、なるべく早めに。まあ、でもいつか突然なんか、ね、
1: そう、
0: ね、好きになったりすることもあるからね。
1: 嫌いな苦手なもの突然180度をひっくり返るからね。
0: ね、ありますね。
1: ね、うん、パクチーとかね、
0: はいはい、
1: パクチーもずっとダメで、
0: うん、
1: 一時もういけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、
0: うん、
1: もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったからね、
0: はい、ね、
1: はい、
0: そうだね、
1: そうだね、
0: そうだね、
1: そうだね、 そう、加減がな、バカだから知らないんだな、俺は。
0: う
1: ん、
0: もうそればっかり食べるからね。
1: 好きだからそればっかり言っちゃうとね、
2: うん、そうなんですよ、
1: 定量が来て、あ、もうダメだって。山椒はね、時間を経てね、結構戻ってきました。一時山椒ダメだったからね。
0: あ、山椒の定量が来た時の顔を見ました。旅先でね、山椒食ってて、山椒たっぷりの麻婆豆腐。
1: 中華のね。ね、でみんな山椒だったじゃん、うん、あそこの中華
0: そうそう
1: だ
0: ったね。そしたらもう柿沼さんがこっち向いて定量が来たってボソって言ったんだよ。顔の表情が全くない。あの顔は忘れられません。
1: そうでした、そうでした、
0: はい、
1: そう気をつけないとね、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、では、うん、曲の方いきますね、
1: はいはい
0: はい、塩さんのリクエストでスターダストレビューの涙を聞いてください。

0: バーガースレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました、
1: はい、
0: 続いてもう一つ、はい、メールいきます、
1: はい、
0: ラジオネームなわてののんちゃん、
1: なわてののんちゃんちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな坊さん、うん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、はい、ちゃんと、先ほどのこと NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました。
1: はい、
0: 旅職人さんが紹介されていて、うん、その場で腰痛体操をする画面、場面で流れてきたのがなんと夢伝説。
1: あの旅職人ってあの吐く旅ね、
0: うん、
1: あの旅行じゃなく、
0: うんうん、
1: 旅だよね、
0: 足のね、
1: の旅の職人さんね、
0: はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのがなんと夢伝説、うん、
1: 来ましたよ。
0: 思わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったんだね、うん、これ
1: 気持ちわかる、
0: うんうん、ね、中盤、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダストレビューということで、夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです、朝から嬉しかったです。
1: なるほど、
0: これあの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で、
1: 花丸大吉さんをね、
0: 司会のやつ
1: だよね。
0: そうです、
1: うん、
0: はい、それと鈴木直子さん、あれナチ
1: ュラルでいいね、そのまま見ちゃうよね。
0: そうなんだよね、うん、であの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、
1: 来ますけど、
0: はいはい、結構あるんで、
1: うんうん、
0: そういうのもあってとってもあの興味深いね、番組だったりするので、うん、よく見てますけど、
1: はいはい、
0: はい、
1: あのそれあの旅職人って多分行田だね、
0: う
1: ん、
0: そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、行田 の, あの JR の行田駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: うんうんうん、もう行田にね、はい、スタレビあり、うん、根本要ありって感じ、うん、
0: はい、朝一でかかったってね、嬉しいです ね
1: 全国、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: レポートは、はい、
0: じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね。
1: 俺か M さんだから、
0: はいはい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます、
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています。先日の放送で柿沼園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
0: うん、
1: 驚きました。実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、
0: うんうん、
1: 柔らかくなっていてとても美味しい、
0: うん、
1: 柿沼さんが美容や健康にいいとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します、
0: うん、
1: 熊谷次郎のライブ CD、受注開始日に受注開始日に予約しました。ありがとうございます、うん、九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いや、とんでもないです、雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです、何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたがすごく良かったです。
0: あ、嬉しい、
1: 届くのが楽しみです。私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし、嬉しいですね、うん、しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね。予約後に告知されましたが、皆さんのサインがつくのですね、貴重な手島さんのサインも大切にしますね、うん、ということで、ありがとうございます。ということで、これもうかけちゃっていいのか
0: 、うん、大丈夫です、
1: じゃあね、今回初めて書きますね、熊谷次郎ズで、君のバースデーを聞いてください。

0: 熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました、はいはい、カンクロウさんっていう方から、
1: は
0: い、
1: カンクロウちゃんありがとう、
0: はい、我が家はお茶の出がらしを食べて栄養を取ろうキャンペーン中です。
1: 素敵、
0: うん、現在そば、茶、小豆茶、うん、黒豆茶をローテで飲んでます、うん、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づき積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あちょっと色もつくしね、うんうん、
0: あとそば茶は、うん、味噌汁やハンバーグ餃子の、ネタに混ぜ込みます。サラダにトッピングしても香ばしくて美味しいんですよ。
1: そば茶うまいね、うん、好き。
0: ちなみに、小豆は、糖尿病の予防やダイエット、そばは血圧を安定させたり疲労回復にも効果があるそうです。黒豆は、眼精疲労やアンチエイジングにも良いそうです、ね、まあ、そんなところで、ちょっとお高いお茶も抵抗なく購入できるようになりましたね、この人
1: ね、はい、体にいいものってやっぱりそう摂取したくなるよね、
0: うん、
1: いや、ね、いい情報ありがとうござい
0: ます、はい、ありがたいですね、はい、こういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよ ね、
1: そうですね、忍ばせるってのがいい ね、
0: あね、ハンバーグとか餃子
1: 忍ばせもう何でも忍ばせちゃいますよ。
0: 気づかないように摂取してる感じはい、ということでありがとうございます。ではそろそろインフォメーションの方に行きますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、
1: うん、
0: はい、まあ、他にもいろいろ追加の、ね、公演情報ありますのでホームページの方で、ご確認していただければと思います、
1: はい
0: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、
1: うん、
0: 宮城橋カトレアホール、ね、うん、熊谷ジローズのライブになります、
1: はい、
0: そして7月の1日、スターダストレビューと杉山清高&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということでピアアリーナの方でライブやります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com メールアットマーク調布 -fm.com ファックスの方は042-443-8068 042-443-8068スタートスレビューの星になるまで当てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますね。坊さんも、ね、参加していただきまして、まあ、いろいろ
2: 島さんはもう、うん、表情には大丈夫なの、
1: そう、なんとか大丈夫です ね、
2: ね、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: うん、ね、これね、なんなかったよな、うんうん、でも今全然、あの、
0: あ、もうだいぶいいです、
1: もうだいぶいいです、あ、もう暴飲暴食は やめるようにして、
0: あ、まあもちろん、
1: はい、うん、でもね、あの、うん、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました。
0: あ、
1: はい、
0: はい、ね、某も2人体制で頑張りましょう、
2: はい、
0: 柿沼対策として、
2: はい、
0: よろしくお願いします、はい、というわけで今週はこの辺までとなります、
1: はいはい
2: はい、
0: お相手はスターズソリビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
2: アカジョンの坊がやりでした。
0: それではまた来週、さようなら。

0: ブース、
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。防災ラジオの起動試験を行います。鶴ヶ氏危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については鶴ヶ市危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。ニュースポーツ体験会を開催します。鶴ヶ市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで鶴ヶ駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合、中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは、鶴ヶ市スポーツ振興課、電話 0770-22-8155、0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。

井県委託事業、たたいピアサポート事業、たたいプレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に、たたいプレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦、ご家族、みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月10日までに、県内の産婦人科医療

0: 療機関および助産所、助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多胎ネット事務局担当太田さんまでお願いします。電話番号 090-8209-2307 090-8209-2307 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。10時です。
1: エミリーのおしゃれフリー。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様をご紹介いたします。エミリーのおしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。本日は4月29日に発表になりましたおしゃれフリークフェスについてお話をしていきたいと思います。エミリーのおしゃれフリークが今年の4月で4年目を迎えまして、で今回も162回目の放送でしょう。200回に向けて何か大々的にイベントなどをやりたいなと思ってたんですね。で以前から聞いてくださっているおしゃれさんたちはわかると思うんですけど、何年か前からこのおしゃれフリークのイベントをやりたいって言ってたんですよ。で協力してくれる人募集しますとかこの番組でお伝えしてたんですね。それと同時に去年小田原部という楽曲をリリースしまして、アレンジを2パターン作ったので、自分が歌わない方は、まあ、オーディションで歌ってくれる人を募集しようということで小田原部ボーカルオーディションというものを開催したんですね。これも私が若い頃どうやったらこうデビューできるのかとか悩んだ時期があったので、同じような気持ちの方とか、残念だけど夢を諦めたという方とか、そういう方のちょっとした力になれればと思ってオーディションを開催いたしました。そういう流れもありまして、ボーカリストオーディションに合格した方に発表する場を作ってあげたいっていうのと、まあ、おしゃれフリークフェスもともとずっとやりたかったっていうのもあって、

私の地元の神奈川県小田原市にある三の丸ホールというところですね。小田原城の目の前にあるホールなんですけど、そちらでイベントを開催することが決定いたしました。開催日は2026年9月21日月曜日の祝日です。これがね、シルバーウィークの真ん中、5連休なんですけど、その3日目になるんですね。もうすでに旅行のご予定を立てている方もいるかと思うんですけど、まだ空いてるよという方はぜひ神奈川に旅行がてら遊びに来ていただいて、おしゃれフリークフェスも楽しんでいただければなと思っております。開催時間は今のところは午後の2時から6時までとなっております。午前中は小田原城や城下町を楽しんでいただいて、お昼美味しいお魚などを食べて、で午後イベントに遊びに来ていただければと思っております。今回三の丸ホールの小ホールというところでイベントを行うんですけど、こちらが300席あるんですね。ただ席の種類が2種類ありまして、前方3列が S 席で指定席となります。4列目以降は自由席の A 席となっておりますので、前の方で見たいよという方は S 席を早めにご予約いただければと思います。チケット代が S 席はお土産付きで1万円 A 席は6500円となっております。気になる出演者ですが、4月29日に第1弾出演アーティストが発表となりました。司会進行は私、パーソナリティのエミリー橋本です。そしてオープニングアクトには先日オーディションに合格いたしましたニコさん、ハルさん、ジュノンさんが出演してくださいます。そして世界的にも有名なおしゃれなチップチューンを奏でる3人組8ビットミュージックユニット YMCK、 私が大好きなこのエミリーのおしゃれフリークにも出演してくださいましたシンガーソングライターの川本誠さんの出演が決まっております。こうして私の大好きなミュージシャンたちをおしゃれフリークフェスにお呼びすることができて、もう今からドキドキとワクワクでいっぱいなんですけど、見に来てくださる方も出演してくださる方もイベントのお手伝いをしてくれる方もみんなが楽しめるように、もう私もですよね、そう私も、もうみんなが楽しかったって言えるイベントにできたらいいなと思っています。おしゃれさんたち、ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。というわけで、本日は出演してくださる皆様の音楽をかけていきたいと思います。まずは川本誠さんの微熱という曲をお聴きいただきたいと思います。この曲はミュージックビデオのね、川本さんの髪型がショートボブなんですけど、それがねすっごく可愛いの。皆さんのミュージックビデオもぜひ見てみてくださいね。それではお聴きください。2000年にリリースされた6枚目のシングル、川本誠で微熱。

川本誠で微熱をお聞きいただきました。本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスにご出演いただく予定のアーティストの

をご紹介しております。1曲目は川本さんだったんですけれども、川本さんはね、一昨年エミリーの7インチレコードのリリースツアー神奈川公演にご出演いただいて、その時ももうね、いろんな方から川本さんをよく神奈川に連れてきてくれたとか、あとね、関西の方から見に来てた方とかも結構いて、その方たちは、ま、東京に行くより神奈川の方が若干近いからありがたいって言ってもらえたりとか、で、あとね、地元のその小田原のお友達とかからは、あのイベントがあったことを知らなかったと、なんで川本さんが来てるのに教えてくれなかったんだって怒られたりとかなので今回はもう前々からいろんなところにポスターとかフライヤーをばらまいておこうかと思います。さて2曲目は8ビットミュージックユニットの YMCK ですね。 YMCK の3人とは2月28日に一緒にライブをさせていただいて、もう本当ね、15、6年前ぐらいから私は YMCK のライブを見ているんですけど、本当に素晴らしいんですよ、いつもパフォーマンスが。見ててね、本当に楽しくなっちゃう。キラキラしてる、いつも。私のサポートメンバーも、初めて YMCK のライブを見た方が多くて、その人たちも本当にね、感動してましたね。素晴らしいって、これぞエンターテイナーだって言ってましたね。このね、 YMCK のパフォーマンスがホールでどこまで再現できるのかっていうのが私は楽しみで仕方ないです。とっても楽しみ。 YMCK の曲は何にしようかなと思ったんですけど、1月31日に新曲が出たばかりなので、まあ、前回も書きましたけど、この曲を押していきたいと思います。 YMCK で目抜き通りを歩きましょう。

風になってくるのかな。 YMCK3 人とってもいい方で、一緒にライブができるのももちろん嬉しいんですけど、また会えるのがね本当に嬉しい。さてお次はオープニングアクトで歌っていただくオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんの、小田原部ですね。小田原部ボーカリストオーディションは審査員に YMCK の栗原みどりさんにも入っていただいて審査していただきましたから、みどりちゃんは初めてオーディション合格者たちに会うことになりますね。今回のオーディションは審査員の皆さんがそれぞれ1位2位3位を決めて投票していったんですけど、割と意見がまとまってニコさん、ハルさん、ジュノンさんの3名になりました。レコーディングにも同行させていただいたんですけど、すごくねいい方たちで、声だけしか聞いてないんですよ。声でみんな選んでるんですけど、人柄もね素晴らしくて、よくぞここまでいい方たちが集まったなと、ラッキーだったなって思ってます。それではオープニングアクトの皆さんの曲を、かけたいと思います。ニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

ニコ、ハル、ジュノンで小田原部をお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様の楽曲をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。改めてイベントについてお伝えさせていただきます。このねラジオ番組エミリーのおしゃれフリークが主催で行いますおしゃれフリークフェス2026、開催日が2026年9月21日月曜日祝日となります。場所は神奈川県小田原市にあります小田原三の丸ホール小ホールになります。司会進行は私エミリーが務めさせていただきます。そして出演がシンガーソングライター川本誠さん、8ビットミュージックユニット YMCK、 シンガーソングライターのエミリー橋本、オープニングアクトにはニコさん、ハルさん、ジュノンさんの小田原部ボーカルオーディション合格者が出演いたします。チケットは小田原三の丸ホールのサイトからご購入をお願いいたします。今回は第1弾の発表となりますので、第2弾アーティストの発表も楽しみにしていてください。全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com。 その他メールフォームや番組の SNSX やインスタグラムのメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: ニュース。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。防災ラジオの起動試験を行います。鶴ヶ氏危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については鶴ヶ氏危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。ニュースポーツ体験会を開催します。鶴ヶ氏スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで鶴ヶ駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合、中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは、鶴ヶ氏スポーツ振興課、電話 0770-22-8155、0770-22-8155番です。皆様のご参加をお待ちしております。

0: 井県委託事業、多胎ピアサポート事業、多胎プレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に多胎プレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦、ご家族、みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月10日までに、県内の産婦人科医療機関および助産所、助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多胎ネット事務局担当太田さんまでお願いします。電話番号 090-8209-2307 090-8209-2307 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。防災ラジオの起動試験を行います。鶴ヶ市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッターフライングディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課電話 0770-22-8155 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。

0: 井県委託事業、多胎ピアサポート事業、多胎プレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から、敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に、多胎プレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦、ご家族、みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月10日までに、県内の産婦人科医療機関および助産所、助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多胎ネット事務局担当太田さんまでお願いします。電話番号 090-8209-2307 090-8209-2307 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

美味しいお肉が食べたい。そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え。安くて満足

0: あー幸せ、おはようのお肉。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: 正午です。
3: Harbor Afternoon Cruise.

5月7日木曜日、時刻は12時を回りました。こんにちは、ハーバーアフタヌーンクルーズ木曜日ナビゲーターの野々宮のり子です。皆さん1週間元気にお過ごしだったでしょうか。もう今日の福井県敦賀市はめちゃくちゃいいお天気で、気温もね、予想最高気温は26度まで上がるという風になっておりましたので、今日はね、暑いって感じますよね。いや、今シーズン初めて七分袖のお洋服を今日は着てきました。かといえば明日 はまたちょっと気温下がったりとかね、朝晩は急にヒヤッとなったりとかね、もう着るものに困っちゃう、何か羽織るものも1枚持ってお出かけといったね、そんな1日になりそうですけれども、さあ今日はね5月の7日ということで、昨日までねゴールデンウィークでした。皆さんどのようにお過ごしになったんでしょうか。お家でゆっくりできたよという方もいらっしゃれば、まとまった休みが取れたからちょっとね旅行に行ってましたとかね、近場にお出かけしたよとか、いろんな方がいらっしゃると思います。ぜひねゴールデンウィークどんな風に楽しんだかっていうのもね、メールで教えていただけると嬉しいです。さあさあ今日のねメッセージテーマなんですが、ご機嫌な節約術、ご機嫌な節約術にしたいと思います。なんでねこのテーマにしたかっていうと、まあ3月とかさ4月っていうのは別れと出会いの季節だったりね、で結構お金出ていきませんでしたかね。で5月に入ったらすぐにこのゴールデンウィークがあって、またそこでもできるだけお金使わないでおこうと思っても、結構何かとお財布さんの出番が多かったのではないでしょうかね。3月4月そしてゴールデンウィークを駆け抜け、お財布さんかなり疲れた頃ではないかということで、今日はこのテーマ、ご機嫌な節約術にしたいと思います。ただね、あの節約って聞くと、いやなんかちょっと大変だったりしんどいようなイメージが先行しがちなんですけども、まあそれは削る行為と考えるからちょっとしんどく思えちゃうのかなとも思うんですよね。なので今日取り扱うその節約っていう言葉はですね、削ることではなくて整えると受け止めていただくと、しんどいことではなくて自分にとってお財布さんにとって良いことと受け止められるのではないでしょうかね。え、あなたの大切なお財布の整え方ですね、節約術を今日は教えてください。ねえ、4月の16日に愛しき無駄遣いというねテーマを取り扱ったんですが、今日はその逆ですね。愛しき無駄遣いのために自分はここを節約しているよというね、そういうあなたの知恵をぜひシェアしていただけると嬉しいです。メールで送ってくださる方は hs@fm779.jp hs@fm779.jp まで送ってください。もしくはですね、敦賀 FM のホームページにリクエストフォームを貼っていますので、リクエストフォームがありますので、そちらをご利用ください。そして SNS の方

が簡単でいいわという方は野々宮のりこインスタグラムのストーリーズに質問ボックスがついていますので、こちらから送ってみてください。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今日も2時間生放送でお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。さあでは今日の1曲目はね、ゴールデンウィークお財布さんは出番が多くてとっても疲れたのではないかと思うので、この曲お届けします。所ジョージでああ一休み。

ハーバーステーションニュース。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。最大1億円の県の補助を活用して各市町が取り組む全天候型の子どもの遊び場整備事業では、すでに7市町が施設をオープンさせ、5市町が本年度中の開設を予定しています。残る5市町も2028年度にかけて順次開設する見通しとなりました。障害の有無にかかわらず楽しめたり、デジタル技術を活用したりした遊具を設ける施設がある一方、読書など遊具以外の楽しみを充実させる施設もあり、多彩な魅力にあふれています。2022年度に始まった県の補助の活用は、本年度までに設計を含め整備に着手することが条件。県こども未来課は全市町が活用する見込みとしています。各市町の整備状況を見ますと、2024年5月に小浜市がキッズプレイパーク七色をオープンさせたのを皮切りに、福井市、堺市、大野、敦賀の4市と永平寺町、若狭町が今年4月までに施設を開設させました。本年度にはあわら市、越前市と池田町、大井町、高浜町で5施設のオープンが計画されているということです。次に、歴史ロマンや自然を体感する国吉城祭りが5日、美浜町榊の美浜町若狭国吉城歴史資料館周辺で開かれました。火縄銃の演舞や国吉城跡周辺の散策、ステージイベントなどを県内外から訪れた多くの人が楽しみました。榊区と住民有志で作る国吉会、一般社団法人榊国吉100年プラン推進委員会が企画しました。祭りには20年ぶりに長浜市の国友鉄砲研究会の7人が出演し、袴姿で迫力ある火縄銃の演舞を披露しました。国吉城歴史散策と題し、国吉城歴史資料館の大野康弘館長の解説を聞きながら周辺の山を歩く企画には、県内外から35人が参加しました。オカリナやギターの演奏のほか、福井の伝統工芸アイドルグループサクライトもパフォーマンスを披露し、会場は盛り上がりました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。さあ、今日5月7日の誕生花はいちごや木蓮があるそうです。それにちなみまして、松田聖子ストロベリータイム。

0: Weather Report.
1: ウェザーリポート天気予報をお伝えします。まず概況です。高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるところがある見込みです。このため晴れ、夜曇りとなるでしょう。この時間、福井県内に警報注意報は発表されていません。予報です。福井県嶺南地方の今日は北の風のち南の風、晴れ、夜曇り、海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10% です。敦賀の今日日中の予想最高気温は25度です。福井県嶺南地方の明日は南の風のち北西の風やや強く、海上では西の風強く、曇り時々雨、海上の波の高さは50センチのち2メートル50センチの予想です。敦賀の明日朝の予想最低気温は18度、明日日中の予想最高気温は22度です。変わって福井県嶺北地方の今日は北の風のち南の風、晴れ、夜曇り、海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10% です。福井の今日日中の予想最高気温は28度です。福井県嶺北地方の明日は南の風、日中西の風、海上では西の風強く、曇り時々雨、海上の波の高さは50センチのち2メートル50センチの予想です。福井の明日朝の予想最低気温は17度、明日日中の予想最高気温は23度です。終わりに滋賀県北部地方の今日は北西の風のち南東

彦根の明日朝の予想最低気温は17度、明日日中の予想最高気温は23度です。今日は福井市の予想最高気温28度もあるんですね。驚きです。また明日はそこまで上がらないというね、本当気温差で大きいなと思いますけれども、皆さんぜひとも健康管理にはお気をつけください。以上、ウェザーレポート天気予報をお伝えしました。

さあウェザーリポートに続いてお届けした曲は今日のね誕生花が木蓮ということにちなみまして中村舞子で木蓮の涙お届けしました。さあメッセージ届いております。今日のメッセージテーマはですねご機嫌な節約術、ご機嫌な節約術となっております、ね、3月4月出会いと別れの季節、そしてゴールデンウィークを挟みまして出番が多くてお疲れであろうお財布さんをいたわるための企画でございます、テーマでございます、ね、あなたはどんなところを節約してますか。ぜひそのお知恵をシェアさせてください。さあそんなわけでダテッチから早速ね送られてきました。ダテッチいつもありがとう。ロリリさん、レイコディ、こんにちは。こんにちは。今日の群馬は暑いです。最高気温28度予報を福井市の方と一緒ですね。現時点で22度ですと。日差しが強いですので熱中症気をつけて活動しますと。本当に日差しが強いですからね。あと、日焼け止めね。もう日焼け対策も皆さんお気をつけになった方がいいかなと思いますよ。紫外線も強いですからね。さあそして本日のメッセージテーマご機嫌な節約術ですが、これといって節約らしいものはしてないと思いますが、こまめに電気を消すだったり、職場の飲み物は水筒に入れたお茶で、コンビニや自動販売機で極力買わないとかね、車の急な動作をしない、急ハンドル急ブレーキ急発進とか、そういうのを心がけてるくらいですかねということで、全然それくらいではないですよ。すごくしっかりされてますよね。わかる。なんかねやっぱり飲み物ね、ついつい水筒に入れるのを忘れて出てしまって、コンビニで買ったり自動販売機で買ったり私もしちゃうんですよね。その時ああしまったなと思います。でね、できるだけその外で飲み物を買う機会を減らそうと思って、ある時からね、まあ、防災の観点からもそうなんですけど、500ミリリットル入りの水のペットボトルをもう箱で定期購入するようになったんです。そうすると常にその500ミリリットルの水のペットボトルが家にたくさんある状態なので、それをひっつかんで出るという、本当はその水筒にね浄水器からのお水を入れたりとか、そういう方がエコだとは分かってはいるんですけど、私ねそれがどうしても続かないんです。可愛い水筒だったら続くかなと思って買った水筒だけが溜まっていくっていう本当にお前断捨離すぎちゃうんかとね突っ込まれそうな事態になってしまっているので、まあそれよりはちゃんと続けられるところで妥協しようという感じで、私はね500ミリリットルのペットボトル入りの水をたくさん家に常備しておりますね。なんかねやっぱりちゃんと飲み物ね、可愛い水筒とかで持ち歩けたらどんなにいいかしらって思いますけどね。コーヒーもそうよ。コーヒーも外で買うとやっぱりそこそこのお値段がしちゃうので、コーヒーもできるだけお家で入れて持っていくっていうようなねことをしてますね。はい。でもこのダテッチらしいなって思うのは車の急な動作をしないというところですよね。ここもご機嫌な節約術に入ってくるっていうね、急ハンドル急ブレーキ急発進しないっていう、もうそこはねダテッチのお人柄がすごく出てるところだなと思いながら読んでいました。ダテッチありがとうね。まあ、そんな風にねご機嫌な節約術ダテッチやってるんですけど、とはいえ敦賀に行くときには物産展などとかではバーンと使いますと。これこそ愛しき無駄遣いのためのですよね、節約術素晴らしい、ありがとうございます。さあそしてリクエストをいただいております。以前ハーバーの、ね、ヘビーローテーションアーティストを務めていただいた素直さんの曲をいただいてるんですが、今日渋谷でハグロックという音楽フェスが開催されていて、それぞれ場所は違うんですが、ハーバーのヘビロアーティストを務めた素直さんや小林美奈さん、そしてゆりかさんが出演されるんですよと。すごい、この3人が同じイベントにね、なんかそれぞれ場所は違うっていうことではあるんですが、この3人

出演されるということで、またねどこかで偶然皆さんがお会いになってハーバー交流できたらいいですねみたいな、本当ねそうなったら胸熱ですね。伊達ちゃんありがとうございました。それではリクエストをお届けしましょう。素直で海を見に行こう。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

さあ時刻は12時36分です。メッセージ届いています。ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんからいただきました。いつもありがとうございます。のりりんこんにちは。こんにちは。今日は粉もんの日ですが、のりりんさんはお好み焼き、たこ焼き、どちらをよく食べますか？私はたこ焼きですと。食べ歩きもできるのでたこ焼きなんですといただきました。そうなのよ、今日実は粉もんの日なんですよね。粉もんってみんなめちゃくちゃ好きですよね。で、月とすっぽん亀太郎さんからお好み焼きかたこ焼きどっちをよく食べますかって聞かれたら、買うことが多いのはたこ焼きかな。で、お好み焼きはお家で作ることが多いですね。どっちもめちゃくちゃ美味しいんですよね。いやー、これはね、どっちが好きかって例えば聞かれたとしたら甲をつつけがたい。で、お好み焼きに関してはちょっとね、内容をいろいろアレンジする。時には粉もんなんだけど粉もんを抜いてみたり、粉を抜いてみて作ってみたりとか、もうそれはなんかトンペイ焼きみたいになるんだけど、なんかお好み焼きチックなものをよく作ったりはします。お好み焼きも大好き。ただなんかちょっと気力のある時じゃないと、あんなに大量のそのキャベツを千切りにするっていうパワーがちょっと必要なので、そっか、最近やってないけど、私たこ焼きも実は本当にめちゃくちゃ好きで、たこ焼きにはね、大きさにこだわりがありまして、お家でたこ焼きもよくやってたんですけど、その焼くたこ焼き器のそのボールの大きさっていうんですか、たこ焼き自体の大きさ、くぼみの大きさサイズですよね。たこ焼きのサイズが大きいサイズのものが焼けるたこ焼きの鉄板じゃないとダメね。普通に売ってるのは割と小さいんですよね。でもあれではちょっと具が入りきらなかったり、すぐに溢れちゃったりとか、生地が溢れちゃったりとかして、ちょっとね、食べ応えが弱いので、どれくらいかな、直径3センチくらいのボール、球体になるような、そんなお好み焼き器を我が家はこだわって買っています。もうね、でも実際作るとなると、こうくるくる回す手間はあるんですけども、キャベツを千切りにしなくていいっていう点ではとっても楽。でも本当はお野菜入れた方がいいみたいなね。たこ焼きの具について語り出したらこれも長いので、一応ねここ置いときますけどもね。いや、もう本当に粉もんって美味しいですよね。本当に美味しい。たこ焼きも美味しいし、お好み焼きも美味しいし、その他の粉もんもめちゃくちゃ美味しい、大好きです。後ほどね、またアンケートで、アンケート結果、好きな粉もんランキングの

ケート結果っていうのを後ほどご紹介したいと思いますので、楽しみに待っててください。これ月とすっぽん亀太郎さんへの回答、どちらをよく食べますかは、どっちもよく食べるにさせてください。メッセージありがとうございました。それではちょうどね、粉もんの話が出ましたので、この曲をお届けしたいと思います。ケラケラが歌っています。たこ焼きソング、大阪で生まれたからって。

さあ今日は粉もんの日ということで、ケラケラでたこ焼きソング、大阪で生まれたからってをお届けしました。このケラケラさんなんですけど、女性のボーカルの、ね、女性とでベースとドラムの男性の3人で、組まれている音楽ユニットなんですけれども、こうボーカルの女性の方は東京都調布市出身だそうです、ね、このでですね、でベースのフルッペさんとドラムの森さんが共に大阪府和泉市出身で幼馴染なんだそうです。でこのねたこ焼きソング、ね、歌詞がすごく印象的で、ね、大阪で生まれたくせに全然おもろいこと言わへんやんとかね書いてあるんですよね。大阪で生まれたからってみんなおもろいわけやないんやでとかね書いてあるんですけど、このお二人が作詞をされたそうですでも確かに東京とかで大阪出身ですとか言ったら、

大阪出身なんだ、なんか面白いこと言ってよとか言われることあるのかなってちょっとやっぱ想像しちゃいましたね。なんか大阪の人なのにあんまり冗談とか言わないんだねとか、知らないよ、知らんけどね、私も知らないですけど、東京とか行ったらそういうこと大阪の人は言われやすいんかなって思いますよね。同じ関西でもやっぱり京都とかその兵庫県とかねよりは大阪ですって言った方が面白いこと言ってくれるやろうなみたいな変な期待がかけられそう、すごいプレッシャーを受けそうみたいなね、そんな気がこの歌を聴いていて、あ、そういうこときっと東京であったんだろうなっていうのがなんか想像できて面白かったですまたこの曲聴きたい。はい、というわけでケラケラでたこ焼きソング、大阪で生まれたからってでした。さあさあ、先ほどねこの曲の前にもお話ししていましたけれども、今日は粉もんの日ということで、ここで人気の粉もん料理ランキングご紹介したいと思います。これマカロニっていうねレシピサイトなのかながリサーチしたアンケート結果なんですが、まず5位からいきましょう。5位はチヂミ。チヂミ美味しいよね。チヂミもその中の具をねいろいろ変えていろんな味にして食べることができるからすごく美味しいですよね。私一時期めちゃくちゃハマってたチヂミが、千切りにした人参とあのざく切りにしたニラ、この人参とニラのチヂミにめちゃくちゃハマってた時があって、毎日のように焼いて食べてた時があります。あの結構ね人参のその強い甘みとかをしっかり感じることができて美味しいんですよ。これおすすめです。そして第4位が広島風お好み焼き。ここ多分みんなのこだわりだと思うんですけど、広島風のお好み焼きが第4位でした。そして第3位、これ粉もんランキングで、あ、これ入ってくるんだって私はちょっと驚きだったんですけど、第3位まごうことなき粉もんではあります、パンケーキ。パンケーキね、あ、確かに確かにめっちゃ好き、私昨日まさにこれを食べようとしてたわみたいなね感じで、好き好き美味しいですパンケーキ。そして第2位が月とすっぽん亀太郎さんもね挙げてたたこ焼き。たこ焼きがね第2位なんですね。うん、そして第1位はここほんまこだわりなんやろなと思うんですけど、関西風のお好み焼きあ、ここ分かれるんだなランキングでってちょっと思ったんですけど、第1位は関西風のお好み焼き、はい、ということだそうです。やっぱりね粉もんって言ってみんな一番に思い出すお料理っていうとお好み焼きが多いんでしょうね。まあ、ちなみにその他の粉もんでランキングしたのはもんじゃ焼きとかね、あとパン、そうパンも粉もんね、あとピザとかうどんとかね、そうそううどんもいいですよね、あとそばとかもじゃないですかね。私このうどんとかそばも私の中ではランキング上位です。これから暑くなってきてもつるつるつるっとざるでね行ったりとかね、もうほんとたまらない、あー食べたい、お昼だもん、あー食べたいこれからご飯食べるよという方ね、粉もんのランチいかがでしょうか。さあそんなわけでここでもう一曲、この話題にふさわしい曲をお届けしましょう。エリナさんの楽曲です。おろしそば福井。

さあお届けした曲はエリナさんでおろしそば福井でした。いやそばが本当に食べたくなりましたよね。いや今日なんかもうね気温が高いですから余計食べたくなりましたね。いやいや本当食べたい。さあさあ今日のねメッセージテーマはご機嫌な節約術、ご機嫌な節約術となっております。3月4月もね出会いと別れの季節でいろいろねプレゼントしたり送別会あったり歓迎会あったりでねお財布からお財布の登場回数増えましたよね。そしてゴールデンウィークですよ。お家にいようと思っていてもなんかちょっとお出かけしたいなと思ってちょっとその辺のコンビニまでとかね言ってるとまたゴールデンウィークもお財布さんの登場回数増えたんじゃないでしょうか。そんなこともありまして今日は疲れたお財布さんね癒すためにあなたのご機嫌な節約術ぜひ教えてください。メールの方は hs@fm779.jp または鶴ヶ FM のホームページにリクエストフォームがありますのでそちらを

0: ご利用ください。 SNS の方が簡単でいいわという方は野々宮のり子インスタグラムのストーリーズに質問ボックスがありますので、そちらをご利用ください。さあ、それではこの後シティクルーズを挟みまして、また1時にお耳にかかります。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ氏がお送りします。防災ラジオの起動試験を行います。鶴ヶ市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については鶴ヶ市危機管理対策課電話0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。ニュースポーツ体験会を開催します。鶴ヶ市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライングディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課電話 0770-22-8155 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。

0: 井県委託事業、多胎ピアサポート事業、多胎プレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に多胎プレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦、ご家族、みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月10日までに、県内の産婦人科医療機関および助産所、助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多胎ネット事務局担当太田さんまでお願いします。電話番号 090-8209-2307 090-8209-2307 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
2: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
3: 保険刷新、保険クリック。
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
6: なるほど。
7: 保険クリック。
0: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック敦賀店。
8: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェア。

0: から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白剣で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白剣アパレル事業部まで。
1: Harbor Afternoon Cruise.

時刻は1時を回りました。改めましてこんにちは、ハーバーアフタヌーンクルーズ木曜日ナビゲーターの野々宮のり子です。さあここからもう1時間生放送にお付き合いください。今日のメッセージテーマはご機嫌な節約術、ご機嫌な節約術となっております。まあ、3月4月そして5月のゴールデンウィークをね駆け抜け、疲れた心と体そしてお財布、非常にあのりこインスタグラムのアカウントのストーリーズに質問ボックスをつけていますので、そちらをご利用ください。あなたからの節約術のシェアお待ちしています。私もゴールデンウィーク中はなんやかんやと、特にそんな遊んでないはずなのになんやかんやとお財布からねお金さんが飛び立っていきました。ぜひあなたの知恵シェアさせてください。さあそれでは今日はね第1木曜日ということで、第1木曜日はこのコーナーからスタートです。

暮らしに安心のスパイスを、防犯レシピのお時間です。いや5月に入ってね、街はすっかり新緑模様となりました。山をねこうちらっと見上げると濃い緑、もう新緑、ね、淡い緑、いろんなね色が混ざり合ってとってもね綺麗なんですよね。私この5月っていうこの季節に山を見上げるのがとっても好きです。たまにね桜の、山桜のピンクが残ってたりとか、あと藤ですよね、もう紫、綺麗な淡い紫が一緒になっていたりとかしてね、すごく山が綺麗な季節ですよね。運転していても景色を見るのが楽しみです。さあそんな5月なんですが、今月の防犯レシピ取り扱うのはですね、有名人を語る SNS 型投資詐欺です。聞いたことありますか？有名人を語る SNS 型投資詐欺、こういうのがあるんですけど、実は今福井県内ではオレオレ詐欺なんかの特殊詐欺に加えて、この SNS 型投資詐欺の被害額が過去最悪のペースで急増しているんです。これらを合わせた昨年の県内の被害総額はなんと14億円を超えたという、すごすぎません？こういう特殊詐欺で福井県内だけですよこれね、14億円を超えたということなんですね。で、敦賀市内でも1000万円を超える甚大な被害が発生しているということもあるんですね。いや本当にどんな詐欺が、どんな詐欺の手口があるのかっていうのを知ることこそが皆さんの最大の防御となりますので、今日も一緒にその手口を学んでいきましょう。じゃあまずはですね、今日取り扱うのは SNS 型の投資詐欺なんですが、どういう詐欺かというと、もうみんなが知ってるような有名人、著名人たちがあなたに直接語りかけてくる、まあ、どこで語りかけてくるのかというと、

スマートフォンの中です、ね。まあね、SNS っていろんな種類ありますよね。インスタとか Facebook とか YouTube とかあると思うんですけど、それを見ていると実在する有名な実業家とか投資家の顔写真、さらには動画も動いて喋ってるっていうような広告が流れてくるんです。僕が今まで培ってきた投資のノウハウを日本の未来のためにあなたに完全に無料でお伝えしますと。定員になり次第締め切りますので、今すぐ下のボタンから公式 LINE に登録してくださいねとか、あの有名な方が自分に語りかけてくる、そういう動画広告っていうのが流れてくるんですよ、いっぱい。私もSNS 見ますんで、 YouTube も見ますんで、この手の広告むちゃくちゃいっぱい見ました。本当にね、経済評論家とかね、そういうもうもっともらしいような人が喋ってくるんですよ。でちょっとやっぱり、AI とかそういうの作れるって知らない方々は、あ、本物なんだって思っちゃうと思うんですね。よく見たら口元だけが動いてたりとか、あと声も学習させてその人の声使ってるんですけど、あんまり喋り方が滑らかじゃなくてカクカクしてるので、あ、作り物だなっていうのがわかる、うん、っていう感じで、まあ、見る人が見ればこれは偽物だなっていうのがわからないでもないんですけれども、もともと割とたどたどしく喋る系の方とかだったらわかんないんですよね、 AI で作られてても。本当にね、こういう有名人が投資の技術教えます、私だけが知ってる情報教えますみたいなことをね、広告で流してくるんですね。でそれ見て信じちゃった人は、あ、そうなんだみたいな、じゃあ公式 LINE 登録だけでもしておくかと思ってポチッとクリックしちゃうんですね。で今度その広告に誘導されて公式 LINE クリックしたらどうなるのかっていうことなんですけど、そのね、公式 LINE 登録すると数十人、まあ十何人だったり20人30人だったり、それはまちまちなんですけど、それも結構多くの人が参加している LINE グループっていうのに招待されます。でそこにはですね、その誘導してきた有名人の人のアシスタントを名乗る人物がいるんです。これはもう有名人の方じゃないです、普通に山田ですとか中島ですとかいうようなね、普通の名前のアシスタントという人がいるんですね。でその人が毎日のように投資の指示を出してくると、ああしろこうしろ、ここにこんだけ突っ込めみたいなことを言ってくるわけですね。でなんでそれを信じてお金を入れてしまうのかっていうと、そのグループに桜たちがいるからです。そのグループに在籍している人たちのほとんどは桜です。うん、これねぜひ覚えておいてほしいんですけど、桜なんです。で今日も先生のご指示通りに買ったら、なんと1日で30万円も利益が出ました、ありがとうございますとか、そういう桜の書き込みがどんどん入るわけですね。で最初はほんまかいなと疑ってる人も、何人もの人が、あ、僕は今日は何十万利益上がりました、私何万円上がりました、ありがとうございますとか、どんどん桜たちがこう LINE にね打ってくるわけですよ、セリフを。それを見てると、なんか自分だけ損してるんじゃないかっていう気になってくるんですね。でまた桜がね、最初は半信半疑だったけど先生を信じてよかったと、老後の資金問題が一気に解決しましたとか、ちょっとね心に刺さることをねしっかり言ってくるんですよ、桜たちがね。それを見てると、やっぱりその有名な人だからっていう権威へのか尊敬だったりね、服従だったりという気持ちと同調バイアスですね、みんなやってるから自分も乗り遅れたらダメだっていうような同調バイアスっていう気持ちが合わさって、それが焦りとなり自分も早く買わなくちゃってなっちゃうんですね。まあ、ここがまさにこの詐欺師の狙いどころなんですけども、最初はね、まあ、心配だと思うから、最初はまあ少額1万円2万円ぐらいからやってみたらどうですかとかやって、少額からまあスタートさせるんですよ。それをね、偽の投資アプリの上でやらせるんです。そうすると偽の投資アプリだから向こうで何とでも

数字いじれるわけですよ。それで自分の利益がどんどん確定していってるように見せかけて、で次は少額ではなくもうちょっと大きい金額、3万円5万円入れてみようかな、10万20万入れてみようかなっていうふうに投資額を増やしていかせるんですね。で老後のね心配なくなってよかったねとかでまた桜が言うわけですよね。でもう100万200万と投資した頃合いで突如としてそのアプリが消えると、とんずらされてお金戻ってこないっていうね、そういう結果になったりするわけですね。でもね、そんなの引っかかるって思う人もいると思うんですけど、実はもう福井県内だけじゃなくて全国的にこの被害めちゃくちゃ額大きいんですよね。なので皆さん本当にねこういう手口があるんだということを知っておいてください。それだけ知っておくとですね、これからいろんな SNS 上でそういう有名人にが勧誘してる投資系のね広告が流れてきても、ああ詐欺広告なんだなと冷静に見ることができると思います。これは本当にねめちゃくちゃ今問題視されてて流行ってしまっている手口なので気をつけてくださいね。さあここまで説明をしてきましたけれども、やっぱりねテレビに出ているような有名な実業家さんがね一般の人を LINE グループに集めて無料で投資のね指示を出したりっていうことは 100% ありえません、ありえませんので、もう絶対に皆さん騙されないように気をつけてくださいね。ではでは、もう一つに、あ、最後にね騙されないための防犯レシピをおさらいしましょう。一つ、 SNS で有名人が誘う投資広告は絶対にクリックしない。二つ、 LINE グループに誘導されて儲かったという声があってもそれは全員詐欺師の仲間桜だと疑ってくださいね。そして三つ目、お金を振り込むとなった時には必ず振り込む前にご家族や警察に一度相談してからにしてくださいね。少しでも不安に思ったりとか迷ったりした時には一人では判断せずに福井県警特殊詐欺対策グループまでお電話ください。電話番号を言いますね、0776-22-2880。繰り返します、0776-22-2880、福井県警特殊詐欺対策グループまでご相談ください。本当に大切なね自分自身とご家族を守るためにどうかこのことを覚えておいてほしいなと思います。以上、ご用心騙されないための防犯レシピのコーナーでした。ではここで1曲お届けしましょう。お届けするのはガクトさんの曲なんですが、実はガクトさんも SNS 型投資詐欺に顔写真を使われてしまった有名人のお一人なんです。ガクトさんは自身の SNS で名前や写真を無断で使用した投資勧誘広告が出回っていることに対して、僕の名前を使った投資案件は全て詐欺ですから絶対にクリックしないようにと強く警鐘を鳴らしていらっしゃいます。ぜひ覚えておいてくださいね。さあそれではお届けしましょう。ガクトで君のためにできること。

さあ時刻は1時18分です。ここでね5月のヘビーローテーションアーティストをご紹介したいと思います、5月に入りましたのでヘビローアーティスト変わりましたよ。さあ5月のヘビローアーティストは岩田義秀さんです。1994年大阪府生まれのシンガーソングライターでドラマーでデザイナーさんです。2017年から2026年はザ・ソングバーズのドラマーとして活動、そして2025年に初のソロ EP ノーリプライをリリースされます。なんとね趣味がラジオを聞くことなんだそうです。素晴らしいですね。で毎日2時間から4時間は聞いているそうです。シリーズものの SF 作品がお好きだそうで、ハリーポッターとかスターウォーズとか MCU とかねなど SF 大作映画が好きということです。なんかねこの岩田さん面白いなと思うのが、岩田さん17歳の頃なんと一人で3週間ニューヨークを旅したことがあるということなんですね。すごいね。でね得意なことはパソコン、すごいなんかね才能あふれる人って感じですね。ねすごい。その他ねグラフィックデザインとか動画編集とか画像編集とかねクリエイティブ系のことはだいたいできるということなんですね。で最後にこのプロフィールにね座右の銘が書いてあるんですよ。

ごめんなさい、私これどういう意味なんだろうと思って調べてみたんですけど、桃李政経というのはですね、徳のある人のもとには自然と人々が集まるという意味の言葉なんだそうです。なるほどね。まあ、スモモは無口、まあ、喋らなくても美しい花とかね、実を求めて人が集まり、その木の下に自然と小道ができるというね、まあ、そういう故事に由来する言葉だということなんだそうです。いいね、また一つ賢くなりました。岩田さん、どうもありがとうございます。座右の銘は桃李政経の岩田義秀さん、5月にねたくさんお届けする曲のタイトルは春風です。この季節にぴったりですね。さあ、このね岩田さん、実は5月の13日来週の水曜日のアフタヌーンクルーズになんとゲスト出演してくださることが決定しました。岩田さん、お待ちしてますよ。水曜日ですよ、5月13日。お時間は1時30分頃を予定しています。どうぞ皆さんお楽しみにお待ちくださいね。それでは早速曲をお届けしましょう。岩田義秀で春風。

0: 必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで

さあ時刻は1時26分です。今日のメッセージテーマはご機嫌な節約術、ご機嫌な節約術を教えてください、ね、3月4月そしてゴールデンウィークを駆け抜けて疲れた心と体、そしてお財布を整えるためのあなたのご機嫌な節約術、ぜひメールや、ね、またインスタの方から教えてくださいね。お待ちしています。さあ早速メールが届いております。ラジオネームフレンチおでんさんからいただきました。のりこさん、はじめまして。はじめましてですよね、フレンチおでんさん、ありがとうございます。メッセージはじめまして。ゴールデンウィークは石川県の親戚と大野からくり記念館前へ釣りに出かけました。クラゲが多く仕掛けに絡みつくので大変でしたが、なんとかハゼが1匹だけ釣れ、坊主は逃れることができましたねえ、クラゲ出てますね今ね。ねえ、ゴールデンウィークって釣りね結構難しいですよね。堤防から釣れる魚っていうのが増えてはいるんだけど、まだちょっとできてないみたいなねところがあるのでね、釣果が難しかったっていう人も、ね結構いらっしゃいますね。でゴールデンウィークは宿がどこも高いので親戚の家に泊めてもらうのがご機嫌な節約術です。間違いないね、泊めてくださるご親戚があるのであればそれは一番ですよね。やっぱりねハイシーズンだから高いんですよ、もうこればっかりは仕方ないねお宿はね。今度は福井にも足を伸ばせればと思っているので、ちょっぴり、のんびりちょい投げ釣りのできる堤防があれば教えてくださいということなんですけど、これ多分石川県の親戚の方と大野からくり記念館前に釣りに出かけたってことなので、そうか、福井にも来てもらえるんであれば嶺北の方にいらっしゃるんだと思うんですね。私残念ながら嶺北の海では全く釣りをしたことがないんですけども、その釣りに行こうと思っている地域にある釣り具屋さんに、あのどこでどんなものが釣れますかとか聞いてもらうとめちゃくちゃ丁寧に教えてくれるので、それすごくおすすめです。なんかこの仕掛け売ろうとしてこんなこと言ってるんちゃうやろうかと思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、それも1ミリもしかしたらあるかもしれないけど、大体そんなことはなくて、お客様方から得られた情報、今日ここで この魚が釣れたよとか、もうたくさんの情報を釣り具屋さんって持ってらっしゃるので、ものすごく丁寧に教えてくださると思います。あと車で行くんだけど、車ってどこにどんな風に止めるのがいいのかなとかも聞いてもらった方がいいと思いますね。あ、ここにこっちの道の方に縦に一列に止めるといいですよとか、そういうこともね教えてくださるので、ぜひね行かれる、この漁港行ってみようかなと思ってらっしゃるところの近くの釣り具屋さんに入って聞いてみてください。まあね、今嶺北だからっていう話でねお話をしたんですけど、私嶺南とはいえあんまり敦賀の海域でも堤防釣りってしたことがないんですね。だけどなんか良さそうな漁港がたくさんあったから、この間敦賀にある大きな釣り具屋さんに行って、どの漁港がおすすめですかねみたいなことを聞いたんです。私もやってみたんですけど、もうねそれはそれは丁寧に教えてくださいました。もう地図よ、写真

真で全部あの 見られる地図をもう出してきてくれて、ここですここです、ここに入るにはここからこう曲がってこの道をこう行ってとか、ものすごく丁寧に教えてくださったんですね。なるほど、これなら心強いわみたいな、で今釣れてるのはこれとこれとこの魚ですよとか、そういうことも全部教えてくださるので、ぜひぜひ行かれる地域の釣り具屋さんで質問してみてください。もうね、話も盛り上がるし最高ですよ、ね。あの私が最近目撃したところで言うと、アジとかよりも先に今キスの釣果をよく目にします。そう、ちょい投げでキスが釣れてるところが多いですね。あの敦賀でもそうですし、小浜の方でも聞きます、キスが上がってきてるよというふうにね。いやもうフレンチおでんさん、素敵な釣りライフになりますように。またね、福井で何が釣れたとかあったらメッセージで教えてくださいね。お待ちしています。さあ、そしてリクエストをいただいているんですけども、これあのシーホライズンっていう曲、海の高校堤防部さんの曲なんですけど、これ何の曲かって言っても、あの漫画があるんですよ、放課後堤防日誌っていう、高校に釣りをするための堤防部っていう部活があるっていう設定の漫画なんですけど、その堤防部には女子高生たちが、もう男の子の部員いなくて女の子ばっかりで作ってる、まあそうなってしまっている女の子しかまあ入ってない堤防部っていう釣り部があるんですね。その漫画があって、これアニメとかにもなって結構人気なんですけど、それでそれの曲ですね、はい、美濃高校堤防部の歌う曲お届けしましょう。シーホライズン。

ごめんなさい、ちょっとうまく出なかったみたいですね。ごめんなさいね、もう一回ちょっとご紹介し直しさせてください。お届けする曲は海の高校堤防部でシーホライズンです。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
2: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

さあ時刻は1時37分です。カイザーバラクさんからいただきました。節約術ということで、のりりさんは最近映画館で何か見ましたかと、その映画を見たときに定価で映画を見ましたかといただきました。毎月1日は基本的に日本各地に点在する映画館のほとんどで格安な価格で映画を見ることができるんですよと。そして109シネマズは毎週火曜日、東方シネマズは毎週火曜日と水曜日とか、映画館によってもいろいろ独自の割引制度があったりするそうなんですけど、カイザーバラクさんがたびたび利用している各社のシネコンで言うなら、イオンシネマは毎週月曜日とか、レイトショーは定価より安い価格で見られるとか、まあ、そういうのがねお得に見られるっていうのがねいろいろあるそうです。時間帯だったりね、曜日だったりお日にちだったりっていうことでね、映画館で何か映画を見るときは絶対にその定価ではなくお得な価格で見るっていうことが、映画をもう年間何百本と見るカイザーバラクさんにとってはご機嫌な節約術ですというふうにいただきました。でしょうね。なんかだってカイザーバラクさんがさ、年間に見る映画の本数って尋常じゃないじゃないですか。でその一本の映画をもう何回も見たりとかもあるじゃないですかね。えそれだけの数見ようと思ったら、やっぱりちょっとお得に映画を見られる、映画館で映画を見られるっていうところにしっかりこうフォーカスして行かれるといいですもんね。さすがです、カイザーバラクさん、ありがとうございます。あ、そんなお得に見られる回っていろいろあるんだとね、今回初めて知った方もいらっしゃると思います。ぜひね、映画がお好きな方、こういったねちょっとお得に映画が見られるっていう日をね、チェックしながら今年もたくさんの映画見られてみてはいかがでしょうか。カイザーバラクさん、メッセージありがとうございます。さあそして続いて

0: は、ラジオネーム C さんからいただきました。いつもありがとうございます。のりりさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 大阪府に引っ越して早1週間。そうだ、だから京都から大阪に引っ越したんですね。大阪府に引っ越して早1週間、大阪府民になりましたと。おとといは国吉城祭りに参加してきました。先週のジョンカフェに続いて1週間の間に2回も美浜町に来るなんて自分でもびっくりです。まあまあ距離ありますからね。本当に1週間に2回はなかなか大変。さあそんな中、ご機嫌な節約術ですが、ご機嫌かどうかは別にしてと、次に敦賀に行く日のためにと自分に言い聞かせて、買いたいものを控え、必要かなと思ってもその場で決断せず一回待つということにしています。素晴らしい。幾度とないと困ると思ってから買っています。すごい。じゃあもう本当に必要なものしか家には置いてないって感じですね。あの100均とかでね、これいいなと思って買っても意外と使ってないっていうもの多いんですよねと書いてあります。あ、そのお気持ち痛いほどわかる。これ絶対使えるやん、あったら便利やんとか思うんですけど、実際買うことに満足してしまい込んじゃったりとかして、ね、掃除の時にあ、こんなん持ってたんやとかね、もう本当一番ダメですね。そういう無駄を省く努力をしていますと新井さんからいただきました。ありがとうございます。私も同じような無駄をしてしまっていることをたびたびありますので、もうまたちょっと思い直して気をつけたいと思います。まあ、そんなわけでね、ご機嫌な節約術、そういうところしっかり節約しながら、ね、敦賀に来たり美浜に来たりっていうのをお好きですから、そこにちゃんとお金をねドーンとかけられるようにしているということですね。 C さん、あと大阪府民さん、ありがとうございました。そしてここでリクエストもいただいておりますのでお届けしましょう。この曲私も大好きです。ジュディ&マリーでそばかす。

さあジュディ&マリーでそばかすお届けしました。さあ続いてメッセージ届いております。ラジオネーム新入りのペペさんからいただきました。いつもありがとうございます。のりりさん、レイコディ、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークも一応終了の今日が一番良い天気なのが皮肉な球磨川宿は快晴の23度、半袖短パンで OK です。本当に今日でいいお天気ですもんね。さてゴールデンウィーク前半は天気もいまいちで売り上げももうパッとしないなという感じだったんですが、後半はもうそれはそれは大変な人手で、中でも子どもの日は開業以来の最高売り上げを記録できましたと。わーすごい、おめでとうございます。さてご機嫌な節約術ですが、ゴールデンウィーク中は早めの4月の25日から定休日返上で営業を続けていますので、どこに行くこともなく自然と節約ができてしまった感じ。おー、ゴールデンウィークは働くのが最大の節約術なのかなとは思わなくもありません。でもそれはそうですよね。なんかゴールデンウィーク期間中はいろんなものがちょっと値上げになってたりとかするんでね、ゴールデンウィークは人手不足なところでしっかり働いて、でその後ちょっと時期をずらしてゴールデンウィーク終わった後とかにその稼いだお金を握りしめてどこか行くみたいなね、その方がなんか賢いかもしれないなとかね思ったりはするんですけど、どうしてもね学校とかねお仕事職場のねカレンダーとかね考えると、そこしか休みが取れないという人もねたくさんいらっしゃるんでしょうね。どこにも行かずじっとしているのが節約というのは少し QOL 的に良くないので、節約と言わず予算を最大限使って楽しんだ方がいいんじゃないかなと個人的には思いました。時間は返ってきませんから、ケチケチせず人生を楽しむためにお金を使うことは無駄遣いにはならないと思うので、これね愛しき無駄遣いですよね。これこそね普段の無駄を見直して、でレクリエーションは節約せずがいいんじゃないかと思います。ロリリさんやレイコディはいかがですか。無駄なサブスクとか放置していませんか。私ねこれ何回悩んでも解約できてないサブスクがあって、でも正直ほとんど使ってないんですよもう何年も。それがねあのお料理のレシピサイトで月額315円とかなんかそんな感じなんですけど、それをね解約すればいいですけど、でもやっぱねお料理が得意じゃないからレシピはね探したいわけですよ。でもあんまり使ってないのね、えいざという時にそのサイトが必要なんですよ。じゃあそのいざという時だけ課金すればいいって今私気づきましたけど、でもなんかねお守りみたいな感じでねずっとそのサブスク続けてます。そう、ね。

ね、そういうのを節約した方がいいね。今私思い知りました。素敵なメッセージありがとうございます。でそれ以外のものはちゃんとサブスクしてるものは使っていて、もう使わないなっていうものは全部整理したんですけど、どうしてもそのねレシピサイトの315円だけが本当に使わないのに、どうしてもねさよならできないんですよね。ここはもう自分の中のコンプレックスの話だなっていうふうに思います。でもそろそろ一旦やめてみてもいいかな、一回やめてみてから考えようかなと思いました。メッセージありがとうございます。なんか背中を押してもらった気分です。ありがとう。さあそれでは、リクエストをいただいておりますのでお届けしましょう。デュランデュランのザ・リフレックスです。

さあお届けしている曲は新入りのペペさんからのリクエスト、デュランデュランでザ・リフレックスです。さあもうねお別れのお時間も近づいてきたんですが、ここでイベントのご案内です。5月の10日日曜日、鶴ヶ駅前商店街でふれあい市場が開催されます。こちらはね毎月第2、第4日曜日に開催されます。お時間は午前10時から午後5時まで、午前10時から午後5時までとなっております。ね、こちらは旬のお野菜や手作りのお惣菜、手作り小物やアクセサリーなどなど販売されますので、ぜひね遊びに来てくださいね。さあそしてもう一つ、原田ふれあいギャラリーでの催しです。現在原田ふれあいギャラリーでは写真展みんなに猫を処方しますが開催されています。こちら5月の10日日曜日までとなっています。最終日である5月10日日曜日は、午後3時30分までの開催となっておりますのでご注意くださいね。さあこのね原田ふれあいギャラリーでは初となる津原裕貴さんによる写真作品展です。もうねこの津原さんが飼ってらっしゃる可愛い猫ちゃんの仕草や日常を撮影した作品を30点ほど展示されているということです。ぜひこちらにも足を運んでみてくださいね。さあそして今日夕方5時からの生放送はマキさんです。はい、そして、夜ナイトクルーズはマユッチですね。無人島クルーズ、こちらもお楽しみくださいね。そして今日ここまでのお相手は野々宮のりこでした。また来週元気にお耳にかかりましょう。さよなら。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課電話 0770-22-8155 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。

0: 井県委託事業、多田井ピアサポート事業、多田井プレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から、敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に、多田井プレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦、ご家族、みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月10日までに、県内の産婦人科医療機関および助産所、助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多田井ネット事務局担当太田さんまでお願いします。電話番号 090-8209-2307、 090-8209-2307 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 2時です。
3: ダークロの夢を急げ、 The Alchemy 全曲

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfi 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。4月22日水曜日はですね、我らが The Alfi の春ツアー浜松アクトシティ、こちらに毎初日として参加してまいりました。ね、まだ毎初日が来てないという方、あるいは、ね、春ツアー一本も取れなかったという方もいらっしゃると思うのであれなんですが、おかげさまで無事に一本参加してまいりました。前から8列目高見沢さん側ということで、とても見やすい席で見させていただきました。銀手もね、おかげさまで一本取れましたが、浜松という町自体は何度も行ったことあるんですが、アクトシティでライブを見るのは初めて。とても見やすくていい会場で、4階ぐらいまでこう両側ねあるんですよね。あのお三方ともずっとこうね上の方を気にされて、ちゃんと遠くの人にも見えるようにね手を振っていらっしゃいました。曲はもうね、瀬戸利はあのやっと知ることができましたので、これは皆さんのね毎初日のお楽しみにしておきたいというところで、でもねこの新曲が聴けるこのね52年経っても新曲が聴ける喜びというのをかみしめてまいりました。今週も最後まで30分楽しんでいってください。 The Alfi 全曲紹介コーナー、はい、The Alfi の74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌2週目でございます。リリースは2017年5月24日。当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態同時発売ということで、通常版のボーナストラックは創造へのくさびというこの年の大阪国際女子マラソンのテーマソング、マラソングがスタジオレコーディングされた新曲として収録されています。そして初回限定版 ABC にはそれぞれ前年の夏のイベント横浜アリーナでのライブ音源から収録されております。初回限定版 A は無情の愛 X、 B はクラッシュ、そして C が鋼鉄の巨人ということで、A と B は2016年の7月30日の音源、 C は7月31日の音源と、まあ、2 days それぞれ、両日から収録されたということになっております。ではまずは、まあね、この間の浜松でライブに参加してきたばかりのこの身としてはですね、ライブ音源が聞きたいと今週は思いましたので、初回限定版 A のボーナストラックからご紹介したいと思います。初回限定版 A は無情の愛 X です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんと高見沢さんがスイッチして撮っています。オリジナルは2015年のアルバム三味一体に収録されていますが、この曲にラジオネームみなずきいつきさん、いつもありがとうございます。無情の愛 X、 2016年から2018年の間必ず演奏する曲だった気がしてます。私もまたコンサートに参加できるだけ参加するぞとなってきた時だったので、記憶に残ってます。その頃にね、参加するぞってなったってことですね。構想のギターソロが結構好きで軽くヘドバンしてました。そうですね、あのアウトロで高見沢さんソロがねライブでは追加されてました。ラジオネームコウタさん、いつもありがとうございます。無情の愛 X、 桜井さんと高見沢さんのスイッチボーカルで物語が進んでいく中で、間に挟まれ淡々とギターを弾く坂崎さんがとてもシュールですということで、はい、まあ、歌詞の内容もド不倫ですからね。不倫のなんかこれ拳上げていいのかなってサビで、あのつい曲調からね拳を上げてしまいますけど、内容的にはどうなんだろうかって思いながら僕は聞いていますが、ね、そんな中で淡々と、ギターとそしてハーモニーに参加する坂崎さん、思い浮かべながら聞いてみましょう。 The Alfi で無情の愛 X。

はい、今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌をご紹介しております。初回限定版 A の無情の愛 X だけを紹介しておきながら、続けて初回限定版 B のボーナストラッククラッシュ、そして初回限定版 C のボーナストラック鋼鉄の巨人とお聞きいただきました。ライブ行った気になったでしょ、行った感じになったでしょ、なったでしょ、もうね、なんかこう今日はこれがやりたいなと思ったのでお付き合いいただきましてありがとうございました。まず初回限定版 B のボーナストラッククラッシュには、ラジオネームみなずきいつきさんは、2016年のツアーで一番瀬戸里に入ってて嬉しくて、イントロ聞いてテンション上がりまくってましたね。多分この時結構久しぶりだったんじゃなかったですかね。コータさんはクラッシュ、イントロからキャーってなる曲、アウトロで坂崎さんと高見沢さんが背中合わせになるところが特に好きですか。かっこいいですよね、あの背中合わせで高見沢さんはカッティングギターをこうねかき鳴らしながら、悪崎さんがハンドマイクで歌うと。もう悪崎さんを決定づけたのはこの曲とラブマイナスゼロでしょうね、うん、そんな気がしてます。そして、初回限定版 C のボーナストラックは鋼鉄の巨人ですね。もういくつライブテイクが存在しているかね、わからないぐらいたくさんありますが、この音源は2016年の夏イベの音源です。水月月さんは鋼鉄の巨人、この年は夏イベ2日目しか演奏しなかったかと思いますが、しかも1曲目むちゃくちゃ力強くかっこいいってテンションが上がりまくったのを覚えます。あのそうライブのオープニングでしたね。初日はジャーニーだったかな確かね。で2日目がこうて、だからこれが1曲目に来るね、まあ、当時63歳ですよ、60代ですよ。鋼鉄の巨人で始まるライブをやる60代っていうのはすごいなと思ってましたけどね。あの去年も春秋と多分投資でやった秋ツアーはやってましたよね、鋼鉄の巨人。70代になっても鋼鉄の巨人っていうのが本当にすごいなと思いますよね。コータさんは鋼鉄の巨人、10年前のライブテイクですが今も全く変わらず演奏されるライブの定番曲、すごいの一言です。本当そうなんですよね。だってオリジナルは、あ、そうそう、ちなみにクラッシュはオリジナルは1998年のアルバムヌーベルバーグに収録されています。そして鋼鉄の巨人は1984年ですよ、84年のアルバムザ・ルネッサンスに収録されています。だからこのねレコーディングした時は30歳だったわけです、お三方はね。1984年ですから、その曲をまあキーはちょっとね下げてるとはいえですよ、とはいえこの勢いは衰えずに、むしろその勢いに円熟味を増させて、ね、上乗せしてやるという。でお客さんも、ね、それだけ同じように年を重ねてきているのに体は動くという不思議なもんですね。もうだから鋼鉄の巨人が始まると拳がついつい上がってしまうという方は多いんじゃないかなと思いますが、夏イベもね今年も決まりました。8月15、16 K アリーナ横浜、また K アリーナ横浜に戻ってまいります。2万人入りますからね、皆さんに当たりますようにということで、今週は66枚目のシングルのご紹介でした。ダークロの夢を急げ、 The Alpha 全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ちょっとね

お知らせをさせていただきたいのが、5月6月とですね、いじめに負けないセミナーというのをやります。5月は鹿児島、そして6月は島根に行きます。このね、番組もどちらもネットしていただいているので、もしご興味があればと思うんですが、あの人生相談須田黒田事務所というね、須田美希さんという女性と2人で、探偵、労働問題を解決する探偵としてお仕事してるんですが、我々のことを誹謗中傷していた加害者に訴えられるというですね、理不尽なことに今巻き込まれております。そのこと自体は全然ご心配いただかなくても大丈夫なんですけど、そういった経験を生かしてね、やっぱそのいじめの加害者ってねえっていうところで、それでもいじめに負けないで強く生きていく方法っていうのはたくさんあるのでっていうところを、須田黒田でね、全国回ってお話をしていこうと思っています。でその取っかかりとしてね、まず鹿児島、5月19日火曜日です。18時半から20時半でいじめに負けないセミナー、あと相談会、こんなこと巻き込まれてますっていう方ね、ご相談もお受けできますので、5月19日が鹿児島です。鹿児島市内ですね。で、6月の1日が島根松江ですね、こちらは19時から21時です。鹿児島でお聞きの皆さん、そして島根でお聞きの皆さん、あと全国からね、これをきっかけに、じゃあ須田黒田に会いに旅に行こうみたいに思っていただける方は、ぜひぜひ会いに来ていただければと思います。お待ちしております。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロこと黒田秀夫でした。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わ

ず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライングディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課、電話0770-22-8155、 0770-22-8155番です。皆様のご参加をお待ちしております。

0: 井県委託事業、多胎ピアサポート事業、多胎プレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から、敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に、多胎プレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦、ご家族、みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月10日までに、県内の産婦人科医療機関および助産所、助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多胎ネット事務局担当太田さんまでお願いします。電話番号 090-8209-2307、 090-8209-2307 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。3時です。
3: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐伯健二です。朝ごはんを奥さんと一緒に食べていて、まあ僕の方がちょっと早めに食べ終わるんですけども、まあ朝はね、時間がバタバタしてるもんですから、もう食べ終わった食器をどんどん片付けて僕が洗ってるんですけども、そうするとまあ奥さんは、まだ食べかけてるけれども、その空いたお皿はどんどん、持っていかれるっていう感じになっていってですね。で、ちょっとそれを見たときに、ある日ね、なんかかわいそうだなっていうふうに思っちゃいましてですね。で、なんだろうこの感情と思って、いろいろ考えてみたらば、小学生の時に、その給食のね、食べるのが遅い、女の子だったかなが言って、それでまあ僕は早く食べて早くお昼休み遊びたいっていう派だったんで、ちゃちゃっと言ってたんですけども、ある日で、その女の子だったと思う、その子はあの最後までず遅いのすごくで、ある日ね、その給食食べ終わったらば机を

0: 2026年3月25日にリリースになりましたジミー・イリエダとザ・キングターンズのドゥアップデラックスを紹介しております。今聞いてもらったのはトゥナイト、クッドビーザナイト、そしてインザスティールオブザナイトでございました。次に紹介する2曲、これはジミー・イリエダさんがアレンジしてるのかな。でボーカルはザ・キング・タウンズのメンバーでございまして、1曲目が That is Rock and Roll、 これは1959年オリジナルがザ・コースターズ、私大好きですけどもね。で、ボーカルがデイブ・オトフジさんというのかな、テナーボーカル、そして、ロッキー・マスダさんというバスボーカルの方、まあ、これはシャネルズもやってるし、先日ご紹介したオシャレルズもやっておりましてですね、これ結構オリジナルに忠実な感じのアレンジになってます。そしてもう一曲 Come Go With Me という曲で、これは1957年に、デル・バイキングスっていう人たちが、リリースしてるんですけど、でね、こういったデータとかっていうのが、この CD に書かれてて、さらに素晴らしいのが、カバーヒットアーティストっていうメモもあってね、これビーチボーイズになってるんですけど、いや、この辺のね、こう、紹介の仕方が素晴らしいなっていうふうに思っておるわけでございますけども、この2曲、なかなかいいです。ジミー・リエダさんは多分ハーモニーの方に参加なさってると思うんですけどもね、行きましょう、That is Rock and Roll、 そして Come Go With Me。
1: In the beginning there was nothing but rocks. Then somebody invented the wheel. And things just began.

今夜のロッキンスターは2026年3月25日にリリースになりましたジミー・イリエダとキングタウンズのドゥーアップデラックスを紹介しております。僕がジミー・イリエダさんを知ったのは2005年でございまして、50cc のスーパーカブでね、全国のコミュニティ FM を回ってまして、で2005年の、2月に四国九州を回ってたんですよ。結構寒い時期で。九州あったかいと思ったらそんなことないんだよね。ほいで、回ってて、鹿児島のコミュニティ FM だと思うんですけど、で、そこに行った時に、その、金色のね、ジャケットで、黒いズボン履いて、しましまのなんつったっけな、コンビつったかなの革靴履いて、ちょっと斜めにこう、なんつうの、こう、ぐにゃっと体をさせて、ドゥーアップって書いてるね、その、ポスターがあったの。で、そこにね、ジミー・イリエダって書いてて、ドゥーアップ・クシキのサノサっていう風に書いてたの。で、もう、その写真の用紙を見た時に、あ、キングトーンズじゃんとかと思って、きっとこの人マニアに違いないと思って、それで、

この人誰ですかとかって感じで、なんか FM に聞いたような気がする。それで、鹿児島のこの地元でやってる人なんだよ。で、その、くしきの、いちきくしきのって言ったかな？くしきの市っていうその町があって、なんかそこの民謡とかをそのドゥーアップアレンジしてるんだとかって言ってて、うわー、それは聞きたいなと思ってね。で、東京に戻ってからだったかな、なんか、直接メールかなんかで連絡したらば、ありがとうございますとかつって、なんかサイン入りの CD を送っていただいて、それで、わあ、こりゃすげえやとかと思って、時々こうね、聞くようになってったんですけど、その串木野っていうところの近くに、民家に僕泊めてもらって、で、その、なんかね、さつま揚げ食うかなんてこと言われて、はいとか、それを少しこう炙って、それで芋焼酎のお湯割りをこう飲ましてもらうんだけど、この辺の串木野っつのがな、発祥の地なんだとかっておっちゃんが言ってて、おじいちゃんが言ってて。で、ちなみにさつま揚げって言わねえんだよとか、つけ揚げって言うんだよ、この辺はとかって言ってて。で、なんかそれも、その話も聞いてたもんだから、その、ドゥーアップ串木野佐野さんっていうのがとっても気になってですね。まあそれ以来なんか動きがあるたんびにその気にはなっていて、でそうやってるうちにそのキングトーンズの内田さんの弟子なんだとかっていうのがだんだん分かるようになってきて、それで内田さんの晩年調子悪い時とかにそのジミーさんが代わりにね、ボーカル務めたりとかしていて、その、ああ、そりゃそうだよな、もうジミーさん以外いないよな、なんていうふうに思ってはいたんですけども。まあ本当にキングトーンズのその系統っていうのを、本当に 100% に近いくらい、受け継いでるのはジミーさんではあるんですが。で、次に紹介する曲はですね、もうそのジミーさんのハイトーン、まあ、内田さん譲りのって感じではあるんですけども、完璧な感じのがね、2曲ありまして、シェリーという曲、これは1962年にザ・フォーシーズンズが出した曲です。そしてもう一曲、1961年に、これもザ・ベルベッツが紹介した、リリースした、ラナ、愛しのラナっていう曲なんですけども、まあこのね、本当ファルゼットボイスは最高でございましてね。で、サビのラナのね、サビのオーラーナナナナナナナーナーってところもすごくいいんだけど、 A メロね、地声のところもねすごくかっこいいんでね、その辺も注目して聞いてください。シェリー、そして愛しのラナ。

2026年3月25日にリリースになりましたジミー・イリエダとザ・キングタウンズのドゥアップ・デラックスを紹介しております。今聞いてもらったのはシェリー、そして愛しのラナでございました。このアルバムにはそのソウルメッセージっていうのが書かれていて、でそこにはですね、あの鈴木雅之さん、それとクワマンさん、それと佐藤さん、あのボンボンボンの人、もうね熱いメッセージが書いてて本当に慕われてるというか、本当にあの可愛がられてるというか、そういう存在なんだなっていうのはよくわかるんですけども、で、先ほど聞いてもらったラナ、愛しのラナっていうのも、そのキングトーンズの内田さんの雰囲気っていうのは本当にねよく表していて、で次に紹介するライオンは寝ているという曲がありまして、僕はこの曲を知ったのはキングトーンズが最初で、あの先をあのオープニングの方かなって申し上げましたけども、中学校2年生ぐらいの時に、なんつったっけな、インディペンデンスデイっていうライブだったかな。だからそれをなんか兄貴がなんかレコードで借りてきたのかな、なんかいずれそのテープを聞いてて、ライオンスリープザナイトが入っていて、で、もう初っ端からね、リリリリリリリリリリリワンワンゴエーとかってやってて、で、なんかジャングルの中の雰囲気とかこう出してて、わー、なんかすげーいいなって、全編にわたって確かファルゼットだったような気がするんですけども、で、しかもその、ドゥーアップ

ドゥーアップ、ドゥーワットワって、それがまあ、あの印象的なんでドゥーアップってなったんだと思うんですけども、これはね、リンゴレッコリンゴレッコリンゴレッコってあるの。これがとってもコミカルで楽しくて、もうそれで、あの、とってもとっても大好きな曲だったんですけども、80何年だろう、 2,3 年頃だったかに、刑事よろしくっていうだったと思うなっていうドラマがあって、で、その主題歌がこのライオンは寝てるの、あの、なんかロックンロールバージョンみたいなのが主題歌だったの。その、リンゴレッコ、リンゴレッコ、リンゴレッコ、リンゴレッコみたいな感じで、はぁ、こういう風にやってやる、伝わってんだなぁ、なんていうふうに思った次第ではあるんですけど、まあこれをね、ジミー・リエダさんがその、カバーなさってるってのは、やっぱまあそれは当然だわなっていうふうには思うんですけども、まあ、先ほど申し上げましたけど、これは1961年に、あの、トーケンズがオリジナルでして、で、これはね、アレンジがジミー・イリエダさんと内田正人さんなんですよ。この辺もね、素晴らしい。こう、ちょっと涙もんですけども、行きましょうか。The Lion Sleeps Tonight。ライオンは寝ている。

ここまで紹介してきたらば、やっぱり、ジミー、入江田&、キングタウンズの皆さんももうリスペクトしまくってる、その、だろうと思う、ザ・キングトーンズ、それと、ラッツ&スターのね、カバーをやっておりましてですね、やっぱり、グッドナイト・ベイビーは外せないな、っつの。それともう一つ、めぐみの人なんですけども、グッドナイトベイビーはもともとそのキングトーンズのもう大ヒット曲で、これ1968年だそうでね。いや、しかしすごいなという、僕が生まれる前の

の年っていう感じであるんですが、本当ね、内田さんはじめ、そのキングトーンズの佇まいっていうのがね、とってもかっこいいおっちゃんっていう感じでね、決してその、なんていうのかな、その、アメリカンナイズしてるんだけども、がっつりアメリカ寄りの風体じゃなくて、もう日本人の本当、オールバックのおっちゃんって感じだ。でも、本当にこの辺の音楽が大好きなんだっていうのがもうにじみ出てるような感じの方で、キングトーンズ、みんなそういう感じの人たちで。で、そのグッドナイトベイビー、最初聞いた時はなんか演歌っぽいなとかって思ってたんだけど、だんだん聞いてるうちに馴染んできて、で、このキングタウンズ、ジミー・リエさんの聞くとね、もうとってもデラックスになっていて、これまたね、もう大好きになりました。そして、めぐみの人ですけども、これはデイブ・オトフジさんかなが、ボーカルを取っていて、アレンジがジミー・リエさんなんですけど、多分ハーモニーもやってると思うんですが、最近の鈴木雅之さんのそのライブのような雰囲気のアレンジになっていて、これまたね、かっこいいです。行きましょうかね。グッドナイトベイビー、それと恵みの人。

最後に紹介する曲はアンチェインドメロディーです。これは1955年にトット・ダンカンという方がそのオリジナルで、僕知らなかったんですけど、このね、ドゥアップデラックスのライナーを見て、あ、そうなんだ。で、やっぱり僕としてはその、ライチャス・ブラザーズだろうなと思ってたんですが、いや、これなんかカバーヒットアーティストなんて書いてたんで、こっちは1965年なんですけどね。で、この曲もキングトーンズで最初に僕は知りまして、82、3年頃。で、とてもあの、胸を打つようなメロディーで、ああ、いい曲だなと思ってたんですけども、途中からその、少しこう静まるような感じのシーンが出てきて、その後、もうとてつもなくハイトーンでボーカルを歌い上げるっていうところはもう感動的で、で、これをジミー・イリエダさんはどういう風にやってるんだろうと思ってさっき聞いたらば、やっぱね、あの同じようにね、感動的な歌い上げる感じになっていて、本当なんかジーンとくるものがありましてですね、やっぱ名曲だなっていうのと同

同時にそのキングトーンズへのその愛情っていうのがすごく伝わってくるし、同時にキングトーンズがあのもう本当本当遠い遠い国のアメリカの曲っていうのを僕ら本当に好きなんだっていうのをこう歌い上げてるっていう雰囲気、これらが全部混ざってですね、もうまああとは僕もその中学生高校生の時にこれを聞いてて本当に好きだった、おーケンジおーみたいな感じのもあったりして、なんかそれも全部入り混じってね、グッとくるものがあったんですけど、ね、本当に素晴らしいテイクです。アンチェインドメロディー。

今夜のロッキンスターは2026年3月25日にリリースになりましたジミー・イリエダとキングターンズのドゥーアップデラックスを紹介いたしました。今後ろで流れているのはそのジミー・イリエダとキングターンズがもう尊敬してリスペクトしてやまないザ・キングトーンズの曲なんですけども、

夢の中で会えるでしょうっていう曲でございまして、でこれはあの高野宏さんが作った曲で1995年の作品です。で高野さんの何か忘れたけど読んで、やっぱ高野さんも最初にそのドゥーアップというか、それをキングトーンズで体験して、でこの曲のうわうわなるららっていうあの辺のフレーズがこうできた時に、もう頭の中で内田さんが歌ってるっていうのがもう出てきてたみたいで、それでその多分95年だと思うんですけど、高野さんとキングトーンズはその共演をするんですよ。でその時のね、高野さんの嬉しそうな表情、それとキングトーンズのそのもうキャリアバリバリのどっしり感、そして内田さんの Thank you っていう最後こう言うの、このね、なんかお若い兄ちゃんかっこいい曲作ってくれたじゃんみたいな雰囲気があって、ね、すっげえかっこいいの。 YouTube に上がってますんでね、見てみてはいかがでしょうか。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木健二でございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さん、また来週。

0: クルーズ。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。防災ラジオの起動試験を行います。鶴ヶ氏危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については鶴ヶ氏危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。ニュースポーツ体験会を開催します。鶴ヶ氏スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで鶴ヶ駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合、中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは、鶴ヶ氏スポーツ振興課、電話 0770-22-8155、0770-22-8155番です。皆様のご参加をお待ちしております。

井県委託事業、たたいピアサポート事業、たたいプレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から、敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に、たたいプレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦、ご家族、みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月10日までに。

0: 県内の産婦人科医療機関および助産所、助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多胎ネット事務局担当太田さんまでお願いします。電話番号 090-8209-2307 090-8209-2307 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。
0: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: 4時です。
3: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。
4: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。先日たまたま目にしたテレビ番組で、フジテレビ新しい鍵という番組でしたが、エルビス大好き、人生捧げるくらい好き、人生が豊かになったという中学生登場。70年代エルビスジャンプスーツ姿でジェイルハウスロックとキャンテルフォーニーラブ、キーボード弾きながら披露してくれました。エルビスを知る同世代の友達作りたい、学校でもエルビスのことを知らせたいと語っていたトム君。まもなく日本公開、エピックエルビスプレスリーインコンサート宣伝担当の方も、若い人にぜひ見ていただきたいとのことです。トム君がレゴで作ったグレースランド、私欲しいぞ。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
3: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、エルビスザ・コンサートイヤーズ。1969年夏、コンサートイヤーズ時代の始まり、8月21日ミッドナイトショー、フルショーで紹介してきましたが、今回でクロージングとなります。先週お届けした7分半にも及ぶ熱唱激唱のサスピシャスマインズを終えて間髪入れず、 What I say、 すさまじいアップテンポシャウトで突入。私たちもサスピシャスマインズから What I say への超絶連続連理ションを耳にしたのはずっとずっと後のことでして、この69年当時これがリリースされていたら、ましてや鮮明な映像で残されていたら、他のアーティストたちおそらく戦慄したことでしょう。それほどまでに強烈至極なパフォーマンス、ショー最後に繰り広げます。そして69年ライブアピアランス復帰からクロージングナンバーに据えた Can't Tell Fall in Love、 放題好きにならずにいられない、感動的にショークローズします。改めて紹介します。1969年8月21日ラスベガスでのミッドナイトショー、 What I say Can't Tell Fall in Love。 続けてどうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験、今日の私のリアルタイム体験は、5月15日の日本公開、いよいよ目前に迫ってきたエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックアルバムから、 You Lost That Loving Feeling、 放題売られた気持ち、お届けします。 You Lost That Loving Feeling は多くのアーティストが取り上げており、日本でもライチャス・ブラザーズのバージョンが知られると思いますが、私エルビスバージョンが最高と思っています。スケールの大きな、ドラマチック性十分なパフォーマンス仕立て、そしてエルビスの声とシャウトのマッチング度は他の追随を許さないと思います。エルビスはこの曲をスタジオレコーディングしたことはなく、1970年夏3度目のラスベガス出演、ドキュメンタリー映画 That's the way it is、 放題エルビスオンステージのシーズン初日からいきなりステージで披露し、もう何年も歌い込んでいたかのような高い完成度、実に粒だった歌唱パフォーマンス繰り広げました。一体いつの間にこんなにものにしてきたんですかって印象否めないんですが、エルビスにはよくあることでしたね。エピックでもぜひ取り上げてほしかったですし、その通り取り上げているのはさすがバズラーマン監督と言いたくなります。なお来週のこの番組ですが、エピックいよいよ日本公開の週の放送となりますので、来週はスペシャルメニュー、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルでお送りする予定です。ではエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック、You've lost that loving feeling、 エピックバージョン、
1: どうぞ。

0: We're starting off right, I'll tell you.
1: ザ・プレスリーショー、エルヴィス、ロックンロール魂。ザ・リジェンダリー・エルヴィス、エルヴィス伝説。
2: 50年代、60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。現在、1964年、エルヴィス16本目の映画、ラウストバウト。放題、青春カーニバル。サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。今日お届けするのはこのセッション2日目から、まず I'm a Lost About、 映画タイトルソングとしてオーティス・ブラックウェルとウィンフィールド・スコットによって作られたものの、お蔵入り。映画タイトルソングとして使われた Lost About、 放題青春カーニバルは後日の紹介となります。今日お聴きいただく I'm a Lost About は2003年にリリースされたアルバム Second to None、 放題エルヴィスオンリーワン。このアルバムは2002年にリリースされて世界中で大ヒットしたエルヴィス30ナンバーワンヒッツの続編アルバムですが、そちらで40年近く経てようやく公式リリースされました。いい曲と思いますが、なぜそんなに長期間お蔵入りのままだったのか謎です。ちなみにラストバウトというのは肉体労働者とか作業員といった意味ですかね。続いてカーニータウン、放題見せ物小屋。ベン・ワイズマンとシド・ウェインによるほのかにブルージーさ漂う楽曲、見せ物小屋はこっちだよと呼び込みするシーンで使われました。続いて There's a brand new day on the horizon、 放題地平線に新しい日が。エンディングに使われた希望に満ちた内容の歌、リバプリック参加をテンポアップした替え歌ですかね。もう一曲 Wheels on my heels、 放題生かす車でぶっ飛ばせ。シド・テッパーとロイ・ベネットによる軽快な楽曲。生かす車と放題にありますが、エルヴィスが映画の中で乗ったのは自動車ではなくバイク、ホンダの 350cc のバイクでした。本日ここまで。なお来週のこのコーナーですが、映画ラウストバウトサウンドトラック音源まだ残りありますが、来週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしますので、続きは再来週お届けします。では今週のリジェンダリーエルヴィス、改めて紹介します。1964年3月3日のレコーディング、 I'm a Lost About、 Carney Town、 There's a brand new day

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月21日ラスベガスミッドナイトショー What I Say Can't Tell For Any Love、 私のリアルタイム体験で紹介したのはエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック You Brought That Loving Feeling エピックバージョン、リジェンダリー・エルビスで紹介したのは1964年3月3日のレコーディング I'm a Lost About Carney Town There's a Brand New Day on the Horizon Wheels on My Heels、 以上でした。それでは今週のラストエルビス、今週のラストエルビスは間もなく日本公開エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックから That's Alright エピックバージョン、聞きながらお別れです。来週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りします。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。防災ラジオの起動試験を行います。鶴ヶ氏危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については鶴ヶ氏危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。ニュースポーツ体験会を開催します。鶴ヶ氏スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで鶴ヶ駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッターフライングディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは鶴ヶ氏スポーツ振興課電話 0770-22-8155 0770-22-8155番です。皆様のご参加をお待ちしております。

0: 井県委託事業、たたいピアサポート事業、たたいプレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から、敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に、たたいプレファミリー教室を開催します。双子、三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦、ご家族、みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月10日までに、県内の産婦人科医療機関および助産所、助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井たたいネット事務局担当太田さんまでお願いします。電話番号 090-8209-2307、 090-8209-2307 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対

対にしない、させないを合言葉に飲酒運転を撲滅しましょう。福井新聞社と株式会社ワンプレイスはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: cruising with us.
1: 7-7-9.5時です。

はい、皆さんこんばんは。あ、こんばんは、こんにちは。またちょっとこんにちはっていう気分ですね。はい、5月7日木曜日、5時を回りました。ハーバーイブニングクルーズ木曜日、ナビゲーターの牧が、夜の7時まで担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はね、まゆっちの無人島クルーズもありますのでね、また引き続き皆様楽しんでいただけたらなというふうに思っております。さあ皆さん、ゴールデンウィーク終了、ね、した方たくさんいらっしゃると思いますが、まだゴールデンウィークだよと、10日までね、ゴールデンウィークだよっていう方も、まあ、中にはねいるのかなと思いますが、どう過ごされましたでしょうか。私はですね、1日2日3日が、3日間お休みを、まあ、いただいてというか、3日間お休みだったんですけれども、皆さん何をされて過ごしました？私はですね、もうお家断捨離したいってずっとずっとずっと長年ね、ずっと思ってたんですね、ずっと思ってるんだけどなかなかできないよね。でもう本当休みもなく、3月4月ってね休みがなかったんですよ。ほとんど1日休みが1日ぐらいあったかなっていう感じだったので、ね、まあ本当にお家の片付けも全くできず、で1日2日ん1日2日違う2日と3日か2日と3日土曜日日曜日にね、もう本当に家から一歩も出ず片付けをやってました。まあ何が一番多かったかっていうと、まあまだまだなんですけどね、まだまだなんだけど、まあ段ボールですよね。本当にこんだけよう段ボールで物届くなっていうぐらいめちゃめちゃ段ボールが多くてですね、どんだけっていうぐらい、もう本当に私の車は結構ね、後ろ、まあ、荷物乗せるところが結構広いんですけど、まあそれだけじゃ足りず、後部座席にもねいっぱい段ボールを積んでね、おかしに行ったんですけど、いやーもうね、本当に6畳の和室が今全然使ってなくて、そこに全部段ボール入れてたんですよね。それも畳まずにね、もう段ボール山積みであったんですけど、まあそれが、段ボールがなくなったらね、あー畳が見えてきたっていうまあ感動もう感動感動でね。でそっからまあ玄関にもね、段ボールがちょこちょこって置いてあるわけですよね。まあお水の定期便してたりとか、あとパンね、朝食に食べるパンを定期便してたりとかね、いろいろ定期便にしてるやつがこうね。で結構私朝ごはんって食べないんですよね。食べる時間がないって言った方がまあ当たってるんですけど、朝はね息子のお弁当を作るので、もうそれでなんか手一杯でね、もっと早く起きりゃいいんだけどね。はい、でなかなかね、まあ、朝ごはん食べれず、本当に職場に行って、早く職場に着いて、で職場に着い

からそのパンを食べるみたいなね、そんな感じなので玄関に置いてあるんですよ、すって持っていけるようにね。リビングに置いてあったらね、キッチンとかに置いてあったら、まあ2階に取りに行かないといけないのでね、はい、だったりとか、お水も私あの冷蔵庫には入れないので、常温で飲みたい人なのでね、すって持っていけるように玄関に置いてあるんですよ。もう玄関ね、そして沖縄から帰ってきたでっかいでっかいでっかいスーツケース、はい、でっかいスーツケースがね、もうその日に帰ってきてちゃんとすぐしまえばいいんですけど、お土産とか中に入ってるとね、そっから持っていこうみたいな感じになって、なかなかねこうしまってなかったんです。で、車輪もね、車輪っていうのスーツケースのあれも綺麗に拭きたいじゃないですか、ね、でまたそれも綺麗に拭くのも面倒だなって言って、本当にねもう全然片付けなくて、ね、本当はすぐ片付けた方がいいんですけど、そのでっかいでっかいスーツケースも玄関にポンって置いたままね、それもあの車輪を床につけたくないので、車輪をねあの玄関に出したままみたいな感じでね、パターンって倒してはあったんですけどね、はい、でそういうのをね全部片付けたら、まあ玄関なんもないやんと思って、でやっぱり人ってあの断捨離すると思考の整理ができるとか言うじゃないですかね、いやほんまにそうやなと思って、で自分がいる部屋もね、あの横に本棚が、まあ本棚、うん、本棚やな、本棚っていうか木の枠、まあ、木で作ったね、まあ棚があるんですけど、もうそこにね書類とかで、結構その講師をするんで講師の、まあ、紙資料ですよね、どんだけ紙あるんっていうぐらい、あとまあその講師をした時にアンケート用紙、皆さんにね、受講してくださった皆さんに書いていただくんですけど、そのアンケート用紙とかもね本当に多分うん百枚とかじゃないんですよね多分ね、でもうすごいなと思って、でまあそれもね全部処理をしてね、整理をして処理をして、そしたら本当にね半分ぐらいに収まって、もうすべてのものをもう2年使ってなかったら捨てていいっていう、でもねなかなか今まで勉強したしてきたノートだったりとかね、そういう資料だったりとか全然やっぱりねちょっと捨てれなくて、で考える時間ももったいないので、これも全部まあそれは保留やなと思って、で保留ボックスに入れて、でクローゼットにとりあえずしまっておこうみたいなね、はい、まあまだクローゼットは手付かずなんですけど、でもやっぱりねその和室が綺麗に片付いたのと、玄関に物がなくなったのと、そして自分の部屋の棚が綺麗になったので、なんかね毎日がすごいすっきりして過ごせるわって、これはまあ当たり前っちゃ当たり前なんでしょうけどね、今まで私ほんとやってこなかったのでね、なかなかもう早くやればよかったなっていうね、まあ、そういう、まあ、後悔もちょっとあり、でもね毎日それから、毎日ね、まあ、10分から15分、まあちょっと長めに30分とかね、あの片付けに当てる時間がこうできて、まず家帰ったら今日どこ片付けようかなっていう風になるんですよ。今までも帰ったらねすぐバーンってこうであの机の椅子に座ってね、携帯ちょっと見たりとかパソコン見たりとか、あー疲れたな今日もみたいな感じだったんですけど、もう玄関入った瞬間に今日どこ片付けようかなっていうね、はい、まあ三日坊主にならずずっと今ね続いてるのってね、このままねもう本当に断捨離、まあでもあとは床上収納っていうんですかね、はい、まあ、そこが一番びっくりするなっていう、本当に開かずの扉になってるんですけど、

過ごされたか、よかったらね、聞かせていただけたらなっていうふうに思います。はい、ということで今日の1曲目、まあ今日もあのフリーテーマとなっておりますので、ね、5月に入って始めたことだったりとか、ね、5月に入ってなんだろうな、気分がやっぱり3月4月ってね、今日のりりも言ってましたけど、3月4月って結構ね別れと出会いがあって、でね、何週間か前にねお伝えしたんですけど、5月ってちょっと疲れるんですよね。4月頑張りすぎた人たちはやっぱり5月ちょっと疲れてっていう感じにはなると思うんですけど、ね、5月またこの天気が良くて、最近ちょっと気温差が激しいですけど、今日なんてめちゃめちゃ気持ちのいいお天気だったじゃないですか、ね、なのでなんかお天気がいいとちょっとやる気が起きてきたりとかしますよね。はい、なので5月に入ってちょっと意識が変わったことだったりとか、はい、で4月の振り返りとかでもねいいですよね。はい、私はまた5月ねちょっと意識することを意識するん意識することを意識するっていうのを、まあ強化月間じゃないですけど、ね、常に意識することを意識はしてるんですけど、違う意識をねまた取り入れて今ねやってます。はい、ちょっと思考の自分のねその50何年間もうあの思考の癖って絶対ね自分では抜けないので、まああの人の力を借りて思考のこの癖っていうのをね、変えていきたいなっていう風にね、5月から取り組んでるんですけど、ね、なのでまた5月取り組んで、取り組むことだったりね、はい、あとなんかこういうの聞いてとか、まあ愚痴でもいいです、ね、職場でこんなんあったんよねとかね、いろいろあると思いますので、皆様の思いの丈をこうねメッセージしていただけたらなっていうふうに思っております。はい、じゃあ今日の1曲目です。今日の1曲目はですね、まあ私ねこの曲って聞いたことなくって、今日車に乗った時にね仕事から帰る時にあのかかったんですよね。はい、であ、めっちゃいい曲やん、なんかすごいポジティブになれるなっていうかね、なんかあの上向きになっていくな気持ちがっていうことで、でまあ調べたら早々のフリーレンの、第2期のオープニングテーマになってた曲ということなのでね、はい、ミセスの曲かけさせていただこうと思います。ルル

はい、時刻は5時17分回ったところです。それでは天気予報をねお伝えしていきたいと思います。まずは外境から。北陸地方は緩やかに高気圧に覆われています。福井県は晴れています。さあそれでは嶺南地方の今夜7日木曜日、北の風後南の風晴れ、夜遅くは曇りでしょう。海上の波の高さは50センチ。この後の降水確率深夜0時までは 0% となっております。明日8日は、外境は低気圧が日本海を北東に進み、湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇り時々雨となるでしょう。嶺南地方の明日8日金曜日は南の風のち北の風やや強く、海上では西の風強く、曇り時々雨が降るでしょう。海上の波の高さは50センチのち 2メートル50センチ。降水確率は深夜0時から明日朝6時までは 20%、 朝6時から正午12時までは 50%、 正午12時から夕方6時までは 70%、 夕方6時から夜中0時までは 20% となっております。そして敦賀の朝の最低気温は18度の予想となっています。日中の最高予想気温は22度となっています。今日はね26度まで上がるとかね、天気予報は予想ね、なってましたけれども、もうね車の中はねもう30度超えでしたよね。今日夜勤が終わってね車に乗った時にね31度だったんですよね、車の中ね。はい、でそこから美容室に行って帰る時にまた33度になっていて、

もう車の中はねエアコンガンガンって感じでしたけど、まあ、お家に入るとそうでもないんですよね。お家の中の場は本当に涼しいっていう感じでね、はい、明日はねやっぱり気温が下がります。今日よりもね4度ぐらい下がるっていうことなのでね、はい、まあまた、ね、ちょっと週末日曜日にはきっと天気がね回復しますけれども、ね、そんなに気温が上がらないかなっていう感じでね、最低予想気温がねまあ8度から6度から11度っていうことなのでね、朝はやっぱり寒いんですよね、はい。でまあ11日の月曜日になるとまたね最高予想が26度っていう風になってますのでね、はい。まあ、この気温差朝とね、まあ、朝と日中の気温差が激しいなっていうね、夜になるとまた涼しくなるかなっていう感じなんですけど、まあ、皆さんね体調管理気をつけていただいて、ね、快適に過ごしていただけたらなっていうふうに思います。皆様からのメッセージそしてリクエストはメールアドレス hs@fm779.jp hs@fm779.jp です。そして鶴ヶ FM のホームページにリクエストフォームっていうのがねございますので、そちらの、方もね、ご活用ください。まあ本当にね天気がいいのはいいんですけど、明日ねなんで明日一日雨なんだっていうね、私明日お休みなんですけど、本当にねやだな、もうせっかくのお休みなのにって感じですね。え金土日お休みなのでまたね、あ土曜日は仕事か、はい、金土とお休みなのでね、またちょっと断捨離をね続けていきたいなっていう風に思っております。はい、さあということで、まあねこの曲ね、まあ断捨離を頑張ったということで、リップスライムの、断捨リズム

い、時刻は5時26分回っております。で、あの4月27日からね、ずっとこう、なんだろう、鼻がずっと詰まっていてね、昨日ぐらいからやっと、まあ、元に戻ったというか、まだちょっとね、あれなんですけど、もうね、この2週間2週間はね、何を食べても味もせず、これは何なんだろうかっていうね、やっぱりご飯を食べてて味がしないって本当に寂しいなというね。昨日ぐらいからですね、もうね、感動します。何を食べてても味するみたいなね、はい、もうね、今週かな、今週結構ね、あのお土産をいただいて、なんかめっちゃ美味しいスイーツをいただいてね、もうね、味するかなって思いながら食べて味しなかった時のこの悲しさ、もうどうしたら味するねみたいなね、はい。でも昨日からね、やっと味がして、もうこんなに味を感じるってね、本当に感動するなと思ってね、はい。ね、皆さんどう、体調どうですか。でね、全然体はしんどくなかったんですよね。ただ本当にもう鼻塞がひどすぎて、1ミリたりとも鼻で息ができないっていうね。で、口でするからもう喉カラッカラになるでしょ。ね、もう本当にね、寝た気がしなかったこの2週間みたいな感じでね。でも体はしんどくないんですよね、風邪でもないしみたいなね。花粉症かなと思ってね、あの抗ヒスタミン剤をね、まあ、あの持ってたのをね、飲んだんですけど、3日間ぐらいの続けて飲んだんですけど、何の反応もなく、良くもならず、じゃあ花粉症でもないかみたいなね。まあ黄砂にやられてるのか PM にやられてるのか何かちょっと分かんないですけど、でね、まあ昨日ぐらいからだいぶ、まあ味がするからもう良かったっていうね。まあ治ってるか治ってないかはちょっと分かんないんですけど、でもまだちょっと鼻声かな、もともと鼻声がね、さらに拍車がかかってるような気がしますけどね、はい。まあ聞きづらかったら皆さんごめんなさい、はい。さあ、ということで、皆様からのね、またリクエスト、そしてメッセージお待ちしておりますよ、はい。まあ、この後

0: とね、コマーシャルを挟みまして、メッセージご紹介していきたいなっていうふうに思います。
1: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。昨年に引き続き特殊詐欺被害の増加が懸念されています。暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さない、固定電話への被害防止対策、この3点を徹底するとともに、詐欺かなという不審な電話はすぐに切って警察に通報を。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

はい、時刻はもうすぐね5時31分になろうとしております。はい、ここからお聞きの皆さん、改めましてこんにちは。ハーバーイブニングクルーズナビゲーターのマキです。木曜日担当です。はい、まあ、今日もねフリーテーマになっております。皆様からのね、なんだろう、まあ、5月入ってやり始めたことだったりとか、まあ、気づいたことだったりとか、あとは何かな、仕事で困難あったよとかね、あとこう最近ちょっと困難で怒りましたみたいな感じだったりとかね、はい、もう皆様の、様々な思いの丈をね、書いていただけたらなっていうふうに思っております。さあ、ここからはですね、皆様からいただいたメッセージを、お呼びいたしまして、そして、リクエストにね答えていきたいなっていうふうに思っております。はい、さあ、伊達っちありがとう。はい、ハーバーイブニングクルーズ、マキさんこんばんは。はい、こんばんは。今日の群馬県は暑くて気温が28度予報でしたが、車の温度計は30度でした。だよね、私の車も31度と33度になってましたね。本当にね、暑かった本当。夕方になって少し落ち着きました。今日はお休みだったので髪を切って、洗車して車をディーラーでエンジンオイルとミッションオイル交換をしてきました。ディーラーは連休明けで大変混雑していました。車のメンテナンスもしないと毎日乗っているものですから。まあ確かにね、私もね、1ヶ月以上車が戻ってこず、ね、やっとこの前ね戻ってきたんです。いつやったかな、4月の月末、うん、30日やったかな、違うな、火曜日やったかな。はい、ね、もう3月の23日にね入院して、で帰ってきたのが4月の28。1ヶ月以上なくて本当寂しかったですね。はい、確かに。いやもうね、まあ本当あの日頃は車って動いたらもうほんでいいなと思ってるんですけど、ないとやっぱりねはい、ずっと台車生活だったのでね、寂しかったなっていう感じです。はい、いいですね、髪を切ってすっきりして、私も今日あの美容室に行って夜勤明けでね、はい、今日はですね、まあ、自分へのご褒美じゃないですけど、今日はね、まあ、本当にヘッドスパもして、まあまあ染めてヘッドスパを個室でねやってもらって、でね、その個室で受けるヘッドスパはあのね、シャワーがね炭酸水なんですね。そう、普通のお水じゃなくて、もう洗うシャワーが炭酸水なんで、なんかねすっきりっていう感じなんですよね。もう頭皮喜ぶやんっていう感じで、で夜勤明けなん、夜勤明けだからそこでぐっすり寝たいんですけ

ど、なんかねいつも寝れないんですよね。私いつも夜勤明けでね、まあ行くんですけど、なんかね気持ちいいんだけど爆睡できないというか、そうなんだろうねこれってね。で、あの髪染めて、あの待つじゃないですか。でその時には爆睡してるんですよ。で多分私ね10分ぐらい爆睡するとなんか結構ねすっきりする。いや全然体の疲れは取れてないんですけど、なんかねめっちゃ脳がすっきりするんかな。だからなんかねヘッドスパとか受けててもなんかね、うん、がっつり寝られへんなと思って。あれがっつり寝れたらもっと気持ちいいんやろなと思うんですけどね。はい、もう私が行ってるところのね皆さん本当にシャンプーも上手だしマッサージも上手なんですよね。そうなのでね、まあ、私もこう自分にご褒美をあげてね今日はとってもまあすっきりとしておりますよ。はい、ただちょっとね寝不足なのでねちょっと頭が痛いかなっていう気はするけどね。はい、あ、伊達っちはこの前5月え3日だったっけ、なんか友達とバーベキューするって、愉快な仲間たちとねバーベキューするとかって言ってましたけど、楽しんできましたでしょうかね。先日友人から6月より開始のビアガーデンの案内が来ましたが、毎年仕事の都合で行けないのですが今年こそはと思っています。確かになんかビアガーデンって、私あのビール全然飲めない人なんですけど、ビアガーデンってテンション上がるよね。何なんだろうね。まあ別にあのビアガーデンだからビールしか置いてないわけじゃないのでね、他の飲み物もあるのでね、なんかね楽しいよねビアガーデンって。うん。で私結構ねあの若い時はビアガーデンってそのなんだろう、ビアガーデンだからビールばっかりなのかなと思って全然行かなかったんですよ。なんかビール飲まへんかったら楽しくないんかなみたいなね。はい。んなことはないやんみたいなね。はい。一度金沢の方にねみんなでなんか浴衣で集まろうみたいな感じになって、女子ばっかりで、はい、で、あのなんかちょっとホテルのビアガーデンだったんですけどね、浴衣で楽しんできましたね。うん、すごい楽しかった。はい、ということでね、今年こそはビアガーデン行ってください。またね、行ったら、まあ、そのね様子も聞かせていただけたらなっていうふうに思います。じゃあダテッチからのリクエストです。リサでシャンプーソング。

はい、続いてのメッセージはですね、 C さんからです。大阪府民、あ、こんばんは、こんばんは。大阪府民になって早1週間、ね、敦賀から遠くなってるやん、ね、大阪府民になっちゃったんだね、まさか大阪府民になってるとは。明日私大阪行くんですけどね、はい、明日お仕事で1時午後かな、午後そうやね、12時ぐらいには着くように行くかな。明日雨なんですよね、本当にね。なんかね、車で行くのでね、まあ私が運転するわけではないんですがね、晴れてたらめっちゃなんかね、いいドライブ日和って感じだったんですけどね、はい。一昨日は国吉城祭りの参加で美浜に来てましたようこそね、ようこそ福井県へ、ね、もうすごいね、ちょっと遠くなってるけどね、大阪ね、はい。今日は新居からのテレワークですが、15時30分からの会議がぐだぐだと続いていますあ、マジでもう終わったかな、終わりましたか。あの会議のぐだぐだって本当嫌ですよね、私めっちゃ嫌なんですよ。で、なんか会議ってパンパンパンパンって進行してほしい、ね、で特にあの、なんだろう、あの女子ばっかり、ナースって結構女子ばっかりじゃないですか、ね、女子ばっかりのミーティングって結構本当に脱線しまくるんですよね。そうで、それって私20代の頃から全然変わらへんなと思ってて、で私はその脱線するのが好きじゃないのですぐ戻しちゃうっていうね、もう本当にね、あの笛吹きたいもんね、脱線し始めたらピピーみたいなはい戻ろうみたいな、はい元いみたいな感じでね、わかります。もうあの会議がぐったぐたっていうのは本当私も嫌いなんですよね。そう、時間の無駄遣いをしてるような気がしてね。まあ、その、 あの無駄話とかも、まあ、無駄じゃない時もあるんですけどね。そうね、まあ、そこ難しいんですけど、ぐったぐたは嫌やね、はい。終わってることを祈ります。もうだって5時43分だからね、もう続いてたらもう2時間やってるってことやからね。会議は短ければ短いほどいいですよね。ね、本当に30分ぐらいが一番いいですね。はい、まあ終わり次第本腰入れて聞きますねというふうにね、いただいてますけどね。え、今からリクエストをしていただいた曲ね、また渋い曲選んでいただきましたが、ねえ、かけたいんですけど大丈夫かな、聞けてるかな、ね、それかもうちょっと後にした方がええんかなっていう気もするけどね。まあでもかけちゃおう今日はなんでこの気分なんかなっていうね、そこが知りたかったですね私は。はい、今日のこの曲を選んだその、そう、どんな気分なんかなっていうね、なんかちょっぴり切ない感じなんかね、はい、まあかけさせていただきますのでね、皆さんもちょっとしみじみ聞いていただけたらなっていうふうに思います。はい、まあこういうねイントロでございます。まあ演歌です、はい、ということで大川栄作で能登の恋歌。

はい、Cさん聞けたかな。ねえ、追いメッセージが来ないということは聞けてないのかもね。はい、この曲を選んだね、ちょっと気持ちを知りたかったんですけど、伊達っち

0: からね、追いメッセージ来ました。マキさん、
1: はい。
0: バーベキューは、BBQ はね、13人愉快な仲間たちのご家族等で、ワイワイ楽しみましたよ。いいですね。群馬県の太田市にある BBQ 場、バーベキュー場で、ぶどう園が営んでいるのですが、11時から夕方4時までで、大人1人1000円、子供半額、そして火起こしも事前にお店側がしてくれて、冷蔵庫完備で食器も調味料も無料貸し出し、めっちゃ良くないですこれ。すごい。大人1人1000円って、まあ場所代ね、で子供半額でしょ、500円。火起こしがね、まあ火起こしも楽しいっちゃ楽しいけど、すんなりつかへんかったらね、イラッとするもんねお肉まだとか言われるしね、子供らにね。まあこの冷蔵庫完備がいいですね。そう、暑いとお肉ね心配になっちゃうからね。まあ食器も調味料無料貸し出しってすごい。ここってなんか予約取るのがすごいなんかね人気で、取れなさそうだけどね。それでも激安なのに、ゴミもバーベキュー場へ捨てていけるので、お店側が処理してくれる神対応でした。すごい、それはすごいね。いつもゴミ誰持って帰るっていう感じでね、結構譲り合いになるじゃないですかね。明日うちゴミの、出す日やからいいで、私持って帰るでみたいなね。そうそうそう、ノンアルコールビールで十分楽しめました。多分年内もう一度あると思いますということでね。いいなぁ、ねえ、そのバーベキュー参加したい。ねえ、すごい。いや、ほんと羨ましい限りですわ。ねえ、こういうバーベキュー場ってほんとね、ただ単に場所を貸してくれるっていうところは結構あると思うんです。ねえ、だけど冷蔵庫完備してくれてるってあんまりないんですよね。ほんとに。いや、だからそこはめっちゃいいなっていうね。すごい。で、私たちも4月か、4月に、5月の24だったかな、大阪でみんなでバーベキューするみたいな感じにね、話がなって。で、ズームの中でみんなでね、どこがいい、どこがいいみたいな感じで、まあ、大阪の子たちがね、調べてくれてたんですよね。はい、そしたら、まあ、いろんなところがね、出てきたんですけど、もうねいっぱいで予約が取れないっていうね、そんな感じでした。本当、だから多分めちゃめちゃ早くにね予約してたんやろなーっていう風に思いますけど、はい、いや楽しめてよかったです。竹内ね、ゴールデンウィークね、あんまり休みなかったんですよね、竹内もね、多分ね。はい、ありがとうございます。さあ、それでは続いては、今月のヘビーローテーションナンバーかけたいと思います。で、私はかけるのは初なんですけれども、岩田義秀さんです。1994年、
1: 若い、
0: はい大阪府生まれのシンガーソングライターで、ドラマーでデザイナーもやっているというね、多彩な方ですね。2017年から2026年、ザ・ソングバーズのドラマーとして活動。そして、まあ、2025年に初の、ソロ EP の、リプライをリリース。まあ、趣味はラジオを聴くことだそうで、毎日ね、2時間から4時間は聴いているそうなんですね。で、シリーズものの SF 作品が好きで、ハリーポッターやスターウォーズ、マーベル作品など、まあ、本当にね、SF の大作映画が好きだそうです。 て、なんと17歳の頃にね、ニューヨークで3

週間の一人旅をしたことがあるっていうね、いやすごいすごいチャレンジャーやと思う。17歳ね、まあうちの息子と一緒じゃないですか。17歳、こうあのニューヨーク3週間一人旅ってね、あの送り出す親も心配やったやろねと思いますね。私は親の気持ちになって今喋ってますけれどもね。いや今息子がニューヨークに行くっつったら、どうするかな、ついていくかなってなりますよね。ママも行くみたいな感じでねはい、得意なことはねパソコンということで、職業としてのグラフィックデザインのほか、まあ、動画編集とかね画像編集など結構クリエイティブ系のソフトはまあ概ね使える扱えるということでね。でもやっぱりその苦手なこともあって、苦手なことは絵、まあ、絵を描くことかな。あと球技、アクションゲーム、そして座右の銘は、通り整形って皆さん知ってます難しい言葉知ってるなと思いながらねどういう意味なんっていうね。桃に、上書きで下の下に子供の子をね、で成功のせいに、経緯はねこれ何なの、足変っていうかね、でこれ意味が、徳がある人物にはその人を慕って自然と人が集まるということっていうね。はい、で桃やスモモの花は美しく、実は美味しいために自然と人が集まり道ができるということからっていうことだそうです。通り言わざれども自ら敬をなすという言葉を略した言葉が、通り整形っていうね、はい、だそうです。難しい言葉知ってますよね本当に。ケイってね、足辺にこれなんで書くかな、まあ、あの訓読みは小道だったり道だったりね、はい、読むそうです。だから意味が細道小道っていうね、そういうことで、だから通り整形ってケイっていうのは狭い道で小道だから、まあその自然と桃やす桃の花は美しくって実は美味しくって自然と人が集まって道ができるっていうね、そういう風になってるそうです。はい、ね、ということで書けたいと思います。春風

0: に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
3: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
4: ハーバーイーヴィングクルーズトラフィックリポート。
5: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。北陸自動車道、舞鶴若狭自動車道、順調に流れております。北陸自動車道工事のお知らせです。北陸自動車道の上下線、小松インターから三河インターの間、工事のため昼夜連続対面通行となっております。ご注意ください。名神高速道路の下り線、瀬田西インターで交通量が多いため 3.5 キロの渋滞となっています。変わって一般道です。国道8号線、国道27号線、国道161号線、異常ありません。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011、シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いいたします。
6: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため、昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日

0: には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは、工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

はい、 C さんからね来た来た追いメッセージ、はい、能登地震から2年半近くなるなっていう風にね、思ったそうで、で選びましたと。ありがとうございます。でグダグダの会議は17時に無事終わりました。あ、よかったです。議事の整理など含めて残業1時間、自分のメッセージの時にちょうど在宅終了でした。よかったです。じゃあ大川栄作さんのね、聞けたんだよね。よかった、ちなみに転居先は高槻市なので、新快速1本で敦賀ですよって。あ、そっか、高槻市だとね、はい、一部のサンダーバードも泊まるしね、はい、まあ、相対的に近くなってますということで、あ、よかったです。はい、まあ敦賀にじゃあ来やすくなったということかなね。はい、数えてくださいね、次来るとき敦賀何回目かなっていうね、知りたいなと思ってますので、はい、まあ、あの数えてるかどうかはちょっとよくわかんないですけど、まあ、多分なんかあの手帳とかに書いてそうだし、 C さんね、はい、なんか書き込んでそう、国吉城祭りだったりとかね、はい、ね、歴史をこねる会とかね書いてそうなんで、また教えていただけたらなっていうふうに思います。そして伊達地からもね、バーベキューの写真がね届きました。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。もう飯テロですよこれ、本当にね。ほんで子供たちがすごく遊べるところもあってね、また遊具が綺麗なんですよね、素晴らしい。はい、いや、いいなね。いや、素晴らしいバーベキュー場がやっぱりね、近くなのかちょっと分かんないですけどあるとね、それだけでみんなね、バーベキューめちゃね、やろかってなりますよね。はい、ありがとうございます。写真もね本当にまあ美味しそうな、あのぐるぐるぐるぐる巻きのウインナーがめちゃめちゃ美味しそうでしたなかなかぐるぐる巻きのウインナーってね、なかなか食べないじゃないですかね、なんかフランクフルトとかはバーベキューにつきものだったりするけど、ぐるぐる巻きのソーセージはねなかなか見ないなと思って、はい、めちゃめちゃ美味しそうやなそれがと思ってね。あとマシュマロをね焼いてたりとか、はい、マシュマロってなんで焼くと美味しくなるんやろね。ねえ、私もよくあの薪ストーブでねマシュマロ焼いてましたけどね、子供がちっちゃい時は。はい、ね、今は全然まあマシュマロを買って食べようかなっていう気にはまあならないので買わないですけど子供とか結構好きだよね、あの食感がいいのかな、ね、はい、私は結構あのマシュマロ使うのって何、あのね、つなぎに使うって感じですかね。そう、ナッツとかをなんだろう、チョコ味のあのつぶつぶのシリアル、丸いドーナツ型のちっちゃいあのシリアルと、あのミックスナッツを大量にね混ぜて作るときに、あの板状にするんですけど、その時にねマシュマロをつなぎに使うっていうかね、マシュマロ溶かしてその中にあのナッツとそのシリアルを入れてかき混ぜると、なんていうのかな、チョコナッツなんだろうシリアルみたいな、それをねまな板ぐらいの大きさに伸ばして

と冷えるまで待つんですよね。で四角く、まあその中にプロテインの粉だったりとかね入れると、ちょっとプロテインを感じさせずに美味しくいただけるプロテインバーみたいなね。はい、なのですごいね、結構子供ちっちゃい時はよく作ってて、でそれをね結構何センチ角かな、結構長方形に切っていくんですけど、でねタッパーウェアとかにガッサッて入れてね、もうあっという間になくなるんですけどねそう、残しとこかとか、冷やそう、まだ冷蔵庫に入れとこかっていうのをね、あんまりなくてがっさりとなくなっちゃうんですけど、皆さんもやってみてください。めっちゃ美味しいんで、子供のおやつにすごい最適っていうね。はい、ということで、伊達ちしーさんありがとうございます。さあ続いて何か着よっかね。なんか今日はすごい天気が良かったので、なんか天気がいいからこの曲聴きたいなっていう曲をね、はい、選んできてます。ということで、めちゃめちゃ懐かしい曲、まあ私が大好きな曲なんですけど、はい、ジュリーかけたいと思います。 TOKIO

い、時刻はねもうすぐ6時21分になろうとしております。はい、お、メッセージ来ましたね。はい、この時間はねそろそろ来るんじゃないのかなっていう風にね思ってたんですけど、はい、ぴったりぴったしカンカン。はい、月とすっぽん亀太郎さんです。ねえ、お久しぶりですね。お元気ですか？ゴールデンウィークは楽しめましたでしょうか？ねえ、月とすっぽん亀太郎さん、うん、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、まきちゃんこんばんは。はい、こんばんは。この後夜7時からこちら三重テレビで放送の出川さんの番組で鶴賀が出るので楽しみにしています。あ、そうなんだ、マジで。出川さんの番組、番組名は何なんだろう。先週木曜日夕方、自転車で急ブレーキをかけたら転倒して左目、はい、左目の下頬を打ち、左膝も切れて打撲したので電球はどこにも出かけられない、ついてない電球になりました。そっかごめんそうなんだ、大丈夫ですか？骨折とかはなかった？ねえ、大丈夫でしたか？痛いですね。急ブレーキかけて転倒したら本当頭から突っ込む感じになりますよね。わかります。私マウンテンバイクのレースを20代の時にねしてたんですけど、本当に初めてのレース、伊吹山のね初めてのレースに出た時にね、え、何を焦ってたのかわかんないけど、ね、え、前ブレーキだけパンってかけちゃったんですよ。レースが始まって、よーいスタートってなってね、ブワーってこぎ出して、そしたら結構ね、まあ何人も一斉にスタートするのでこう集まってくるじゃないですか、ね、え、そしたら危ないと思って、ね、ぶつかったらダメじゃんと思って、そしたら前ブレーキだけブレーキかけちゃって、ね、そしたら一回転して、ね、頭から突っ込みましたね私もいや、お大事にしてください。もうね、もうほんと怪我ってね日にち薬なのでね、日にちが経たないと治らないんだよね。お風呂入るときにすごく痛そう、左膝、ね、でも翌日金曜日夕方に虹を出ているのを見れましたので、良いことはありますようにとお願い事しました。ね、すごい素敵な虹のお写真も送っていただいて、私ねめっちゃ虹大好きなんです。はい、もう多分ねラジオ聞いてくださってる方は知ってると思うんですけど、もう虹出たらもうほんまにテンション上がるんですよね。そうで、私も虹を見たらめっちゃいいこと起こるやんっていうね、で怒ってるからねいつもね、もうなんか本当に信じてるというか、もう虹ってちっちゃい時何回も言ってますけど、

架空のものだと思ってたので、その初めて虹を見た時にめっちゃ感動したんですよ、ちっちゃい時に。そう、そこのその日から虹を見たら本当にテンション上がりますねえ、いや、でっかいでっかい虹ですね、この虹。はい、ということで、月とすっぽん亀太郎さんの、リクエスト、はい、かけさせていただきますね。懐かしい、天地真理で虹を渡って。

0: はい、続いてのメッセージ、木曜日のメルクルディからです。ありがとうございます。先週に引き続きね、ありがとうございます。マキさん、こんばんは。はい、こんばんは。先週のラジオでは敦賀港カッターレースの告知をされていましたね。
1: はい、
0: 人数を集めてエントリーという競技やレジャーなどは幼少期から友達の少ない私には無縁であります。そんなことないっしょ。まあ、確かにね、8人集めるってね、お仕事仲間でもいいんですよ、メルクルディさん。はい、敦賀は結構ね、そうです、山竹さんとかはね、仲間で、まあそのね、市議会でしてるからね。はい、まあ大人になっても苦楽を共にできそうな友達は相変わらず8人もおりませんので、まあ8人もみんなおらへんと思うよ。ね、来年は幅友号でエントリーできたら面白いのではと思いついた次第です。いいですね。来年はと言わず今年エントリーしてくれていいですよ。まあ、5月30日までまだまだね、あと3週間はありますからね。はい、今ね、聞いてる CE さんだったりとかね、あとダテッチとか、ダテッチ7月19日敦賀来る。ねえ、 C さんはね、新快速1本で近くなったのでね、すぐ来れると思いますが、まあでも漕いだことカッターレースね、カッターを漕いだことない方はね、ちょっと練習にも来ていただきたいんでね。はい、7月5日から始まる練習が毎週土曜日日曜日とね、練習がありますからね。はい、まずは知り合いの幅友に声をかけて無茶ぶりをしたいと思います。いいですね。もう来年お待ちしておりますよ。今年でもいいけど、はい。エントリーされなかったら私ではなく他のリスナーさんがひよった、もしくはスケジュールが合わなかったのだと思ってください。来年も、来年、まあ、選挙とかがない限りね、来年も決まってるのでね、カッターレースの日っていうのは3連休、7月の3連休の中日にいつもやってますね。まあ昨年はね、まあ、選挙の関係で8月10日になっちゃったんですけど、はい、もうずっと今までね、3連休の中日にやってます。だから来年も3連休の中日に、選挙がない限り、やむを得ない事情がない限り、はいね、もう今からもうお声かけていただいて、なんならあれですよ、メルクルディだけでも今年漕ぎに来てくださっても全然いいんですよ。はい、どこかのねチームに入れますよ。山竹さんチームにね入ってもらっても全然いいですしね。そう、いや一回なんかね、うん、漕いでほしいな。皆さん楽しいんですよ、結構つらいけど。力っていうかね、まあ小学校の子たちもね、まあ高学年の子たちは漕げるじゃないですか、漕いでる子たちいっぱいいるので、ねえ、なんかね、力っていうよりかはコツなんですよね。そう、そのコツをつかむと、まあでもやっぱり力もいるっちゃいる、体力だね、体力、持久力ですね。 400m、 まあ行って帰って 400m を漕ぎ続ける体力がいります。はい、まあでもね、還暦近い私も漕いでるんで大丈夫ですね。とっても楽しみにしております。ありがとうございます。メッセージね。
2: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、 飲酒運転を撲滅しましょう。福井県自家用自動車協会敦賀支部と敦賀地区安全運転管理者協議会はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: おいしいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。
3: ハーバーステーションニュース。
0: ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えいたします。5月2日付で福本

銀行と合併した新たな福井銀行が今日窓口営業を開始しました。福井市の本店で開店前に式典が開かれ、関係者が門出を祝いました。長谷川栄一頭取は式典で、合併は地域の課題解決業として進化し、今まで以上に高い付加価値を提供できるようになるための手段で、今日はそのスタート、お客様に感動体験を届けられる金融グループへ、役職員一丸で努力すると挨拶しました。林正弘会長や長谷川頭取ら5人でテープカットをしました。午前9時に営業が始まると、本店には役職員のいらっしゃいませとの声が響き、続々と客が訪れました。福邦銀行から通帳を切り替えた福井市の女性は、新しい通帳は花柄で可愛く心がウキウキする、みんなに親切な銀行であってほしいと話しました。敦賀市原区内を巡るツアーが今日原区で開かれました。市内外から参加した6人は、里山でのタケノコ掘りやちまき作りに挑戦したり、古刹西福寺の境内を見学したりして、原区の魅力に触れていました。原区では地元住民がさまざまな体験型サービスを提供する施設、ふるさと茶屋大原の里を3月にオープンさせました。今回のツアーは、季節ごとの体験コンテンツの第1弾として、港敦賀観光協会とふるさと茶屋大原の里が企画しました。6人は新緑を楽しみながら里山まで歩き、竹林でタケノコを掘りました。その後、施設に戻り、ちまき作りを楽しみました。午後からは西福寺を訪れ、国名勝の書院庭園や国の重要文化財の阿弥陀堂などを見学して回りました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えいたしました。

はい、時刻は6時42分回ったところです。さあ、音楽王さんからメッセージ届いてます。久しぶりですね、音楽王さんね。元気ですか？マキさんこんばんは。はい、こんばんは。ゴールデンウィークはずっといつも以上に慌ただしく仕事三昧の日々でしたが、今年は4月29日に堺市のアルプラザアミでアミーガスの新メンバー2人のお披露目、5月3日は美浜町のナビアスで星屑のサイクルの定期ライブに、毎週のように通っている金沢のアイドル事務所、KGC 金沢ガールズカンパニーから、3組ゲストとして出演するにあたり、近くに来るんだからもちろん来るよねとの声が、メンバーから続出するんで、両日午後から参戦して、昨日は6日、そっか、小松駅前の小松座、マッツで、KGC のフライルが正式にデビューするんで行ってきました。一応2年前にまだまだ年齢も若くて実力不足とのことで、別名で事務所の専用の劇場をメインに北陸を中心に遠征したりして、グループ名も4回変えながらようやくオリジナル衣装を作ってもらい、名字がついたりして、メンバーもオタクも涙にくれたライブになりました。そうなんだ。いやーね、やっぱり実力不足って言われるとちょっと、ショックですけど、そっからめっちゃ頑張ったんだよ ね。2年も努力をして、そしてグループ名もね4回変えてやっとデビューした。いや、それもほんとメンバーも、ね、ファンの皆さんも嬉しいよね。いや、すごいです本当に、ね、たくさんのお写真もねありがとうございます。はい、まあでも、いいゴールデンウィークになったみたいですね。ね、音楽王さん。はい。ありがとうございます。さてさて、もう、そうだね。曲、そう、今日そんなにかけてないか、かけてる方かな。どっちだろう。ねえ。

続いての曲はですね、どうしようかな、まあそろそろ日も暮れてきましたが、ね、さっき月とすっぽん亀太郎さんがね虹の写真を送ってくださってね、で今日、まあ、虹をっていうね、曲を選んでたんですよ。なのでこちらもかけさせていただこうかなと思います。聞いたことあると思いますね皆さん、フラガールの虹を。

時刻はね6時もうすぐ50分に、なろうとしております。Cさんからねまたお良いメッセージあ、そうだよね、Cさんって買った声だことある

0: レースね、あの実況中継させていただいてずっと関わってきたんですけど、こいだことなかったんですね。はい、定調定式は何回かやらせていただいたことがあって、はい、て、
1: うんうん、
0: でこいだのは本当に2年前が一昨年ですね。はい、初めてで、でもねめちゃめちゃ楽しかったんですね。そう、今年はねもう優勝したいねとか言ってるんですよ。ね、思うのは一応勝手なんでね。はい、そう、ぜひぜひね、あの時を思い出していただいて、中学2年生の時をね、はい、一緒に漕いでいただけたらなっていうふうに思います。はい、さあそれでは、今週末、今週末のイベント、まあ、今週末からかけて、来週のイベントですね。はい、まあ、今週末はどうなんだろう、あるのかな。はい、ね、ね、5月11日月曜日になるんですけど、はい、ね、折田神社の、例大祭。はい、私ね、いつも織田神社って言ってたんでね、折田神社なんやほんまはと思ってね、まあ折田神社では毎年ね、5月11日っていう日にちが決まってるんですよね。曜日関係なく5月11日にお祭りをするよっていうね。私も佐田に住んでたことがあったので、はいね、この11日お休みを取っていつもねお祭りを楽しんでましたが、今年は5月11日月曜日となってます。はい、もうねおよそ1000年前の平安時代から行われているとされている、折田神社例大祭を開催するということでね。はい、みこしの担ぎは佐田区になってまして、神事芸能の大野舞も佐田区、そして獅子舞は大田区、そっそ舞は山上区ということでね。はい、そしてまた拝殿では佐田と大田と山上の児童8人による浦安の舞が午前午後の2回披露されるそうですよ。はい、ということでね、このね掛け声がめちゃめちゃ面白いですよ。はい、聞いたことあります？皆さんちょっともうね、だいぶ20年前で忘れましたが。はい、ね、外国人の方もぜひね、誘って、知り合いがいたら誘っていてみてください。掛け声なんて言ってんのかなっていうね。はい、もう掛け声が面白いです。みこしのね、はい、で前の日の5月10日の日曜日は夜の8時から宵宮として大野舞が披露されるということでね、場所は折田神社になっております。はい、まあ11日の月曜日、天気良さそうですからね、ちょっと暑くなるのかなっていう気はしますけれども、午前10時から、まあ式が、大祭式が始まり、浦安の舞を、子どもたちが舞って、午後1時からみこし渡御が始まる、そして午後2時から浦安の舞があって、午後3時以降にまあみこしの担ぎが終わってから大野舞、獅子舞、そっそ舞ということでね。はい、ね、こちらも楽しんでいただけたらなというふうに思います、ね。まあ、あとは今ねカッターレースの話にもあったので、まあ、先週に引き続きね、もうカッターのチーム大募集中ですのでね、5月の30日まで申し込みできます。はい、まあ、1チーム8名で申し込んでいただくということで、まあ6人しか集まらなかったんですとかね、7人しかというね、そういう方もまあ大丈夫です。はい、もう7人しか集まらなかった、6人しか集まらなかったら、それで、出してくださいね。もう本当にお助け要員いますから、たくさんね。性別不問なので、男女混合チーム、 男子ばっかり

女子ばっかり、どっちあの全然 OK なのでね、はい。そして1チームは、まあ、参加料としてね15,000円、保険料を含んでますけれどもかかります。はい、まあ、8人でね皆さん割ってください、まあ、2000円弱ということでね。まあ、先週もお話ししましたけど、他の県のカッターレースの申し込みって3万ぐらいするらしいですよね。半額です、駿河は。まあ、今年第29回ということでね、来年が第30回とまたね節目になるなっていう感じなんですけれども、はい、第29回の駿河港カッターレースで初参加の方は募集しておりますしね、もういつも出てる方もぜひぜひ今年はね7月19日に行いますのでね、3連休の中日となってます。まあ、先着順50チームということですので、なるべくお早めにね、続々と今申し込みがね入ってきておりますので、5月の31日まで申し込みされOK なのでね。でどうやって申し込んだらいいのっていう方はね、駿河港カッターで検索していただくと、はい、ホームページ出てきますのでね、そちらから申し込みフォームから申し込んでいただけたらなっていうふうに思います。はい、さあということで、あとねもう3分ぐらいなんです。曲かけようと思ってたのね、はい、じゃあこちらをかけさせていただこうかなと思います。はい、カラーフィーチャリング鈴木雅之で夢で会えたら。

チェンバリスト明良美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。さて皆様いかがお過ごしですか。咲きましたよ札幌でも。もうなんだかね、可愛らしいピンクの花が一輪二輪と、少し暖かいところではね、なんか随分もうね、そのものがもうピンク色になってました。あー、やっと札幌にもこうやって春がやってきたなと、嬉しい思い出もありました。昨日ですね、ちょうどオンラインのロマン紀行を配信しておりました。毎月ですね、月末のだいたい3週目か4週目の日曜日の夜にやってるんですね。もう皆さんが一番くつろいでらっしゃって、あるいはもしかしたらとても忙しい家族との団らんもあり、お出かけもありと、まあそういう時にどうして配信するの、もうちょっと暇な時にしてよと言われつつも、なぜか日曜日の夜6時半から7時40分のこの70分間という枠でやっております。まあ、そんな中でですね、いろいろな方に出演していただきますが、北前船の運んだ酒と魚というそんなコーナーもあるんですね。そこではその季節の料理をちょっと出していただいて、そしてそのお料理に合うお酒もご紹介いただいてるんです。なので清浄学園前の一句庵のおかみさんに作っていただいたお料理とおすすめの、まあ、お酒、まあ、それはですね、おかみそのものがですね、私はこれが好きなのよという、そういったお酒をご紹介いただくこともあります。で、昨日はですね、京都のまさにこの番組のスポンサーでもあります創業150年の、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人という、その鳥羽人のおかみさんにご紹介いただきました。まあ、鳥羽人の料理人の方が作られたですね、本当に美味しそうな春の一品でした。一つはね、まるで桜餅がそのままお皿に入ったのと思うような、まあ、道明寺粉と淡くピンクに染められてますから、まさに見た目は桜餅なんです。しかし、いえいえ、あのねっておかずなのでもちろん甘くないんですよって、中には甘鯛が入ってますなんていう、もうなんだかね、オンラインで見てるのがね、もうこれをすぐに鳥羽人に行って、あ、この春の御膳を食べたいと思うような素敵なお皿でした。そしてもう一つはホタルイカのご紹介もありましたね。そしてやっぱりね、そこに出ていた、まあ、昆布で出汁を取りと、そしてこういった道明寺粉も北前船は運んでいましたし、それぞれの食材がみんなそれぞれの寄港地からやってきた

このそれぞれのコールの記憶とでも言うんですか、それが一皿に集まったような素敵な春の御膳をご紹介いただきました。そして鳥羽人のおかみさんに聞いたんです。こういったお料理におすすめのものはと聞きましたら、おいしいお酒をご紹介いただきましたよ。さて一曲目いきましょうか。グリークのホルベルク協奏曲、1楽章と2楽章です。ではどうぞ。

ったんですよ、材木だったんですよ、美しい石だったんですよ、それぞれ皆さんのね違ったそういう積み荷のお話も本当に楽しいんです。そしてラジオで聞きながらもまたオンラインでもご紹介いただきたいと思っておりまして、まあ、その中の何名かのねゲストの方にはオンラインの方でこうスライドなどでお写真見せていただきながらこうご案内いただくような、まあ、そのようなことも月1回で配信しています。先ほどちょっとお話をしていました、そんな中で北前船が運んだ酒というコーナーで美味しいお料理とお酒、そのこの番組のスポンサーでもある京料理の鳥羽人さん、鳥羽人のおかみさんがもご案内いただいたのが本当に美味しそうな春のまあ一品だったんですけれどもね、このお料理に合うお酒って何でしょうねって私が聞いたんです。そうしましたらね、いや今ねこのお酒おすすめしたいっておっしゃったのが常陽というお酒でした。あ、常陽ってなんか聞いたことあるなと思ったんです。と言いますのも鳥羽人というのは醍醐寺さんのもう広い広いこの敷地、美しい桜とね今は夜間のねライティングなどもされてすごくね有名な、桜でも有名なお寺なんですけれどもね、その醍醐寺の広い境内の中にといいますか隣接してある京料理のお店なんですよね。そしてそれが伏見区というかなり京都の南にもなります。そこから、また常陽市というのもその周辺にあるんですけれどもね、その常陽市から取ったお酒なんですよということでご紹介いただいたんです。なので言ってみればうちの近場のお酒なんですなんてね、笑いながらお話しされてましたけれども、辛口のいいお酒ですとずらりとねあの瓶も並べて見せていただいたんですけれども、こんなにも何種類もあるってこれどういうことって言ったら、ワインのように毎年毎年のその銘柄をですねこう別に出してらっしゃいましてね、シリーズ化されてるんです。常陽2016、常陽2017のようにして出していらっしゃるようでした。まあなんと楽しい、そうなんですねなんてお話をしてましたら、まあ、このように常陽も美味しいですけれども、もともとね京都の酒といえば玉の光なんですよってもおっしゃったんです。あ、玉の光、それは聞いたことあるな、父が飲んでたかもしれない、なんだか小さい頃それあなんか知ってるような気がすると、うん、自分で漢字が読めたぐらいに思ってですね、いつもいつも父が大事そうに飲んでた、あのお酒そうじゃなかったかななんて思ったんですけれどもね、その中でもその銘柄として玉の光の、この銘柄として永遠っていうのが出たんですと。で永遠ってっていう話聞きましたら、永遠は一つはまあ永久の永ですね、そして縁はねご縁の縁って書くの、まあ、そうやって永遠と書いてありました。黒いラベルにですね金文字で書かれて、飲んだかすごい迫力のあるお酒でした。まあ、それもねご紹介いただいたりして、そんなコーナーもあるような、まあ、そういった配信の番組でもあります。そしてそこで前半は30分間、まあ、こちらのラジオでお話しいただいたゲストの方々に、まあ、さらに詳しくであったり、あるいはラジオでお話ししたあの港ね、あの港の写真こちらなんですよというふうに見せていただいたり、まあ、そのようにしてラジオとオンラインとどちらもでロマン聞くを楽しんでいただきたいと、そんなふうにも思っています。まあ、そんな中で歴史を大切にする、そしてそれを未来につなげて自分たちのふるさとをやはりこう愛着を持って次の時代にこう手を渡す、なのでもう私たちは本当に素晴らしいこの歴史を味わい、そしてまたそれにこうなんて言うんでしょうね、尊重し、いにしえの方々のいろいろな努力をやはりそれをしっかりと学ばせていただいて、でそういった先人はこのようにしてこの歴史を守ってきたんだよということを若い人たちに、それも高校生、中学生、小学生といった人たちに伝えて、彼らが自分の言葉で、小学生は小学生なりに、中学生は中学生なりに、まあ、高校生は高校生なりにというそれぞれの段階に応じてね、もう本当にその段階に応じたガイドをしてくれないかなと私は思っています。なので鳥取であったり福井県であったり、それから青森であったり、それぞれみんな深い

歴史があります。それをその土地の子どもたちの言葉で聞きたいなと、そんなふうにも思っているんですね。なので、こちらのラジオのロマン紀行ももちろん、オンラインのロマン紀行もこれからもたくさんのゲストの方に支えていただきながら続けていきたいなと、そんなふうにも思っているんですね。そしてこのラジオのこの番組が始まったのが2017年でしたからね、もう9年目になるんです。まあ、そうやって出てくださったたくさんのゲストの方々、どれだけのことを学ばせていただいたでしょう。そしていろいろなことをそのゲストの方々がリスナーの皆さんにご案内してくださいました。うちの町の祭りはこんなんなんですよと、お城はね、百名城にも入っていてねと、そしてうちのねこの川一級河川でねいい川なんですよと、それぞれの思いが込められたそんなお話を聞かせていただくのがこれからも楽しみです。さて、この後はゲストの登場です。

0: さて本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは北前船研究家であります矢竹浩二さんにお話を伺います。矢竹さんよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 矢竹さんにはですねこの番組のゲストの皆さんをもう数々ご紹介いただきまして本当にありがとうございます。まあ、この番組がですね本当に歴史と文化を伝える豊かなそんなひとときになっているのも本当に矢竹さんがね厳選してくださったゲストの皆さんのお話のおかげだなと思っていつも感謝しています。本当にありがとうございます。
1: はい、こちらこそありがとうございました。い
0: や、そしてねこうやって思い返しますとね山形県の米沢の方であったりそれからですね三重県の志摩の方であったりあるいは長野県の方であったりもう本当にまた矢竹さんにもね何度も阿公のお話佐古氏のお話もいただきましてこの塩のことがどれだけその当時の人たちにとって塩が大事だったのかということも教えていただきました。また香川県の小豆島の醤油ソムリエールという素敵なねあなるほどね醤油にもこんなにも情熱を傾けてらっしゃると、まあ、確かに私たちの食事にとってはもうね欠かせないものだななんて思ってこのようにね今までのゲストの皆さんのこのお話そしてそれを思い返しますとねもういろんなその矢竹さんのいろいろな方への思いも感じますけれども矢竹さんはどのようにしてねこうやって素敵な方を見つけ出してくださるのかその秘訣なども今日はですねお伺いしたくて
1: 振りましたのそれぞれテーマがありましてね
0: あーテーマ
1: 港といえば川でしょ、
0: はい、
1: で川の大きな一級河川のところ の江戸時代の話をすれば海運につながっていくんですね。
0: うーん
1: それから日本百名城とか俗日本百名城ありますでしょ、
0: はい、
1: でこれは藩庁なんでね、
0: うんうんうん、
1: 当時の藩の財源について話していただいたら要するに流通の面から北前部でつながるんですね。
0: なるほど。
1: あと醤油とか味噌もですね、
0: うん、
1: これ江戸時代の特産品でね、
0: はい、
1: この切り口から探しても北前部とつながるんですね。
0: なるほど。
1: まあ、その他にホーラムが旅に、うん、ホーラムを紹介してきましたけどね、
0: うん、
1: やっぱり江戸時代の一番大きな産業というのはクジラだったと思うんですね。
0: クジラね。
1: クジラはすごい産業なんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
1: その発展のしたのがやっぱり北前船が発展したということと、
0: うん、
1: 瀬戸内海で入山式塩田ができたことがつながるんですね。
0: あ、塩田とつながる。なるほど。
1: はい、クジラというのはもう江戸初期まではね、
0: はい、
1: 天皇陛下とか将軍ぐらいしか食べられなかったんです。
0: あ、
1: だから塩ができたことによって大量に、
0: うんうん、
1: それを遠くに運ぶことができたんですね。
0: なるほどね。
1: 運ぶのは当然日本海側では北前船なんですね、
0: うんうんうん、
1: それでそういう切り口でクジラの切り口でもできたんですね。
0: あ、そうだったんですね。
1: はい、
0: うん、
1: この番組は

0: ちょうど9年前の5月から始まってるんですね。
1: そうなんです
0: よ。ちょうど9年になるんですね。
1: そうなんです、はい。
0: それで私が最初に出たのはその2ヶ月後のね、
1: お
0: 岡山の北前船フォーラムについて話してくれて、秋田さんから あったから、それが始まりだったんですよ。
1: そうでしたかしらね。あ、岡山の北前船フォーラムがきっかけで、こうやって矢竹さんがご登場いただくようになったんですね。
0: はい、それで、そうなんです。それで、私はもともと、こういうことする前からね、地元、私東京にいるんですけど、地元の、佐古市ではもうすでに研究者が全部研究しているわけなんで、地元じゃなくて気候地側から、調べないといけないと思って、全国の気候地の、詳しい人に取材をしたことがあるんです。
1: そう。
0: ずっと。だから、気候地側から調べることがあるんで、この番組が始まった時に、私が電話しても、なかなか教えてくれないことが多いんですね。
1: いえいえ、そんな。
0: で、実際、この佐古市の中には72カ所に行った船賃金表というのがあるんですよ。で、そこにも実際行って、もう取材して自分で行ってできたのは野辺地とか坂田とかね、長島なんですね。
1: そうですか。
0: で、他のところ行ってもね、石造物が分かる程度で、行ってもなかなかね、専門家で会えないわけでしょ。だから、この番組が始まった時に、これを通じて話したらいいなと思ったんです。
1: なるほど。
0: だから、頼まれもしないの最初は紹介していたと思うんですね。
1: いや、ありがたかったです。もう、初めの頃もね、いろんなガイドさん、味わいのある方々がたくさん出てくださいました。まあ、
0: 最初はね、下津の方だったんです。
1: ああ、そうでしたね。
0: 下津の方は、石黒さんが、小樽と関係あったらしくてね、そこに行って、実際、石黒さんも下津に行かれたしね。
1: そうでしたね。
0: はい。それとか小豆島の方とかね、
1: はい、
0: いろいろいろんな方ね、いろんな方を通じてね、いろんなことが分かって、それが後でまたつながっていくんですね。
1: ああ、なるほど。このつながるっていうのが面白いですよね。
0: うーん、一番最初川船で気づいたのは津山だったんですよ。あ、
1: 津山、はい、
0: 津山というのは100名城があるんですけど、そこに川が流れてるんですね。
1: おー、
0: その川の橋の津山のところの橋には西大寺広域ってちゃんと渡し船があるんですね。
1: 西大寺、
0: で、それで西大寺もこれ北前船で行ってたから、ここも日本遺産になるんじゃないかと思って西大寺も企画したら、その後西大寺も申請したでしょ、何年か経って。
1: そうですよね、
0: はい、でも地元のね、歴史家の方に毎年津山に私行く用事があって行ってたんでね、お城の他にも、そしたらそんなのは下津井の方でここは関係ないんだよ言ってたんですけど、そんなことはないと思ったんでね。やっぱりあったなと思いました。
1: そうだったんですね。で、ちょうどその日本遺産のことも随分活発にね、全国の皆さんが申請なさるようになってから、その土地の学芸員さんもそうですけど、自治体の方もね、北前船に興味を持ってくださった方もいらっしゃるようで、随分いろいろと皆さんが熱心にね、お話もね、聞かせてくださるようになったのがもう何より嬉しかったですよね、
0: はい、それで私の隣の町の品瀬はですね、北前船が誰も思いもしない地域だったんですね。ところが北前船フォーラムに毎年そこの市長が来られてたんですね。なぜ来るんだろうと思って不思議だったんですけど、はい、きっと何かあると思って、その西大寺じゃなくて日生の学芸の方に出たらやっぱり関係あって、後にここも日本遺産に認定されるんですね。
1: あ、なるほどね。いや、なのであれですよね、これ1年のうちに2回ぐらい北前船気候地フォーラムっていうのを全国で回ってるんでしたかしら。
0: コロナのあるまでは特に日本遺産が認定された2017と18はすごく多くて4回以上あったと思うんですよ。
1: そうですか。そんなにたくさんあった年も。
0: で、最近は1年に1回に減りましたけどね。
1: 1回になりましたか。なるほどね、は
0: い、そこに行くといろんなヒントがありますしね。
1: いや、そうですよね。
0: この間は基礎でやったから、基礎の串ね、
1: そうそうそう、
0: おろく寿司もやったでしょ。
1: そう、おろく寿司、そうでしたよ。
0: おろく寿司、あれすごく面白かったんですけど、そこで実際串を行ってる人がいたんですね。
1: うん、
0: それで、まあ、その仕方は

0: フルートを作ってたんですけどね、
1: フ
0: ルートはね一人でできないんですよ、完結がいろんな人の手が分業なんですね。
1: そうなんですか。
0: そういうんでその人が、それで一人で完結するものを作りたいと言い出して、それがちょうどおろくずしだということで、そこで地域協力なんか会というのがあって、それで来てやって、もう来年で3年になるんですけどね。
1: あ、そうだったんですね。
0: はい、
1: いやすごいですね、串の話も驚きましたね、
0: はい、いろんな話があって、それぞれテーマを決めて、そちらの専門の方に言うと、みんな、放送の内容もちゃんと音声データもありますのでね、その方にだけ送ったら、よくすぐ出てくれるんです。
1: なるほどね。本当に嬉しいです、ね、この兵庫県の三方郡ですか、この間も上町の方も、
0: はい、上町ね、あそこの、あそこも、ね、行政があんまり北前部に関心がなくて、あの方すごい、もう全国の客船長を集めてね、全部調べてるからみんな教えてくれるんです。
1: すごいですね。でも嬉しいですよね、なんかそうやってこう興味を持ってこう調べられて、うん、そしてこの間のその上町の出ていただいた上町立ジオパークと海の文化館というね、素晴らしいお名前の、あの館長さん、谷淵館長がそうやってね、ご自身の興味も含めて、単にお仕事っていうんじゃなくて、ものすごい郷土愛を感じましたから、なんだか嬉しくてね、聞いていても幸せな気持ちになりました。
0: はい、
1: でもそのね、あれですよね、竹さんも上町だけではなく新温泉町ですとか、もうそのご縁に広がりが出てますね。
0: そうなんです、繋がっていくんです。その前は豊岡の竹野町もねやったと思うんですけどね。
1: そうです、そうです、
0: あそこも活発だったんです。あの辺はもうすごく北前船活発なんですけど、豊岡も上町もあんまり行政は関心がないんでね。だから日本遺産に認定されない、申請しないんでならないだけでね、申請したらなると思いますけどね。
1: そうですよね。いや本当3つ三つどもえでなっていただきたいですね。
0: そうですね。
1: ねえ、いやなるほどね。でもこうやってね、いろんなゲストの皆さんを、もう矢竹さんのご紹介で、ね、番組でお話いただいてますけど、今度はこの辺りの方がいいんじゃないかなみたいな、何かそういうのあるんですか。
0: もう今度はやっぱりその前宿泊諸島の方にね、5回ぐらい続けて出たことがあるでしょう、番組の初期のとこ。
1: そうでしたね。
0: このうちは宿泊の方が川内に来たらしくてね、これは陸奥なんです、陸奥市の近くにあるんで、その話をしてもらったらいいなと思ってるんですね。
1: ああ、いいですね。
0: はい、それあと鞆の浦もね、
1: 鞆の浦、はい、
0: 今ちょうど大河ドラマやってるでしょ。
1: ああ、
0: いや、で室町庶務最後の人があそこで過ごしたんですよ、最後。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、それからすごい歴史があるんですよね。それとあそこの人たちはクジラを取るための出稼ぎに西海城に行ってたんですよ。
1: あ、そうですか、鞆の浦の人たちが。
0: はい、
1: は
0: あ、島の方がね。
1: なるほどね。あ、そう。いや、鞆の浦というとね、大きな壺に入ったオスのイメージが大きかったので。なるほど、クジラもね。
0: で、鞆の浦というか福山市はね、前に日本百名城で百名城のガイドの人に出ていただいたことがあるんですね、4、5年前に。今度は城じゃなくて港で、そこ日本遺産になってるんでね。
1: なるほどね。
0: 北前船やってるのに北前船で申請しないで、別の切り口で申請したのが江差しとここなんですよ。
1: なるほどね。いや楽しい。いやこれからもね、矢竹さん、はい、もういろいろなゲストの方も楽しみにしてますので、まあ、リスナーさんもおそらくね、とっても楽しみにされてると思います。今後ともぜひ、ね、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: そしてまた矢竹さんご自身もご登場くださいね。
0: はい、どうも、わかりました。はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。はい
1: はい、このコーナーのゲストは矢竹浩二さん、北前船研究家でいらっしゃいまして、そして数々の素晴らしいゲストをご紹介してくださっております。今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さて、では進めきたまえ船コーナーに参りましょうか。本日は前半は毎週毎週素晴らしいゲストをご紹介いただいています。きたまえ船研究家の矢竹浩二さんにお話をいただきました。矢竹さんは本当に毎回全国で行われておりますきたまえ船寄港地フォーラムにも出席なさりましてね、多い時には年4回やっていた時もあるとおっしゃってましたね。もうその全てにご出席なさっています。そして私もね、北前船寄港地フォーラムという、まあ、名前ですから、大阪から出港して瀬戸内海を回り、そしてこの島根県ですよね、こう日本海に出て、そして北海道ということは、その寄港地のあたりをぐるぐると、まあ、2か所ずつぐらいで開催するのかと思いきや、なんとある時はですね、鹿児島で開催でした。鹿児島と思いましたら、やはり富山のですね、薬売り売薬さんですよね、が昆布担いで薩摩組と言われた人たちです。特に優秀な人たちが薩摩組の人たちに選ばれました。そして鹿児島まで行き、まあ、昆布も売りなんですけれども、この昆布がですね、まあ、薩摩ひいては琉球ひいては中国、こう甲状腺の病が流行っていた中国で、用土がその病に効くということで昆布が多く求められたんですね。そんなことから琉球と中国の、まあ、闇取引があり、密貿易ですね、そしてその琉球と薩摩とのやり取りがあり、そして薩摩とこの高岡富山の

売約さんのやり取りがありと、まあ、そのような裏の歴史もあったわけなんです、まあ、それが非常に大きな富を薩摩にもたらしました。最終的には明治維新の時の資金になったと言われているのがまさにこの資金でもあります。そうなりますとたどりたどれば北海道の昆布がと、今私たちは北海道に住んでいてふと、そうだったのねと、明治維新ってこの昆布と関わりがあったのなんて思う、まあ、今日この頃ではありますけれども、そのような面々たる歴史があったんだなとつくづく思います。まあ、そんなことからですね、まあ、それが今やオープンとなってこのような北前船寄港地フォーラムで開かれるのが鹿児島になったということですから、その講義のテーマなどもですね、そういったものも入り、まあいいじゃないかと、いろいろと皆さんでご縁を広げていきましょうよということで、鹿児島県知事も皆さんも喜んでらっしゃるという開催でした。さらにですね、次はどこなんだろうと思いましたら、なんと沖縄だったんですね。その昆布絡みの琉球でも、北前船フォーラムがありました。そしてある時はですね、なんとなんとですよ、国内じゃなくピュンとこの海を越えて外国にまで行きました。フランスのパリで開催されたんです。次の北前船寄港地フォーラムどこですかって言ったら、いやパリで開催なんですよと言われて、もうびっくりしまして、ひっくり返りそうです。どうしてパリなのと思ってましたらね、あのフランスに住む日本人の料理人の人、まあ、皆さんレストラン持ってされてる方々がね、そのミシュランの星をいただくには、そのフレンチにうまみがあると、この昆布のうまみがないとこの頃星が取れないんだなんていう話もあり、そんなことから日本人が経営するフレンチ料理、そのフレンチの店はですね、やっぱりその星もいただき、これはおいしいと言っていただく、このこれは何なんだと、もともとうまみという言葉はありませんでしたからね、英語にもありませんでした。しかしこのその何とも言えない風味という、それが昆布だったんだということから、そのフランスの人たちにもその昆布の大きな存在を知っていただくに至り、そうして北前船寄港地フォーラムがパリで開催されたと。でその時にはですね、京料理もここの昆布がといつも言っているその、料亭のですねご主人がですね、利尻昆布がいいですよなんて言ってくださっている方がおられるんですね。まあ、その方がですね、そのパリの北前船寄港地のそのフォーラムにも日本代表のようにしてね、ご出席なさってました。そして昆布の話どうですかと、このうまみと、いや本当です、私たちとしては本当に自慢したいですよね、こういった旨味、そしてそれがとても体にもいいこと、それが海外の方々にもねどんどん伝わるといいななんて思っています。そんな中でね、この矢竹さんはそんな北前船寄港地フォーラムにすべてご出席されてるわけです。そしてそれだけではありません、このような華やかないわゆるイベント的なものだけではなく、もう大昔からですね、いわゆるその土地その土地の寄港地の郷土史家の方々が集まって、自分たちの歴史はと、歴史家の集まりのような、そういった集いもあるんですね。その年1回の集いの方にも顔出されています。そのようないろいろ多岐にわたるお付き合いの中から、あ、この人こそラジオで皆さんに向けて話していただいたらいいんじゃないかということで、もういろいろな方にお声をかけてくださってるわけなんです。しかし皆さんそれぞれのお仕事がありお忙しい方々なんですけれども、心よくいいですよということで30分の時間をいただいて素晴らしいお話をしてくださっています。このように私もね、この番組が今9年目ですから、続けられたのも前竹さんのとかこれだなと、そのようにも思っています。そしてまた私自身も、北前船公園として建事を携えて各地に行っておりますので、そこで出会った方々、我こそはこの酒田の酒のことを語らしたらもうねというような方にも、じゃあ次はあなた酒田の山形県のお酒についても語ってくださいよと、秋田の米について語ってくださいよと、岡山なら岡山のこのまさにその麺かな、愛と麺の話、ジャパンブルーの話語ってくださいよと、

素晴らしい方に出会える、まあ、そんな機会を私自身もいただいていることに感謝をしています。年間約50名、そしてもう9年ですからね、450名、まあ、延べ、まあ、何回か出てくださっている方もいらっしゃいますので、延べ450名、すごいことですよね。本当にありがたいなと思ってます。まあ、そのような方々、今後もね、いろいろな、まだご出演いただいていない素敵な方もたくさんいらっしゃいますし、いやいや、あの方のお話は30分ではとても足りなかったと思う方もたくさんいらっしゃるんです。そしておそらくまたそのご出演いただいた時から、ご自身のご研究も、あるいはご自身がこうやって管理して学芸をなさっているところも、内容などにもやはり進化があって、新しい発見があって、まあ、そのようなお話をね、また皆様にお届けできたらいいなと、そんな風に思っています。でちょうど昨日ですね、そのオンラインのロマン企画の方を、開催したんです。でその昨日の、まあ、4月のロマン企画ですよね、4月のロマン企画の講師といいますのがね、前にご登場いただいた方だったんです。それでどんな方かと言いますとね、高砂でお世話になった時に、まあ、主催をしてくれた人でした。どんな主催かと言いますと、まさにね、北前船の帆の改良をした苦楽松右衛門という人がいるんですよね。その帆というのは、もう何かこう漫画のようにして書くと一枚の大きな帆のように書かれますが、まあ、もちろんあんな大きな一枚の帆で、このね、帆船が動くと風が来るとバタンと倒れるわけで、上手に風を逃がすように縦に隙間が入ってるんですね。まあ、つまり着物の反物のようにずらっと長いものを伸ばして、その反物が何枚も何枚も10本20本も縦に並んでる感じ、それを麻の紐で剥いでいると言いますか、それが隙間となって風を逃がしてるんですね。上手に風を逃がしながら風をはらませて、そしてスピードが出るように改良したのが苦楽松右衛門なんです。なのでそれまでの船というのはむしろのような、こう帆が張ってあったりして、なので一回嵐にあったりするともうそのむしろはですね、腐ったり、それからバラバラになったりしていた。スピードなんていうものを測れるようなそんな船ではなかったと。それがもう1年に、まあそうですね、春に出航して秋にはもうさっさと戻ってくるような、そんなスピード、大阪から北海道まで行って北海道からまた戻ってくるんですよ。もちろんエンジンがついてるわけじゃないですからね、帆船です。いくら早いと言ったって半年でさっさと商いをして帰ってくるっていうのはそれなりのスピードがいります。まあ、それを可能にしたのが苦楽松右衛門の改良した松右衛門帆と言われるものだったんですね。おそらく松右衛門自身はこれはすごいと思ったんでしょうね。なので、まあ、本来ならば、まあ、自分たちだけでこう囲い込んで速い船があると、まあ、特別な存在として置くこともできたんでしょうが、いやいやいや、みんなこの船、この帆にしなさいと、この帆の設計にしたらみんな商いがもっともっと良くなるよと、今の 1.5倍、いやいや2倍にもなるよと、だからこの帆に改良しなさいと、まあ、それを公開したいんですよね。そんなことから瞬く間に日本中のいわゆる帆船、西回りの帆船、そして東回りのその回線もですね、全て松右衛門帆に変わっていった。全ての船がすごいスピードで行き来をするようになって、商いが、まあ、例えば近場なら2往復3往復できるようになった、まあ、そういうもともと公の精神を持った方だったんですね。そういうこの苦楽松右衛門という人は北前船の帆だけではなくて、函館の港の整備をしたり、それからですね、もちろん高砂の港も作りました。港の整備をするにあたってですね、もちろん今のような重機があるわけじゃありませんからね、その重機に当たるような、川底に沈んでいる岩を取ったり、そして岸壁に石を積んだり、まあ、そういった重機なるものもですね、木で作ったんですね。木で作った重機です。もうそれもですね、時間をかけながら自分

分で設計して作っていった、まあ、その仕事があまりにも見事だったので認められて各地の港を整備するにあたったということなんですね。で特に北海道の港などはですね、ロシアの南下政策というのもありましたので、まあ、そのロシアの脅威、まあ、そういったものを非常に意識した幕府からの命令で港を作ることができたというようね、まあ、そのように非常に信頼の厚い方だったということです。まあ、その苦楽松右衛門を生み出したのが函館でした。なので昨日のオンラインロマン機構もですね、その函館についてちょうど私が行きました時に北前船の講演を主催してくださった文劇社という会社を自分たちでね仲間の方と作ってらっしゃるんですけれども、文化の隙間に光を当てようという趣旨で作られた会社なんです。非常に素敵なお名前ですよね。でご自分でもやはり NPO 法人を作ってらっしゃいましてね、もともとは高砂市役所の自治体に勤めてらっしゃった素敵な、まあ、できる女性です。そしてそれでこのいわゆる自治体だけではもっともっともっと可能性を広げることができるはずだと、なので自分は自治体にいたというその強みとそれプラス NPO 法人の自由さを兼ね備えた活動がしたいとということでお役所を飛び出してNPO 法人そして文劇社という文化の隙間をこうそこに光を当てる、まあ、そんな活動をされてるんですよね。もうそのお話がとっても素敵だったんです。もう一番初めにね、高砂ってねこういう町なんですっていうふうに初めにおっしゃったその一言がまず素敵だったのが、運ばれてきた文化、高砂は北前船の寄港地でもありますと。でもその中でまた広がっていく文化っていうものもあったんですと。お話しいただいたそのちょうどねいろんな写真を見せてくださったんですけれども、その背景になったのが高砂染めといういわゆる型染めですよね。琉球の染め物のように型染めの紙っていうんですか、その型染めの紙をですねバッグに写真を貼ってらっしゃいました。とっても素敵でした。古からの文化も大切に活動されてるんだなと、そういったことも分かりました。でいわゆる高砂屋と歌うあのお舞台、あの聖地ですからね、高砂神社の能舞台などもお写真で見せてくださいました。この能舞台で高砂を歌う、まあそのね素晴らしさ、たくさんの方がね集まられるようですよ。やっぱり本場で高砂の歌いを聞きたいとそのように思われるようです。そしてその高砂神社には苦楽松右衛門の銅像も立ってますからね、素晴らしいそんな空間なんです。そしてお話しされてたのが、北前船が運んできたものは米でもありお酒や塩もあるかもしれない、しかし物質だけではないんですと、文化の交差点でもあったんですよと、そのようにお話しされてました。お祭りであったり芸能の伝播というものもありましたと。そして確かに壺なども来たかもしれないけれども、それがその土地に入るとその土地の暮らしに合ったいわゆる味わい方楽しみ方があったと、それぞれの地域に入って文化として花開いたんですよという、まあ、その話もとっても素晴らしかったですね。そしてまたこの兵庫県の高砂市、兵庫県というのはもともと5つの地域がこう、ね、1つになって兵庫県というものを作り出しましたので、それぞれ特色があるんですね、まあ、そういった兵庫への愛着、県の北側にも寄港地があり南のこの高砂のような地域、兵庫津もそうです、北前船の寄港地があるというこの地に対する愛着を非常に感じる、そのような講義でもありました。なのでラジオでもお楽しみいただき、そしてオンラインのロマン機構でも楽しみいただく、そんな二刀流で皆様にもぜひぜひご参加いただければいいなと思っています。ありがとうございます。いや本当にね
矢竹さんのお話を聞いてなんだか嬉しくなりました。

だね。こうやって人と人とのご縁はつながれていくんだなと思うと、まあ、それが北前船アライアンスのようにですね、北前船の輪とでも言いましょうか、総合商社と言われたこの北前船がいろいろな側面でいろいろな素晴らしい方とつながっていき、またそれぞれの方のお話をこの番組を通じて皆さんにお届けできるのがもう何よりも本当に嬉しいです。これから私もまたとっても楽しみでもあります。先ほども矢竹さんおっしゃってました、次はねこの辺りかな、こちらにも声をかけたいんですよねと、いろいろと矢竹さんも夢を持ってらっしゃるようですが、私もそれをとても楽しみにしておりますので、また皆様に素敵なお話を届けいたしますね。さて来週はどちらからのゲストでしょうか。どうぞ楽しみになってください。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東城の里桜庵総本店、創業150年総本山醍醐寺御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴居、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に私明良美雪の CD 音楽の花束よりバイオリンのアンサンブルをお聴きいただきます。ヘンデル作曲のバイオリンソナタ、バイオリンそしてチェンバロの合奏となります。1楽章から4楽章までどうぞお聴きください。ではまた。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。丸山重機株式会社と敦賀交通安全協会はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: FM 桜井をキー局に、 FM 軽井沢、晴れラジ、敦賀 FM ハーバーステーション、 FM 全工場より毎週さまざまなコーナーでお届けする音楽ドキュメンタリー番組ハッピーゴーラッキー、今夜もスタートしました。お相手は双子でテンパで左利き、長野県佐久出身の双子ユニットアランヒルズの井出匠のみです。最後

の最後の最後までよろしくお願いします。株式会社 RMC プレゼンツアランヒルズのハッピーゴーラッキー。この番組は竹光商店、上中屋、株式会社 RT テクノ、エルモス、千歳から狭カフェ&バーオーケストラの提供でお送りします。オープニングテーマ曲はアランヒルズでリフゲイン。

改めましてこんばんは、たくみです。さあ、ゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。そしてまだゴールデンウィーク中ですよとね、今週の日曜までゴールデンウィークですっていう方もいると思うんですけれども、なんとなんと本当に久しぶりに一人でこのハッピーゴラッキーやっていきます。木曜金曜の夜、皆さんと1時間、素敵な時間にできるように一人ですけどね、頑張っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。さあ、皆さんはどんなゴールデンウィークをお過ごし中でしょうかという感じなんですけども、我々は、ちょうどね、ただしがなんでいないのかってとこからなんですが、あのゴールデンウィーク、あの連休中でそれぞれの、僕もですけどもね、ただしもそれぞれの予定がありまして、あっと思って、あっ気づいたらですね、月曜日に毎週撮ってるんですけど、あっ連休中でみんなお互いに予定を入れちゃったぞと、これまずいぞと、5月の6日にはね、原宿のルイードで、我々主催のイベントファーストトーンボリューム 11× コラボラボ2が開催された後なんですけれども、そのあたりのスケジュールがだいぶごちゃっとしてしまいまして、これだったらもう久しぶりに一人でやってみようか、ということになりました。で、考えてみたら一人でやったのがあれはコロナですね。コロナで、僕がコロナにかかってしまって、ただしとかね、人とかに会えない状況、もう缶詰の時がありまして、その時に両親からもですね、酸素いわゆるスポーツとかでも使う酸素のやつとかもね、噛んでもらいながら、それでなんとか、熱あったんですけど、なんとか一人で、収録して静音して、納品したっていうことがありましたね。それ以来なんで4年ぶりに一人で、お届けするってことなんですけども、さてどうしたもんかなと思って、今スタートしているわけなんですが、あのね、たまに、僕が例えばアニメが好きだとか、意外にそのね、公営ギャンブルね、パチンコスロット、競艇競輪と、やるよっていうような話を、していると思うんですけども、実際ね、このゴールデンウィーク中もね、ちょっとね、そういうので遊んだよっていう人もいると思うんですが、ちょっとそういう人に向けてですね、僕長いことですね、実際パチンコ屋でね、ほんと多摩地区なんですけども、まあ言ってしまうと八王子っていうね、とこのパチンコ屋さんに12年勤めた、経歴がありまして、本当にそれこそね、アルバイトで行ってるわけなんですけども、

社員さんがこうね、入社してくるわけですよね、パチンコ店に。でその社員さんがどんどんどんどんこう班長になったりとかね、店長になったりってしていくわけなんですけど、で長いことやってるもんで一番最初に教えるのが僕だったりするんですね。なので何人か店長が、僕が、教えた人が店長になるっていうね、ようなことがあるぐらいやってきて、そこで見てきたあのギャンブルって何なんだろうなってね、そういうものをですね、今日は楽しさと大変さとね、夢を追うことの楽しさと大変さと一緒ですよね。僕はもう、中学2年の頃から音楽をね夢にとして追ってきて、それを実現させていく。で例えば僕らだったら CD が出したいよと、 CD デビューしたいよって思ってて、で中学2年の時にはメジャーデビューしたいなとね、プロになりたいなと思って始めて、でまずは CD 出したいなと、でそれをね高校3年か、高校3年の時に、シーネリーっていうバンドね、高校の時組んでたバンドで実現します。ただその夢って面白いもんで、それ夢だったんだけど、その CD が出せる頃にはですね、もう次の夢っていうのがもう見つかってるわけなんですね。なので、終わらない、中学2年の時の僕が思い描いた夢、として言うならプロになるんだっていうことであれば、メジャーデビューしたのが2009年の2月なんで、その時に夢をねこう達成したという叶えた言えるわけなんですけども、もうその頃にはですね、もういやいやいや、こんなんじゃないはずだと、俺が夢に描いた、メジャーデビューこんなんじゃなかったはずだとかね、いやいやデビューだけが全てじゃないんだとか、いろんなことが出てきてね、しまって、本当に人生丸ごとその14からね30年、音楽を、主軸に、自分のね魂の主軸に置いて、意識の中の主軸に置いて生きてきているので、正直そのギャンブルとかお金をかけるね、所詮ねお金なんですね。だから、僕ね人生をかけている、僕の命と魂人生をかけてやってることなんでね、所詮って思う部分もあるんですけど、やっぱ熱くなっちゃうポイントとかもあって、で確かにねこうハマりすぎると危険ですよってこともあるじゃないですか。何が危険なのかってこともね、ちょっとね多分毛嫌いしてる方もいると思うんですよね。ギャンブルとかそういうもの、公営ギャンブルとはいえね、良くないんじゃないかとか、あと実際に、身近でとかね、ご自身がとかね、本当に、依存症になってしまったよとか、そういう方もいると思います。そういう風にならないようにしながらも、いい感じで楽しむやり方があるぞってことでね、今日はまずね、いろんな、まあいろんなねものがありますけど、僕が経験してきた経験則から、長年の経験則から、こんな風にすると楽しくやっていけるよなんていうね、おすすめのことを伝えていけたらいいなと。まあ音楽のすすめはね、ただしと一緒に、いつでもやっていきますので、せっかく一人なんで一人語りを1時間、させてもらえるならば、もうね、ギャンブルコンサルタントになりまして、私がね、楽しいパチンコライフ、楽しい競艇ライフ、楽しい競輪ライフ、などをですねちょっとお伝えできたらいいななんて思っております。今日はなんか様子が違うぞと思ってる方もいると思うんですけども、様子が本当に違いますので、ただね、聞き終わった時にはなんか楽しかったなと思えるようなね1時間にしたいと思ってますので、ぜひお付き合いください。さあ、今年の3月21日に我々アランヒルズの久しぶりのフルアルバム、サードフルアルバム、フォノンフォトンがリリースされて、早ね1ヶ月とちょい経ちましたけれども、聞いてくれている方本当にありがとうございます。仲間から の評判とかも結構良くて、ありがたいなっていうのもありますし、お客様からのね評判もね、良くて、本当に頑張って作って良かったなと思うんですけども、さらにさらに、広げていきたいなっていう思いもありまして、せっかくだからねその中の一曲を聴いていただきながら今日はスタートしたいと思います。作詞は完全に私、

0: 美味しいものができたからみんなに食べてもらいたい。桜平駅浅間口徒歩2分新酒作蕎麦ダイニング上中屋。
1: さあお聞きいただいたのはアランヒルズで ZZKK 泣きの1回バージョンでした、リリースされた我々のサードフルアルバムフォノンフォトンの5曲目ですね。あのなんだこの ZZKK、 なんだ泣きの1回バージョンってっていうね、パチンコスロットをやらない人からするとなんだかわからない言葉がいっぱい出てくる楽曲です。でなんでこんな曲を書いたかっていうと、今って本当にいろんな意味で多様性とかね、多種多様な、好みの人、あと思想であったり考えの人をですね認め合うような時代にはなってきて、もちろんいいこともあれば悪いこともあるんですけど、だからこそ本当に好きな人に向けた、本当にそのやってる人にしか分かんないんだけど、だからこそそういう人に向けたやつがやってる人には深く刺さるんじゃないかっていう思いもあり、そして自分もねそういういろんな経験してきてますから、そのギャンブルのスロットの中でね。で、僕がそのスロットに目覚めた、まあ始めたのはですね、あれは20歳ですね、時にちょうどそのまあパチンコ店に勤め始めたらですね、僕パチンコを少しやったことあるぐらいだったんですけど、まあスロットコーナーでね、お客さん

0: まあまあメダルとかも入れながらね対応していく、まあ当時台でいうと4号機って言われるね、台がどんどん出始めた頃の時代ですね。で、やってる人はもちろん知っているミリオンゴッドとかアラジン、獣王ね、ある中に、救世主、世紀末の救世主のごとく現れた、北斗の拳というね、パチスロ北斗の拳、初代北斗って言われてるやつですねが出て、で僕はそもそも北斗の拳っていうコンテンツね、作品が好きなので、あ北斗のこんなの出たんだとね、サミーっていう会社なんですけど、今はセガサミーフェニ、あセガサミーっていうね、あセガサミーホールディングスという会社ですね、株式会社セガサミーホールディングスの、から出ているんですけどが、北斗を出したんですね。でそれをですね働きながら後ろで見てたら、こりゃ面白そうだなっていうのがきっかけで、始めてみました。そしたらねもうパチンコよりもねスロットになっちゃって、でその当時にね吉宗っていうね、出会いであったりとかも出ました。この吉宗っていうのもすごい超爆裂な人気で、とにかくなんであの頃あんなに金なかったのにあんな危ない台が打ててたのかよくわからないんですけど、今思うとね本当にかけてたんだなーっていう、バカだったなーっていう、バカだからこそできたなーと、でも夢っていうのはバカにならないと追えないからなーっていう思いもあるんですが、ちょっとねその特にその2つの機種にハマったのを覚えてますね。ね、で今回この楽曲にもね GZKK 何なんだと、なんだっていうとね、絶体絶命からの起死回生っていう意味なんですね。だから ZZ のハイフンの KK と、で泣きの1回バージョンっていうのはもう1回やらせてくれと頼むっていうね、泣きの1回これねあるんですよ、泣きの1回っていうのがもう勝手に自分で決めるんですけどね、自分で機械に向かって打ってんだから、いやあと1000円だけ、あと1万だけね、まああと1万だけあればなんとかなることもあるんですけど、ならないことも多くてね、すごく大変な思いを何度もしているんですが、だからこそかけたこの楽曲ね、なぜだかいつもより早く起きれちまうというねところから始まっちゃうんですけど、とにかくこう並びっていうのがあるんですね。店舗にね朝一並んで開店10時を待つんですけども、今はね抽選とかっていうのが主流になってますが、当時は本当に並んだ順でお店に入れるなんていうのが多かったですね。でなのでこの仲間とかといってですね、あれ打てるかなとかね、あれの設定のいいやつに座れるかなとかね、喋りながらこの待つ瞬間が一番楽しかったりするんですね。意外にこう始まってしまえば1時間2時間でねもうタコ負けしてしまうっていうことが多いので、何度もね最高の気分から最悪の気分に何度も落とされてきましたけれども、そんなことをね書いています。そんなスロッターの一日を書いているね、なので、今度よかったら、スロッターの皆さんはもちろん楽曲も聴いてほしいんですけど、歌詞を見ながらね聴いてもらって、気に入ってもらえたら、遊戯をねこの曲を聴きながらねしてもらえたらと、でできたら、ここ勝負どころだぞって時に聴いてくださいね、そうするといいなと、まあ要するに疑問符を振り払ってレバーオンとね、サビをねちょっと朗読させていただきますけれども、絶対絶命からの起死回生、懲りずに夢を見続けているよ、一体何と戦っているんだろう、疑問符振り払えレバーオンイエーということになってます。まあ一番最初の、これお昼ぐらいのこと言ってますね、もう絶対絶命になってますお昼ぐらいにね、なんですけれども、あれこれ一体何と戦ってんだろうなっていう気持ちにもなりますね。まあいいやと、もう疑問符振り払ってレバーオンしていこうということですね。でそのまま、2A に入っていくんですけど、 2A からはですねもうお昼を超えたぐらいのもうやめた方がいいんじゃないかなっていうところからのこう葛藤が描かれています。でこれこの楽曲の紹介とあとスロットとは何かっていうことを少しね紹介していきたいんですけども、要するにパチンコとスロットは何かってね、じゃあ説明してくれよあんちゃんという人もいると思うんですけど、基本的にパチンコと言われるものはですね、台に設定された、当たる確率が設定されてます。例えば、319分の1とかね、 うん、あのミドルタイプとかだとね180分の1とか160分の1とかで、アマデジって言われるのがですね90何分の1っていうね形になってます。じゃあ90何分の1を打てばいいじゃないかと思いますが、そのアマデジっていうのはですね、当たっても少量の弾しか出てきませんね、当たる確率は高くなってるけど少ないよということです。で、ミドルタイプはその真ん中って感じですね。一番重たいやつになっちゃうと当たった時はでかいよと、当たりづらいけどね、うん、っていう形になっています。ですごくわかりやすく言うとですね、例えば319分の1の台がありますと。でそれはですね、目隠しをしてね、当たりが1個しか、ほんと1マスしかないダーツに向かって目隠しをして投げ続けるような感覚ですね。うん、要は目隠しして投げているので的にすら当たらない、外れ的にすら当たらないというかね、リーチの、まあ、マスがありますよとかね、当たりのマスがありますよっていう感覚で言ってほしいんですけど、この演出が出ますよとかね、それにもう本当にただただ投げ続ける。でその円ダーツの円の中に入ってる場合は、要するにスタートチャッカーと言われる、まあ、数字が回ったり絵がね動いたりするんですけど、そこに入った状態、その中の1回しか当たらないよっていうことですね。でそれ聞くと当てるのむずってなるじゃないですか。そうなんです、むずいんです。なんだけど当たったことがあると当てられるって思っちゃうのがこの怖いところなんですよね。どうやらこの数字が揃ったとかね、ちょっと激しい演出今すごく多いんですけど、僕がねパチンコを始めた時は全然まだ激しい演出なかったんですが、今はもう台が動いたりですね、台の実際ついている役物ってものがあるんですけど、それが動いたり、とにかくフラッシュしたり振動したり、はたまたね風が吹いたりしますね。光ってキュンキュンキュンキュンとか言って言うと目立つんですね。目立つの嫌ですっていう人、あのユーザーに答えてですね、とあるメーカーから出たのがですね、風っていうね、強楽っていう、会社があるんですけど、強楽がまずこの当たりの告知音みたいなのを出したんですね。これ革命でした。キュンキュンキュンキュンって言うんですね。で、あのハンドルがねくるくる回りますもん、赤くなんならね、そういうところがあって、であれすごかったんです。画期的だなと思ったんですけど、ちょっと恥ずかしいじゃないですか、ね、あみんなに見られるしね、うん、で考えられたのはですね、そのねハンドル、握っているハンドルの手のひらにポポポポポポポポってポポポポポポってね風が来るんです。そんな演出があったりもするんですね。そうすると打ってる本人だけが今当たったぜおいっていうのがね分かる仕様になったとか、あとはですね、三協さんが出してるね、三協ビースティーさんが出しているエヴァンゲリオンシリーズっていうのもすごい売れてるんですけども、もう十何作もね、もうちょっと20作ぐらい出ちゃうぐらいやってるんですけども、だとですね、当たったよっていう時はですね、あの顔に風が来ます。はい、まあ富士商事っていう会社が出している花の刑事なんかもそうですね、風が来ますね、うん、当たりの風が吹くという風になってですね、とにかくみんなを楽しませる、ドキドキさせてワクワクさせる演出がこれでもかと考えられてます。今はもうねそこの極みに来たと言っていい。もうねこれ以上行くんだったらあとはもう VR パチンコとかにならない限りはもうないんじゃないかっていうぐらい出尽くしているぐらいのね、いろんな演出が出てきてます。それによってね、まず脳内麻薬が出ちゃうわけですよ、そのドキドキだけで。当たっていないのにそのドキドキだけを求めていっちゃう、うん、なんていう人がね結構ね今急増中です。当たってないんですよ、当たってないんだからよくない、負けちゃうんだから。なのにそのキュイーンとかねポヒューンとかね、そんな音が聞きたいがためだけにホールに足を運んじゃうなんていうね人もいるんじゃないかなと。これねもう完全に策略にはハマってますね。ただそれを楽しみに行ってここまでしかやらないよって決められるんだったらいいんだけど、あのポヒューンもう一回聞くまでやりたいなんてね、当たってないんですよ、告知先バレ告知みたいのがあるんですけど、そのポヒューンだったら 40% で当たりますとかね、そのぐらいの確率にかけてそれを聞きたいがために行ってしまうなんていう人も増えていますね。気持ちはわかる、気持ちはわかるんだけどこれむずいからね、これ危ないよね。だからちゃんと金額を決める、 これね、まず一番最初にね持ってってほしいなと思いますね。まずは最初1万円でいいんじゃないですか。ちょっと5000円で当てるつはちょっとむずいですけど、1万円可能性ギリギリね、まあ1000円で15回16回回るね、パチンコの座るんだったら160回ぐらい回りますね。であるならばワンチャンってやつですね、あるかもしれません。さあ今までは、パチンコが何たるかっていうのをねちょっと話してきたんですけど、本当に今話したのだけでは全く説明しきれてはいませんね。とにかく今はパチンコの方がいいんですっていうね、方も多いです。スロットやってたんだけどパチンコに移行してますね。なんでかっていうと出玉が早いね。で今コンプリート機能っていうのがついてまして、9万発、その台が9万発放出するとその台はその日打てなくなるっていう機能がついています。これスロットにもついていて、コンプリート機能っていうのがありまして、スロットだと1万9000枚を超えるとその台はその当日打てなくなるという機能がついている台が多くなってますので、いろんなねタイプ、楽しんでる方多いと思いますが、まずねそのさっき話していた、パチスロ北斗の拳ね、じゃあもうワクワクする曲とか音なんだよね。なのでその曲をせっかくだから、まずねただしてやってる時流すことないんで聞いてもらおうかなと思います。まずね当たりが決まった演出音を聞いてください。まずは、大当たりが確定した入賞演出音です。どうぞ。という感じで、7が揃いますね。この時ね7が揃うんですけども、7揃った時のオーラの色でね、その大当たりの、継続確率が示唆が違ったりするっていうね、その面白さも良かったですね。白、青、黄色、緑、赤、レインボーという感じでね、レインボーなんか引いた日には嬉しかったですけども、続きまして、バトルボーナス中ね、パチスロ北斗の拳バトルボーナス中の、音楽を聴いていただきたいと思います。どうぞ。よーし、ケンシロウの足、ケンシロウの足だけ、まずは痛いんだよ。やっぱラオウなんだよ。オッケー、まあいい、パンチで来てくれ。よしよし、パンチで来てくれ。光ってる、玉持ってる、みかん持ってる。これね、豪勝派なんだよね。豪勝派一番怖いやつね。避けろ、避けたらある84番。避けてみろ、避けて避けないよね。いつも避けないんだよ、お前は。俺のケンシロウはいつも弱えんだよ。またもう、あともう、ね、リンリンリン、じゃあ最後リンリンが来て助けて、リンケンってケンって言って、ケン言わないんだよね。といったところでお知らせです。
1: ピースフルでボーダレス、あなたとファミリア、株式会社 RT テクノ。アライフィスのハッピーゴーラッキ
0: ー。さあ、ちょっとね寸劇みたいなことを聞いてもらいましたが、本当に20歳からですね、まあ今もねその初代の北斗っていうのがですね、20年の時を経て復活して早数年経ちましたけれども、今ねスマートスロット、スマスロっていうのがありまして、もうメダルすらねないんですね。だからもう本当にこれはスロットなのか、まあスロットなんだね、メダルないけどね、もう当たり前になりましたね、そんな時代が。で本当に多くの、パチンコパチスロ店がですね、このスマートスロットっていうのが導入された時に、いわゆるその店の仕組みごと変えなきゃいけないかったんですね。その時にまあお客さんがついてないね、あんまり売り上げの立ってないパチンコ店さんがどんどん潰れていったね。その中の一つに僕がね勤めていたお店もあったわけなんですけども、それでふるいに落とされていってね、まあ特に今佐久市とかでね、みんながうちに行くならマルハンとかかな、喜びの街100万ドルとかね、喜びの街100万ドルアメニティーズさんね、どうですか、僕頑張りますんで、YouTube チャンネルやりませんかね、100万ドルでしか売ちませんからんーっていうね、ことは一旦さておきですね、とにかくこの今どんどん目まぐるしく新しくなっていきますね。そんな中でこの僕が思うパチンコスロット ね、じゃあ12年以上実際に仕事でも見させてもらったし、実際自分がね打ち手としてもやってきた大

体感で言うとですね、まずまずですよ、勝ちたい、今ね、なんであんなにみんな打ちに行くんだろうってね、打たない人は思うと思うんですけど、代弁して言うならですよ、勝ちたいですよ、そりゃ勝てるもんならね。ただね、ただ勝ちたいんじゃない、ぶちたいんだよね。要するにゲームやりたい人と一緒ね、他の好きなことやるのと一緒です。お金かけて好きなことやるのと一緒の感覚を持ってね、やってる人も多くいるんじゃないかなと。でそうなっていくとどんどんどんどんお金もね、かさんでいってしまう。なのでしっかりと区分する、ここまでだよって、今日遊ぶお金ここまでだよってする、ここね、できるだけ守っていきたい。そして乗り打ちっていうね、仲間と打ちに行く、友達と打ちに行く、奥さん彼女と打ちに行くなんていう人もいるかもしれないね。僕もね、当時付き合ってた彼女とね、カップルシートとかやってみたことありますけれども、行かれたことやってたなと思いますが、その時もね、一つのルールを守るっていうことが大事なんですね。乗り打ちをするね、一緒に打ちに行くとき、例えばお互い1万ずつ打とうよとね。で、じゃあ例えば、一緒に行った仲間は1万円使い切っちゃった、でも俺は1万円の間に当たった、そしたらね、この当たった金額もしっかりと半分ずっこできるかってことなのよ。ここに人間的なギバーかテイカーが出るからね。人間的によ、もっと広い心でいないとダメ。勝った分も一緒に行ったんだから分け合おうって、分け合う精神を持っていけばきっとね、楽しめるわけ。最後まで、最後ご飯食べる時まで楽しめるからね。そこをぜひやってもらいたいなと思います。これがね、俺がね、このパチンコスロットを僕と一緒に行くと、僕がコンサルに入ればね、負けても楽しい、楽しかったね、ひりついたねっていう、そういう遊び方ができるというふうに思いますのでね、悩んだ人はね、声をかけてくださいね。うん、さあ、今はね、ここパチンコスロットの話でここまで来ちゃいましたけども、この後ね、ちょっと話していきたいのはボートレースね、競艇です。え、またなんだよ、競馬じゃねえの、競艇なのって思う人もいるかもしれないですけどね、これね、今ね、このパチンコスロットやってた僕らがですね、どんどんどんどんその競艇とか競輪に移行してるっていうね、現実があるんですね。これなんでかって言うとね、確率統計の問題なんですね。はい、競艇の場合は6艇で走りますね、6艇で、その中の 1,2,3 着を当てれば、いわゆる3連単が当たるという状態です。ね。ね、なので、さっき言ってた319分の1とかね、何百分の1を当てる必要がないんですね。6艇なんで、120分の1を当てられればいいわけです。しかも、競艇がみんなね、結構移行してる理由はですね、陰が強い。陰とは何かというとですね、1,2,3号艇がですね、強いんですよ。特に1ですね、競艇の一番そのみんなね、ハマりがちなところは、ね、1にかけ続けていると意外に当たっちゃうんですね。ただただただ人気の選手、まあ人気の選手で言うならば、競艇だと峰竜太とかね、そのあたりの選手、ブス島とかね、そういう選手にかけていると、単勝だとね、1.1 倍とか、下手すら 1.0 倍とかです。意味がわかります？これね。1.0 倍ってことはですよ、100円かけて当たっても100円なんです。じゃあかけない方がいいじゃねえかということになっちゃうので、大体よく皆さんがやって買ってる買い方だと3連単が多いかなと。でここもね、気をつけてほしいんですけども、3連単で買い始めたら3連単を守っていく、ね、3連プクとかにしない。これ、ね、3連単と3連プクのこの違い、ね、3連単は1着2着3着をしっかり当てないといけません。で3連プクはですね、3つ選んで、その3つがですね、何着、1、2、3着に入れば当たりですというね、買い方です。当然さっきのパチンコ理論と一緒で、3連プクのが当たりやすくなりますので、返ってくる額、当たった時の美味しさも、下がります。3連プクはね、一番美味しいのが3連単を当てた時が一番大きい、勝ちにつながるよということだけね、覚えてほしい。でただ6艇ですよ、6艇の中で 3つ決めりゃいいんだからね。3連プクで買うんだったら3つ決めりゃいいんですよ
ね、だからいけるんじゃねえかなっつってね、そっちの確率統計の方でね、かけに行くなんていうことが多くなってるのがありますね。で僕もちょっとね友人

なんか誘われてやってみたのきっかけでね、まずは平和島ボートレースっていうね、東京にあります平和島っていうとこに行きました。でこのボートレースの、まあ面白いところはですね、あのこの開催場のことねをね本場っていうんですけど、本場開催ね、毎日やってるわけじゃないんですけどね、本場開催日っていうのがありまして、本場開催日の日にその場所に行けばですね、あーボートレースをみんなが観戦しながら、もちろんねかけたりとかね、あと、お酒とか料理を楽しみながら、なんていうこともできるっていうことになってます。で僕はあのその平和島行ったんですけど、平和島ボートレースはですね、あの場がですね、その船が走る一番最初のスタートの部分がですね狭いんですよ。狭いってことは、あの1号艇が有利とされているこのボートレースの世界で、狭い分小回りしなきゃいけないですね。だから上手い選手じゃないとですね、結構こう詰められちゃうと、うん、大回りに逆になっちゃったりとかですねしがち、ゆえに、平和島だと 2号艇がね1着に来やすいとか、逆に4号艇が差し込んでくるね、まくり刺しなんていうこと言い方もありますけど、まくり刺してくるなんていうことも起きるのがこの平和島のこの情の特徴みたいなことがありますね。この情の特徴がそれぞれにあるよっていうのもこの協定の面白さかもしれないなというふうに思いますね。あとね、海水なのか淡水なのかっていうのでもね変わります。波が違うとかね、うん、風の影響も受けますし、自然との戦いであるところもなかなか面白い。そして結果人間が乗っている、そして機械に乗っている、ね、モーターがついている機械に乗っているってここもポイントになってくるんですね。まず1曲聴いてもらいながら、ちょっとね、またもう少しだけ協定の面白さ、そして気をつけなきゃいけないぞっていうポイントをね、説明していきたいと思います。それでは聴いてください。あの CM ね、ボートレース、ダイナマイトボートレースのね CM で最近聞くようになりましたね。この楽曲聞いてください。ブルーエンカウントで現実。

0: ハッピーゴーラッキーをお聞きの皆様、改めましてこんばんは。アランヒルズの井出匠と
1: 井出忠です。
0: 我々アランヒルズは地域のお店、企業様のラジオ CM の制作のお手伝いもさせていただいております、うん、地域から全国へあなたのお店の商品の PR、 人材募集などの CM 制作をしてみませんか？お問い合わせは株式会社 RMC へ。お気軽にお問い合わせください。メールでも受け付けております。メール@rmcmusic.jp、メール @rmcmusic.jp。ぜひお問い合わせください。お待ちしております。
2: お願いします。
0: アランヒルズのハッピーゴーラッキー。さあ、長野県佐久市出身の双子ユニットアランヒルズの井出匠による、一人語りのハッピーゴーラッキー、皆さん楽しんでいただいているでしょうか。もうね、4年ぶりになりますけど、一人だけでやってます。そしてギャンブルについて話しているというね、公営ギャンブルね、もちろんね、ダメだよ、オンカジは、ダメですよ、うん、ダメって言ってるものはダメです。ただね、法律上大丈夫なものについて言ってますからね。みんな法律を守って、ルールを守ってね、適度に楽しむってことね。自分の人生をかけたりしない、ね、実際に俺、競輪場の出た後に、なんか救急車が来てたから、あ、なんか落車があったのかな、心配だなとかと思ってちょっと見てたらですね、おじさんが倒れてまして、多分ね、負けすぎたんじゃないかなと思いますね。負けすぎてちょっともう倒れちゃったなんて人もいるので気をつけてくださいね。さあ、今ね、協定について話してきました。そして、ダイナマイトボートレスのね、CM 楽曲のね、ブルエンの、現実ね、これね、幻の日と書いて現実ね、聞いてもらいましたけど、いい曲ですよね、うんうん、なんかこうグッとくるエモーショナルな楽曲になってますけれども、さあ、先ほどまで話していたのは協定ボートレースですね。6艇にかけるこのきらめき、一瞬のきらめき、なぜ一瞬のきらめきかというならばですね、第1ターンマークっていうのがありますね。6艇がですね、こうバーッとね、スタートを切った後の一番最初に曲がるコーナー、この第1ターンマークね、ちょっとね、うんちみたいな浮き輪立ってるんですよ。そこでですね、向かっていくんですけど、そこでほぼほぼ決まります。この協定の一番熱くなれるポイントは実はそこです。一番最初のその第1ターンマークで1号艇がどういったかね、どんな様子になったかでほぼ決まるね。なので、まあ、正直、第3ターンマークも最終回のね、最終週ターンマークで、ひりつくなんていうのは、まあ、1着ではあんまないかな。 2,3 着でひりつくことはあります。本当にボートとボートを当ててね、かなりアクロバティックでアクションのある、そういうね、レースが見れることもあります。本当に熱くなれるんでね、そこは本当に応援のしがいがあるね、楽しいところなんですけども、だから好きな選手がいて、最近だったらノブロック TV とかでね、有名になった、福留光穂さんなんかは今もうボートレースアイドルみたいなこと言われてまして、ボートレース本当若い頃からやってるらしいんですけど、まあ詳しいね。その彼女が好きな選手、ブス島誠選手っていうのがいるんですけど、とにかくブス島選手が好きだとね、だから好きな選手を応援しに行ってるんだなんていう人もいますね。だからいろんな楽しみ方があります。でここで気をつけなきゃいけないのが、点数を広く買えば当たる確率は上がります。120分の1なんだからね。で30点も買えばいいだろうと、100円で30点買えばいいだろうと、でそうすれば当たるだろうと。ただですね、30点買ってしまうと3000円ですね、100円でも。でもしですよ、せっかく当たったのに 5.5 倍ね、3連単なのに7倍とか、ぐらいだとですね、700円にしかならない。これね、ガミルって言いますね。ガミル、ね、勝ったのに負けてる状態、これガミルと言いますからね。これにね、初心者の場合になりやすいです。僕もやりがちです。未だにやっちゃう時あります、絞りきれなくて、うん。で絞った時は変えたはずのやつが変えてないね、こんなことよくありますけども、それ気をつけてほしいね。これで言うならですね、競輪、これ大体7車、8車、9車で走ります。たまーに6車で走ることあるんですけどね。うん。なので、さっき言った確率統計で言うと、 競艇よりも競輪の方が難しいんですが、競輪にハマってる人はですね、とにかくぶっ壊れた時、確率がぶっ壊れた時ね、あ、大穴が来た時の率がすごい、もう10万車券20万車券なんてね、もうありますから、もう1000円とかかけたら大変ですよ、うん、そんな夢を見ている人、そんなおじさんたちもね、何人も見てきましたね。で本当に一番ね、その競輪、今度ね競輪のね一番の面白さなんですけど、競輪はですね、まあもちろん、さっき競艇はギアがありましたね、モーターがありましたね、競艇モーター、機械の調子、モーターによってもだいぶ左右されるんですけど、今度はねチャリはギアなんですね。でしかも乗る本人がだいぶ、かなりそのイニシアチブを取る、スポーツなので、面白いのはですね、ライン取りっていうのがあります。走り出すときはですね、最初はいきなりみんなでわーって走るわけじゃなくてですね、残り2周でですね、本気のになるんですね。でそれまではですね、先導する人がいます。先導するその、レースに関係ないその一番最初の先導者をですね、抜いてはいけないというルールがある。抜いちゃいけない。でそこでラインを通っていくんですね。前に出たりちょっとね横に出てみたりとかしながらですね行くんですけど、その時に東京出身、まあ、関東出身とか四国出身とか、その地域ごとの出身でこうタッグを組むんですよ。でそういうところを予想していくのが結構面白い。で最後の最後の2周になった時、最後の1周になった時の、仕掛け方、踏み方っていうんですかね、足踏み方がですね、この選手がここで踏めば絶対いけるとかね、若い選手だからいける、逃げれるとかね、いろんな楽しみ方があるんですけど、競艇と違うのは、競艇は第一ターンマークが面白いと言いました。で競輪はですね、本当に最終周、本当に最後の瞬間ね、競馬やってる人は分かると思うんですけど、競馬と似てるかも、本当に鼻差みたいな感じ、本当車輪が本当数センチ前に来てるとか、そういうところが楽しめる。で最後に熱くなれる、最後に本気で叫べる、最後に本気で応援できる、熱がある、スポーツ、それがね競輪ですね。なので、今日の最後に聴いていただくのは、もちろん競輪のために書かれた楽曲ではないんですけど、この歌ぴったりだなと思って、昔からいる曲が仲間の曲であります。ぜひ聴いてみてください。それでは、これね、ほんと魂の声聞いたことあんの、おじさんのヤジとか飛ばしてんだよ、やめちめーとか言ってるおじさんがね、もうね最後の週で言うのよ、何でもいいからぶっちぎれということで聴いてください。大貫長治でぶっちぎれ。

0: お聞きいただいたのは大貫長春でぶっちぎれでした。さあ、なんということでしょう。一人で汗だくになって暑くなった1時間でした。
1: はい、
0: もうエンディングです、いかがだったでしょうか。ちょっとね、暑くなっちゃったんで早口になって何言ってるか分かんないところとかあったかもしれないんですけども、一緒になってね、この何言ってんだこのおじさん暑くなってと思って楽しんだ方、分かる分かるって思ってくれた方、もうなんだかよく分かんねえやと思った方もですね、私長野県佐久市出身の双子ユニット歌を歌ってますから、はい、今流れてる楽曲も私作ってますね。一応お客様からね、もう二度と戻らない時間と大切なお金を割いてもらってるプロフェッショナルでやらせてもらってますアランヒルズですね。当然一番熱く持ってるのは音楽なんで、それはね忘れないでいただきたいね。それだけは忘れないぞと、ずっと魂に生きかしてますから。だからどんなにね、多分そういうギャンブルとかやってもこれだけは曲げないでやっていきたいなって思います。だから、適度に楽しんでください。はい、パチンコスロットはある程度金額を決める、誰かと行った時にはしっかりと勝った時も負けた時も喜びと悲しみを分かち合う。そして、競艇、や競輪、そっちはですねあんまり点数を広げない、ね、もしダメだったとしてもそのひりつきを楽しむ、ひりつきを買ったんだと思うっていうね、精神性が大事っていうことをね、覚えていただければと思います。さあ、そんな我々先日、大事なお知らせがねやっとね、情報解禁になりました。はい、今年の9月の13日佐久平の交流センターですね、ホールでハートのキリンプロジェクトさんと一緒にですね、本当ジョイントのイベントをやることになりました。タイトルは命のライブミュージックサインイン佐久ということになってます。命のライブっていうのがハートのキリンプロジェクトさんがやっている有坂さんっていうね、難病を抱えた有坂さんの命のメッセージを届けていく

そして我々が出演するのがですね、ミュージックサインというね、手話パフォーマーの三浦剛さんと一緒に我々アランヒルズ、そしてスーナーズ、湯の川ひろみの楽曲を、手話パフォーマンスと一緒に楽しんでいただくということがですね、ついにこの作詞でできるようになりましたので、ぜひ9月の13日チェックしてほしいなと思います。まず午前と午後の分かれてまして、午前が命のライブというね、ハートのキリンプロジェクトさんのイベントになっておりまして、入場無料になってますね。はい、開演が10時で、お昼過ぎぐらいに終わる予定です。はい、そして、午後の部なんですけれども、そこで我々のミュージックサインが行われます。こちらチケット制になってまして3000円になりますが、未就学児、中高生ね、小中高生が無料になっています。こちらですね、会場が13時半、開演が14時、そして終演がね16時ぐらいの予定なんでね、ぜひチェックしてください。命のライブの方でも、我々アランヒルズ登場するかもしれません。この日はですね、僕らのハッピーゴラッキーの前の時間にやっている小木原裕二さんのやっているリボーンが出ますので、そちらでもね、なんか一緒にできたらな、そしてミュージックサインでも何か一緒にできるかもしれませんっていう形なんで、本当に一緒になってね、成功させたいイベントなので、皆さんぜひ今のうちにチェックしていただければと思います。そして協力してくれるねスポンサーの皆さんも、今大募集しておりますので、ぜひ、お力添えのほどよろしくお願いいたします。さあハッピーゴラッキー、1時間お付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週、株式会社 RMC プレゼンツアランヒルズのハッピーゴラッキー。この番組は竹光商店、上中屋、株式会社 RT テクノ、エルモス、千歳烏山カフェ&バーオーケストラの提供でお送りしました。ギリギリまでやっちゃったね、おいおいおい。まあ俺は一人で楽しんだけど、まあやっぱ二人でやった方がいいな。うん、ありがとう。

0: ありがとうありったけ飛んでけ。
1: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。丸山重機株式会社と敦賀交通安全協会はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: 9時です。
3: JLG Mind of Data Center Harbor City。

こんばんは、まゆっちです。5月7日木曜日、時刻は夜9時4分を回りました。ハーバー無人島クルーズボリューム15スタートしました。今夜もお付き合いありがとうございます。今日も一緒に遠くまで漂流したいと思います。この番組は福井県は敦賀市昭和町1丁目ハーバーステーションスタジオからお届けしています。毎月第1、第3木曜日の夜9時から11時の生放送でアルバムを1曲選んで無人島に漂流するというコンセプトのもとやらせてもらっております。今日は15回目ですね。さあ5月に入って、まず1回目なんですけれども、オープニングチューン、なんか何の曲か分かりました？童謡なんですけどね、5月5日なんで、恋のぼりという童謡をアレンジしたナンバー、アーティストは緑の丸というね、2人組のインストゥルメンタルユニットのナンバーです。でこの緑の丸、ローマ字で大文字で緑の丸って書くんですけど、実は、私5月3日4日に開催されました、大阪で開催されたジャズストリートに行ってまいりました。毎月毎年恒例の高槻ジャズストリートと同時開催のお隣の駅で富田駅でやる、富田ジャズストリート同時開催している、もうとても大好きなイベントなんですけれども、富田ジャズストリートの方でその日、この2日間限りのスーパードメスティックステーションというね、超ローカルなラジオ番組の企画がございましてね、これが FM802 の DJ の上幸信さんと田原彪太さんが立ち上げたあのステーションなんですけれども、この富田の商店街の有線放送をジャックして、ジャズストリートイベント中に、今だけここだけあなただけの放送を行うというそんな企画です。だからね、道行く人が、登場したり、ほらジャズストリートなのでたくさんのミュージシャンが行き交ってるわけなんですけど、さっき出演したアーティストが、通りかかったらちょっとこうすぐ喋ってもらったりとか、あと今の天気の状況、会場の状況、こんなんやってましたみたいなのをね、お送りするステーションだったんです。で去年私たまたまそのご縁があってちょっとゲストでおしゃべりをさせてもらったんですけれども、今年はあの枠をいただいて1時間しっかりあのまゆっちとしてたくさんのことをお伝えさせていただきました。でその中で富田ジャズストリートをね、その日、順番に回って、なんか音源を見つけてかけようと思いまして、オンエア用の音源を探しておりましたら、富田ってね、あの大阪の中でもね、あのなんていうの、一番古いお酒の町、酒蔵がある町なんですよ。で酒蔵の寿酒造さんというところもジャズの会場になってたんですけど、そこで演奏されてたのがこの緑の丸というユニットでした。あの私初めて知ったんですけど、 CD をちょうど販売されてて、まあまあジャケットもねクラフトチックでとっても可愛くて、であのデモ音源が流れてたのもとってもね、なんだろうな、とってもかっこよくて、まさかこれピアノとドラム2人だけなのかってびっくりしてね。でそれで、ちょっとライブも見させてもらって CD も買って、その有線放送のラジオで流させていただいたっていう経緯もあって、もう大ファンになってしまいましてね、今日もちょっと紹介したという形でございます。であんな風に、地域密着で、しかもね富田駅、まあ、上さんがほとんどそのこの2日間の中は DJ 撮られてるんですけれども、上さんの言葉を借りると、まあ、途中下車をするっていうのがとっても面白いと。だから高槻って言ったらもう大きい駅で急行も特急も止まる駅だけど、あの隣の摂津富田、このローカル線しか止まらない駅でこんなイベントを繰り広げて、いろんな人が行き交って、このサイズでこの温度感でこの密着度でやるっていう、ね、その価値がねとっても、温かく楽しく面白いので、私も
とっても楽しくラジオやらせていただきました。でまた X に私いっぱいあげてるのでよかったら見ていただきたいですし、富田ジャズストリートも高槻ジャズと合わせてね楽しんでいただけたらなと思っています。でね、その上さんのバンド、スキャットローっていうバンドユニットとかもういろんなことされてるんですけど、オバマの朝膝をとっても気に入ってくださってて、いつかね、ご招待したいなと思ってるんですけど、なんかいい、ね、タイアップとかなんかないかなって今ぐるぐるぐるぐるしております。朝膝は、今年で10周年を迎えまして、このゴールデンウィークは10周年記念ということでいろんな催しが行われておりました。で若狭高校の生徒さんが中心となってね、高校生のフェスが初めて行われたり、あと、学生さんをはじめとするそのアマチュアもプロも混ざった落語会が行われたりですね、そして、我々の劇団クスヤのミニミニ公演も、上演したりしてね、とってもバラエティに富んだ楽しいゴールデンウィーク、ね、10周年記念だったんです。もしよかったらまた朝日座10周年を迎えた朝日座に

し送っていただけます。今日は無人島に漂流するのは、福井市からのじのじさんが、知ってる人はもう本当有名な人ですよ。のじのじさんって言ったらもうよだれが出ちゃうんだけど、のね、美味しいものたくさん紹介してる方が来てくれて、アルバムはミスターチルドレンの深海を持ってきてくれてます。なので深海のリクエスト、もしくはミスチルのリクエスト、もしくは今聴きたい曲、ね、リクエスト、待ってますのでよろしくお願いします。深海ですよ、まあ、ミスチルが続くっていうのは何やろ、マユチが寄せてんのか、マユチに寄せてくれてんのか、いやいやいやいやいや、それぐらいね、みんなの心に残ってるっていうことで、今日もとっても楽しみです。そしてこの後すぐのゲストはですね、告知もしましたけれども、今日はオバマ氏から、今月9でサバ缶宇宙へ行く、ね、盛り上がってますし、ゆうちゃんも方言指導で頑張ってますけど、オバマ氏が本当盛り上がってて、その、起爆剤を仕込んだサバ女子がですね、今日は来てくれておりますので、サバ女子2人が今日は来てくれておりますので、この後すぐ登場していただきたいと思います。それではこの後11時までゆっくりお付き合いください。

0: 町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: ハーバー無人島クルーズ、時刻は夜9時18分を回りました。さて、CM 前におかけしましたのはヨルシカの千鳥でした。ここからは、まず一発目のサバゲストさんを紹介しようと思います。今日はようこそハーバーステーションにお越しいただきました。こんばんは。
1: こんばんは。
0: あ、かわいいかわいいこぶった声が聞こえてきましたが、んん、ほんまにかわいい2人が来てくれました。では自己紹介を一人ずつお願いします。
2: 小浜市から来ましたサオリです。
3: 同じく小浜市から来ましたユウコです。
0: はい、サオリちゃんとユウコちゃんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: さて、今日はね、今月9のドラマみんな見てますか？見てますか？実は見てるよっていうメッセージも届いておりまして。
1: あ、すごい。
0: はい、月9で今サバ缶宇宙へ行くというドラマが絶賛放送中なんですけれども、その舞台となっている小浜市から2人来てくださいました。すごい。でね、ちょっと紹介しますと、エッグケイランからです。マイチさん、ゲストの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、こんばんは。サバ宇宙毎週録画して見ています。
1: すごい。
0: ね、先月は敦賀に行ったついでに小浜駅の観光案内所まで行って、サバトラナナちゃんグッズも買いました。毎週ひたむきに打ち込む生徒たちと優しくサポートする先生に感動しています。エッグケイランからいただきました。
1: あ、すごい。
0: はい、嶺北方面の方なんですね。
1: すごい。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。嬉しいです。はい、というわけでこんな盛り上がっとる、サバ宇宙なんですけど、二人は何なんですか？なんかダンスを、
1: はい、
0: ダンスをしとるんですよね。
2: はい、そうです。
0: はい、ちょっと詳しく聞きたい。さっき私もダンスをレクチャーしてもらったんです。
1: はい、早
0: っ7分ぐらいで
3: 早っ、覚えるのが
2: 7分で覚えられるダンスじゃないんです
0: か？前半だけすっごい優しく5倍速じゃないか、5分の1で
3: 5倍速はだいぶ早い
0: やってもらったんですけど、多分リスナーの皆さんもインスタで今サバ宇宙ダンスとか言ったらもうすぐ出てくるんですけど、はい、めっちゃかっこいいダンス。
2: ありがとうございます。
0: ね、これきっかけとか、はい、なんでこういう活動を始めたかみたいなのちょっと聞きたいんですけど、はい、
2: まず、
0: はい、
2: 私沙織ですけども、
0: はい、沙織ちゃん、
2: 今回ドラマのモデルになりました、
0: はい、
2: 小坂先生の、一期生、最初の生徒になるんですね。
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: おー、
2: はい。

0: い、で
1: 小坂先生の1期生、はい、すごい。
0: そうです。で、あのドラマ放送にあの貢献したいということで、ありがとうございます。ぜひドラマ放送を楽しんでることをね、あのキャストの方やスタッフの方にお伝えしたくて、あのダンスで盛り上げようってことで、あの、うん、ゆうこさんをお誘いしまして、
1: はい、
0: 現在に至ります。
2: へえ、はい、軽い軽い気持ちで本当に、うん、ちょっと手遊びのダンスやってみひんみたいなことから、
0: はい、
2: ちょっと週末集まって団体でするよみたいな、
0: うんうん、
2: 今に、はい、軽い気持ちで始まったことが今に至ってます。
1: へえ、
0: はい、
1: じゃあもうほんまにあの遊びでというか、
2: 遊びでやろうみたいな。私は、あ、ゆうこです、私は思ってました。
1: ちゃんと名乗ってくれて、はい、ありがとうございます。もう声覚えましたよ。
2: ありがとうございます、う
1: ん、はい、
2: う
1: ん、そうか、これが広がっていった。
0: そうですね、あのゆうこさんがあの考えてくださったサバ宇宙ダンスが、
1: うん、
0: とてもかっこよく、
1: うんうんうんうん、
0: でもちょっと難しくて、
1: うんうんうん、
0: 絶妙のラインで、あのやってみなくちゃわからないでしょっていうドラマの中にセリフがあるんですけども、
1: 名セリフありますね、
0: はい、うん、ダンスしてない方も、うん、とにかくやってみようっていうお誘いのできるちょうどいい難しさのダンスなので、
2: ギリギリのやってみると意外と
0: そうですね、うん、ダンス経験がなくてもやってみるとちょっと頑張るとできるっていう絶妙な楽しいダンスとなっております、
1: うんうん、さっき教えてもらってその意味がすごくよく分かったんです。でずっと見てるだけやったから、あの見てると難しそうだなって思う、うん、パッと見難しそうっていうのはなんでかっていうと、めっちゃかっこいいからなんですけど、
2: 嬉しいです、
1: うん、かっこいいんやけど、でもさっきレクチャーしてもらったら振りと歌詞がちょっとリンクしてるんですね、うん、
0: はい、
2: はい、ちょっとだけただ歌詞がね、
0: 歌詞に合わせた
2: 振りではあるけど、
0: それなので、あの ちっちゃい子、小学1年生の子たちからあの大人まで、
1: うんうんうん、
0: みんなあの楽しみながら一緒に踊ってくれてる方々いますね、うん、
1: 一番最初の、結構たくさん何十人も集まった会があった、あれ最初の方ですかね、インスタで
2: 拝見した、
1: すごい迫力だったし、みんなめっちゃ楽しそうに踊ってたなと。しかもロケ地で撮影した。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: あれ何日前に仕上がったんでしたっけ、
2: 3日前です。振り付けができたのがまず3日前で、はい、で告知を次の日の朝にしてなんか前日までね、10人いない、
0: はいはい、
2: もう最悪私らスタッフで踊ろうかみたいな、
0: はい、
1: を、
2: はい、
1: だったのが、
0: はい
2: はい、
1: 20人30人
2: 増えて、
1: お、
2: ダンサー60名
1: と60名、
2: はい、来ていただきました。
1: すごい、なんでそんな広がった、
2: なんでそんな広がったんですか、
1: 2日でしょ、2日間で、
0: ゆうこさんが、うんうん、小浜市で、うん、あのダンスの、
1: うん、
0: 先生を、
1: 先生されて
0: る、はい、スクールをしてましたね、
2: うんうん、一応、はい、教えておりまして、嶺南地域の先生方に、うんうん、あの何とぞというお願いをちょっとさせていただいて
0: ネットワークでバ
1: ッと広がってね、
0: 最初は、
2: うんうん、本当に先生無理でも、あの数人、うんうん、いや一人
1: でも二人でも
2: そういうところでそしたらすっごくたくさん来てくださって、う
0: ん、お天気もね、うん、すごく良くて、
1: あ、ね、とってもいい日だったなって見てました。やっぱみんな何かしたいって、何かやりたいなって思ってたんかなって思って盛り上げたいけど、どうしたらいいかわからないし、うんうんうん、でも声かけてもらったら、うんうん、やるぞっていうような人がきっといっぱいおったんだろうなと、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、うん、
2: 多分半分ぐらいは今日何するんやろみたいな感じで
1: 分からず、
2: とりあえず行くぞ、子供は特に何が始まるのみたいな雰囲気ではあったけど、
0: うんうん、
2: やり始めたらね、
0: もう
2: 真剣
1: に、すっごい揃ってて楽しそうに踊ってて、市長も来てくれてた、
2: そうなんですよ、通りすがりの
1: 通りすがり、市長うろうろしとるもんね、

0: 感して
1: 踊れてそうで踊れてましたよね。
2: 頑張ってはったよ。
3: すごい雰囲気めっちゃかっこよかったよ、
1: うん、次の日すごい、うん、あの若さマラソンでしたっけ次の日、うん、たくさん走らなくちゃいけなかったんですけど、うん、あの不慣れなダンスを一生懸命一緒に一市民として参加してくださって、
2: うん、そう汗だくでね、
3: はい、素敵な市長やな、うん、
1: とてもあの素敵な、うん、こちらの気持ちとね、うんうんうん、分かってくださる、
3: ね、一緒にやろうやって言ってくれる市長、うんうん、
1: すごく優しくて素敵な市長です、
0: ね、そうですね、はい

0: 中島みゆき銀の竜の背に乗ってをお届けしましたが、これサオリンのリクエストなんですよね。
1: そうなんですよ、うん、もうこの歌が私大好きで、う
0: ん、あ、好きなんや、
1: はい、
0: 名曲ですけど。
1: そうですね、
0: なんか思い出あるんですか。
1: この曲自体、うん、あの銀の竜の背に乗ってってどういう意味か皆さんご存知でしょうか。
0: うん、え、銀の
1: 竜、銀の竜とは、
0: 銀の竜って私も言葉のまんまやと思ってた、はい。
1: エクケーラーさん、銀の竜わかりますか。
0: エクケーラーわかる、
1: わかりますかね。
0: わかる、ちょっと X でつぶやいて。あ、X はちなみにハッシュタグ HS779 です。小文字で HS 数字で779でお願いします。さあ、銀の竜とは何でしょう。
1: はい、銀の竜はヒント、はい、ちょっといいですか、うん、ヒントをお伝えすると、
0: はい、
1: 海に深く関係しております。
0: 海、
1: はい、
0: 銀の竜、
1: 竜っていうと空を飛ぶ、
0: 蜂の落とし子、
1: はい、あ、全然違います。
2: 見た目は一番竜と、
1: はい、
0: ね、自信を、
1: なんか竜っていうと空を飛ぶイメージがありますよね。
0: 空飛ぶイメージありますね。
1: 実は違うんですよ。
0: え、違うの、はい、先生、先生
1: わかりますか。
0: わかる、
2: 海、あ、空、え、海の上を走るってことですね。違う、
1: あ、惜しい、だいぶ惜しいです。何が海の上を走るのか。
0: 船、
1: あ、正解、正解、素晴らしい。
0: これはですね、船のことなん、
1: あの、そうなんですよ、ちょっとね、ドラマ関係者の、ね、誰とは言いませんけども、
0: うん、
1: あの、昔ドクターこと、
0: うんうん、
1: あの、え、ドラマあったじゃないですか、
0: うん、あったあった、
1: それで、うん、その関係者からちょっと教えてもらったことなんですけども、船が海の上を走ると白い波がずっと船の上に続きますよね、うん、それがまるで竜の背に乗っているっていう、
2: 竜の背に見えるってこと、
1: 竜のこの長い体に見えるっていうことを表しているそうなんですよ。で、私はそれを聞いて、はい、なるほどと。そして、あの、ね、実際ドラマに使われたお船は、うん、2本の棒が立ってるらしいんですけども、それが竜の角だということで、
0: なるほど、竜に見立てて、
1: それは私はもう感動しまして、なんだと、とそんな深い、ね、この曲にはそんなに深い意味があって、そして深く海と関係しているのかと、
0: うんうんうん、
1: あの、海の近くに住むものとしては、
0: そうね、
1: はい、涙なしには語れなかったたんです、はい、
0: 感受性の差を、はい、
1: 気持ちだけで、
0: それはちょっと感動したかも今、は
1: い、あ、ね、知らない
0: 浮かんだもん景色が、
1: ね、うん、ずっとこう海の上を走る船を見ると、うん、ずっとこの白い波がね、パーッと続く道がまるで竜のようだっていう話を聞けて、私、あ、この話聞けて幸せだなと思ったんです。
0: これからそんな風に船見ようと思う、
1: うん、ね、
0: なんか乗ったりしたの最近。
1: 私のインスタグラムを見ていただいた方はもしかしたらわかると思うんですけども、
0: うん、
1: あの、先日船に乗せていただいて、
0: 乗ってきたんや、
1: はい、うん、浦谷さんというね、とても寛大な、あの、海の男の漁師さんにね、うん、船に乗せていただきまして、もうそれはそれは本当にありがたいかったんですけども、あの、顔が真っ赤っかに焼けまして今低温やけどでございます。
0: 竜の背に乗ってきたんだ、
1: はい、竜の背に乗って顔が焼けまくりました。
0: 赤くなっちゃったね、
1: はい、浦谷さんにはこの場を借りてですけども、本当に感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。ありがとうございました。本当にとても天気も良くて素敵な船旅でした。
2: ジェットコースター見たいって言ってた一緒に乗った
1: あの、本当、あの、ジェットコースターよりも多分顔引きつってたと思いますぜひ気になる方は、あの、
2: インスタグラム
1: サオリのインスタグラムを
0: 見てみますね、はい、サオリのインスタグラム、はい、インスタグラム、そのサオリのインスタグラムも、ゆうこ先生のインスタグラムも、まあ、船の映像もあるかもしれんけどダンスも載ってますよね。さっきの
2: ダンスも載ってますね、
0: はい、普通にサオリって検索したらいいの、ローマ字、
1: もう見せるほどのものではないので
0: 見せるわ
2: この人
1: 気になる方はあの、
0: サオリ
1: さん、はい、SOR っていう
0: SOR、
1: はい、 SOR ドット、うん、あ、ごめんなさい、ドットなんてないです。 SOR 1207
0: ね、SOR1207、はい、で、はい、はい、検索してください。
1: すいません、なんだか、
0: う
1: ん、
0: 先生の方 の、 あの、はい、インスタはダンスの方ですか。
2: ダンスアカウントの方が、うんうん、
0: はい、
2: アルファベット DNC を文字で
0: DNC って入れたら出そうですね。
2: で出ると思います、うん、ダンスクルーで、
0: ダンスクルー、はい、はい、ぜひこのダンスのアカウントも見ていただいて、さっきのサバ宇宙ダンスも踊って、はい、
2: レクチャー動画も載ってます。
0: そうや、はい、ね、ちょっと、ね、ゆっくりめのスローモーション動画ありますもんね、はい、あれは助かるなって思ったけど、あれ見てもできひんから。そっかそっか、ありがとうございます。
2: ぜひぜひ。
0: その銀の竜の背に乗ったオバマは海の町なんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、海も、うん、もちろん近くにありますし、うん、山も、
0: あ、山も近い、
1: 川もあって、あの自然豊かな、
0: うんうんうん、
1: はい、ところでございます。
2: とても治安のいい。
1: そうなんです、
0: 安心して散歩できるね。
2: 直近のちょっとめちゃくちゃ治安いいエピソードいいですか。
0: あ、もちろんもちろん、
1: 小浜市、うん、こんなに治安がいいんだよっていう、うん、エピソードとしては、私、あのダンス活動をゆうこさんとさせていただいている時に、うんうん、あの忘れ物をしたんですね、
0: うんうん、
1: はい、上着とダンスに使っていたスピーカーをお忘れしまして。
0: お、まあ、ちょっと高級なものね、はい、
1: そうですね、
0: それはロケ地 の、 あのダンス、
1: あ、そうです、ね、
0: 屋外のね、
1: はいはい、
0: 翼のテラスですか、は
1: い、で、うん、上着だけ届き、あの落とされてますよっていう風に言われて、うんうん、警察署の方に行って、
0: うん、
1: でスピーカーは諦めてたんですけど、うん、時間差でなんとスピーカーも返ってきました。
0: え、連絡があったの？
1: 連絡がありました、
0: 警察から、はい、誰かが届けてくれたの？
1: 名前も書いてないね。小浜に住んで
2: て、
1: 小浜に住んでてよかったなって。
2: ほんま諦めててね。
0: いや、そんなん絶対取られるやつやん。
2: いや、それが絶対帰ってくる町、小浜市、
1: はい、
0: これは
1: 皆さんも小浜市で、あの、うん、スピーカー忘れても必ず
2: 届きます、
1: はい、大丈夫です、必ず警察署の方に届くと思いますので、安心してスピーカーは忘れていただいて大丈夫かな、
0: はいはい、しょうはないけどな、はい、忘れないでください。
2: まず置いてったらあかんねんけど。
0: そんな高価なもの
2: 上着事とかあかん
1: ね
2: んけど、
1: ね、やっぱ次からね、うん、あの警察の方にも目をかからないように、あの腰に、あの、はい、腰に巻いて、はい、スピーカーを腰に巻こうと思ってます、は
0: い、そうね、はい、それがいいと思います、ね。すごいのは取っていくとしてもトンビぐらいですよね。
1: そう、あ、
2: トンビは、ね、
0: トンビか、トンビ、ね、人間よりトンビの方が立ちが悪 い、 ってい
1: う、はい、そうですね、トンビは本当に、はい、あいつらって感じですけど、
0: 今サバ、焼きサバとか持っていきますもんね。私一回持っていかれたもん、あの、あれ、
2: 焼きサバ、
0: 焼きサバを持っていかれたことある。
2: 福祉ぶさってるやつ。
1: どんなシチュエーションやったんですか。焼きサバ丸裸ってことですか。
0: そう、県外の子をもう大張り切りで、はい、ここやでって言って、もう楽しいやん。チリとテチンが受けちゃった時に、やっぱ焼きサバ食べなと思って、
2: 外で食べてた。
0: 外で食べてたの。
2: そら取られるわな。
1: 三色団子のように焼きサバを食べてたってことですよね。
2: 絵面、絵面かわいい。
1: こんなにかわいい眉内が
2: そう
1: むしゃむしゃと
0: 食べてたんやけど、取られて、
1: はい、
0: もうその時から私天敵はトンビですね。
2: 間違いないですね。え、串ごと行かれたんですか。
0: 串ごと行かれた。あいつほんま
2: に
0: 1000円ぐらいしたんですよ。
1: 出てこいよ、
2: 1000円、しますします。当時でそれぐらい、
0: うん、当時で1000円です、うん、
1: だよね。
0: そんな話でした、はい、そんな素敵なオバマに、みんな来てくださいって。
2: まとめか
0: い。どうしよう、ドラマの中にも一人も呼べない気がします。
2: やばいやばい。
0: でもドラマの中にめっちゃ出てくるじゃないですか、オバマの綺麗な風景が。で、私、あのほら空の色がものすごい綺麗やなって、綺麗に、あれ、あの持ってないんですよね。持ってはないと思うの。そんなことない。 あんな天の川は見えへんけど、あんな見えへんけど、夕暮れのあの色、
1: 夕暮れは本当に、
0: あの色はよう出してくれたなというか、
1: 本当に
0: そうな、感動してます。
2: ここいっぱいあります、
0: うん、
2: 美味しいものもいっぱいあります。人も優しい人いっぱいです、
1: ね、天の川もあんだけ見えたらいいやけど ね、
2: ちょっとね、
0: 天の川が出てくる、あのよくドラマの中に、
2: ああ
0: 空を映すときにもう綺麗に山の川がバーッと走ってるんやけど、こんなには見えんなと思います。
2: まあ、うんうん
1: ね、オリジナルストーリーって言うてますからね、
2: うん、そう実はもとにし

0: なんかね、撮影だけ天気の悪い日もあったみたいで、
1: あ、そうなんや、
0: そう、やむを得ずっていうとこもあったみたいなんです
1: け
0: ど、うん、でも本当に星空、うん、とっても綺麗なので、
1: 綺麗です。うん、5月、今春はね、夕焼けも綺麗で、うん、私 もうインスタにちょっと上げ、めっちゃ上げてて、夕焼けが綺麗なんで、オバマの海、は
0: い、
1: 上げてるんで、よかったら見てくださいね。
0: はい、
1: 伊達地からもこんなメールが、
0: はい、
1: 月9のサバ缶、宇宙へ行く、欠かさずリアタイしてます。オバマの美しい景色や海、素敵ですね、といただいております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ね、というわけで、ここまでお送りしてきましたけれども、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: この後主題歌をかけますけど、
0: 踊りましょうか、
1: ね、
0: じゃあ曲が流れてる間裏でずっと
2: 踊っちゃ
0: じゃあ隣でなんか引きつってるお兄さんがいますけど、
2: お兄さんいらっしゃいます
0: けど、後から出てきてくださるのかな。
1: そうですね、後ほどのゲストさんがね、
0: 引きつっております、
1: 苦笑いしてますけども、はい、だってすごかったんよ、さっきゲストさん、のじさんね、来てくれた時に突然、私レクチャー中やったの、ダンスの
3: そんな時にのじさんも一緒に
1: 一緒に踊ってくれたの、めっちゃいい人や
2: で、めちゃめちゃいい人、うん、
3: レッツダンシング、これから、
1: はいはいはい、どうでした、のじさん、
4: はい、
0: 踊ってどうでしたか急に
3: 急に来る、
4: 自分の下手さに引きました、
0: ね、いや
1: でも教え方上手、沙織、
0: ありがとうございます。
1: 歌詞の通りにこう宇宙がなんかね、宇宙がとか言って、
0: 宇宙が言ってましたね、
1: うん、言うと
0: った今から聞いてもらったら ね、
1: ね、一緒に、はい、のじさんも一緒に今から踊りましょう、
0: はい、ぜひぜひ歌詞を、はい、しっかり聞いてもらいたいです、うん、
1: はい、
3: はい、ぜひぜひ。
1: じゃあ最後に一言ずつ、リスナーの皆さんにお送りして曲いきたいと思いますけど、いかがですか。じゃあゆこちゃんから、
3: はい、月九ももちろん、オバマ市もとっても素敵な場所なので、ぜひとも皆さん遊びに来てください、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。福井県オバマ市に住んでますけども、皆さん、まだまだね、オバマ市に来たことない方も結構おられると思うんで、うん、これを機にちょっと覗いていただけると嬉しいなと思います、
1: うん、はい、ありがとうございました。では今日のゲストは、今月九のサバ缶宇宙へ行くの舞台になっているオバマ市からサオリンとゆうこちゃんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心転倒サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

ターバー無人島クルーズ、時刻は夜9時53分を回っています。先ほど CM 前におかけいたしましたのは、月9ドラマサバ缶宇宙へ行くのテーマソングです。バウンディのイデアが溢れて眠れないでした。そしてただいまお聞きいただいたのは今月のヘビーローテーションナンバーです。岩田義秀、春風、お届けしました。岩田義秀さんなんですけれども、なんとゲストで出演が決まっております。すごい。5月13日水曜日のアフタヌーンクルーズ、ゆうこちゃんの番組の中で午後1時半ごろからオンラインでゲスト出演が決まっております。ぜひ岩田さんのゲスト出演をみんなで盛り上げましょう。よろしくお願いします。メッセージも届いています。ありがとうございます。 C です。はい、こんにちは。とんだジャズストリートのラジオイベントお疲れ様でしたとね、とんだジャズストリート冒頭にお話しした、イベントですね。ラジオで喋ってきました。実は、はい、引っ越し先の家の前にスピーカーがあり、1時間マユッチの声が聞こえてました。商店街だけに流れていたのがもったいない。おお、とんだに引っ越すの？あ、そうなの。じゃあ、とんだの商店街の中に引っ越すの？すごいな。じゃあ聞いてくれてたんや。ありがとうございます。ありがとうございます。もちろん録音してくれたんですね。やしい、ありがとう。こんなこともあるんやね。いや、あのねローカル感が何とも言えぬ感じだったんですよね。最初なんか京都の三条会で、試しにやって、でそこから商店街ラジオっていう感じでまたとんだに発展したっていう話をちょっと聞いたんですけど、商店街でね、実はこのハーバーステーションも77.9MHz で鶴ヶ市内から聞けるんですけど、防災ラジオからも聞けるんですけど、商店街にも流れてるんですよね。で、駅前からずっと、商店街、駅前本町1丁目2丁目、神楽1丁目あよいと続いてるんですけど、そこに、まあ、時々流れてない商店街もあるんだけど商店街で流れてるところもあるんで、聞いてほしいし、前というか何年前だっけ、もう正確に出てこないけど、昔ねハーバーステーション本町2丁目商店街にあったんですよ。あの時は本当に商店街ラジオっていう感じで、商店街道行く人をガラス張りの窓からね手を振ったり呼び込んだりとかして、とっても商店街に溶け込んだステーションだったなと。今はまた、この三島橋のビルになって2階からちょっとこうね、広くなって、たくさんの人、さらにたくさんの人を巻き込んでお送りしていけるっていう環境にはな

ったんですけれども、またね時々商店街とかお出かけしていきたいなって気持ちがいっぱいあります。ありがとうございます。それからね、こちらはね、あ、伊達地からね、17日、5月17日です、若狭三方五湖ツーデーマーチがありますと。そう、毎年恒例の若狭町のイベントでツーデーマーチっていうのがあるんです。で、2日間三方五湖の方面と球磨川宿の方面を歩くんですけど、16、17の土日にあります。で、今回もね、結構5000人ぐらいも申し込みがあるんかな、結構ね、たくさん見えて、ちょっとイベント自体もリニューアルされるので、検討されてる方はぜひ来てほしいんだけど、そこに、なんとレイクが来てくれます。レイクさん来てくれますね。え、まゆちもとても楽しみで、話せる機会があったらいいですねと伊達地からいただきました。2019年に甲冑姿でキックボードで日本を縦断されてる、旅をされてたレイクさん、あ、そうだったの。2019年の9月に群馬に来た時に会ってきました。また茨城県の笠間市に移動中も、仲間の人と追いかけて大きな公園で数時間談笑していました。福井県に来た時は、当時のツイッターで観光スポット三方五湖をおすすめしました。6年後に仕事で訪れられるとは、うーん、ということで、あ、そんなご縁が、そんなご縁があったんですね。じゃあそのエピソードをちょっとパクらせていただこうと思います。リクエストもありがとうございます。今日この後無人島クルーズゲストさんが登場します。ミスチルリクエストが届いてますね。届いてますよ。仕込んでいきますよ。というわけでこの後、11時までまだまだあなたからのリクエストメッセージお待ちしています。ミスチルの深海ですからね。深海、なんかね、私もなんかうっかり深海って胸がいっぱいであんまりうまく喋れないかもなと思いながら、ゲストさんこれからお呼びするんですけど、深海の中のナンバーでも、ミスチルのナンバーでもいいのでリクエストをお待ちしています。あ、そっか、あ、またメールが来ました。またご紹介します。はい、それでは、1曲お届けいたします。こちらは、スティーブからいただいたリクエストをお届けします。ジェリー・ラファティのナンバーです。ベイカーストリート。

0: ハーバー無人島クルーズボリューム17、時刻は午後10時11分を回りました。今日の無人島アルバムはミスターチルドレンの1996年のアルバムです。深海をお届けします。まず1曲目のダイブ、そして2曲目シーラカンス、そして今手紙という、最初から3曲おかけしています。そしてこのアルバムを引っ提げて今日漂流してくださるのはこの方です。
1: はい、インスタグラムで、のじのじグルメというアカウントで、福井の食の魅力を、発信しているのじのじと言います。よろしくお願いします。
0: はい、こんばんは、よろしくお願いします。のじのじさん、
1: はい、
0: さっきちらっとさっきちらっとね、ダンスのくだりで出てくれてありがとうございました。
1: あ、いえいえいえ、ありがとうございます、はい、すいません、なんか急におっさんに変わりました、ね、さっきの可愛らしい声から
0: いえいえいえいえいえ、とても美味しそうな声されてます。
1: いえいえいえ
0: さっきダンス踊らはってちょっと疲れてませんか？
1: いや、もう大丈夫です。
0: あ、回復しました。
1: 逆に元気になりました。
0: あ、よかった、はい、ね、この1曲目からかけさせてもらいましたけど、今日は深海持ってきてくれました。
1: はい、そうですね、うん、はい、まあ、1枚だけ持ってきてくれっていう話だったので、うん、まあ、いっぱい持ってきたいものあったんですけど、はい、
0: でしたよね、まあ、その中で1枚だけなんですかって聞かれたもん。
1: そうなんです、うん、でいろいろ選んでたんですけど、1枚って言われたんで、うん、じゃあどれかなって考えた時に、やっぱりその自分の、まあ、生まれてからその年、まあ、この進化に出会うまでの間で多分一番衝撃を受けたのはこの深海。
0: あ、そうなんですか。
1: かなっていうので持ってきました。
0: その人生の中でこのアルバムが一番。
1: そうですね、人生の中で、まあ、その後またいろいろあるんですけど、この出た当時、うん、僕大学生ぐらいだって、はい、まあ、年バレちゃうんですけど、大学生ぐらいで、で確か1996年に、このアルバム出てるんですけど、はい、その時大学生で、ただ、出た瞬間は僕あんまりまだ聞いてなくて、実際は、出てから1年2年ぐらい経ったぐらい、社会人になったなる前後ぐらいからこの曲にすごくハマっちゃって、もう本当に車の中もずっとこれだし、カラオケ行きゃこれだしみたいな感じのぐらいずっと深海を聴いてた時期がありました。
0: そうですか、
1: はい。
0: きっかけは？
1: きっかけはですね、それこそ、まあ、ミスチル自体は知ってた、うん、よく知ってたんで、たまに聞いたりとかしてたんですけど、うん、まあ、ミスチルの中でもこの深海がやっぱり、なんだろう、一番こう、ダーク色が強い、いい曲 で僕、まあ、毎日ご存知の通り、ネガティブラーなんで、
0: うん、知らなかった、はい、
1: 知らないですか、うん
0: そうだったの。
1: そうなんです。
0: 仲間だね、
1: はい、ものすごいネガティブ人間で、
0: うん、本当、
1: はい、生きてきてた中で、うん、すごいこの曲に、このアルバムに共感しちゃったっていうか、うん、っていうところ、お前なんで生きてんのぐらいの感じのことを問いかけられてるみたいな。
0: 沈んでいったんや。
1: そうなんです、深海にまさしく沈まされて、
0: 沈まされた一枚だったんだ、は
1: い、そうなんです。
0: 今日はのっけから海の話をずっとしてるんですけど、さっきの爽やかな海とは打って変わって暗い深海にの話で、今まさに沈んでいったっていう。どの曲から聞いたとかあるんですか？この曲から取っかかりがあったみたいな、
1: 取っかかり的にはやっぱり、うん、この中に収録されてるシングル曲で、うん、
0: 花ですね、
1: メメントモリがあって、はい、で、うん、まあ、あと名もなき歌もあるんですけど、まあ、どっちかというと花の方でちょっとすごいグッとまず入っちゃって、はい、でそこからこのアルバムが出たってなって、でもその頃は僕全然違うジャンルの曲を聴いてたので、あんまりアルバムに手を出さなくて。
0: ああ、そうだったんですね。
1: それで 1,2 年ぐらい後に聴くようになったんですよ、
0: う
1: ん、
0: ああ、そうなんですか。じゃあもう言ったらJ-POP とかではないものを
1: 聴いてて。そうです、洋楽系のアシッドジャズとかを聴いてて、まあ、ジャミロクワイとか、
0: あ、ジャミロクワイとか、ね、
1: アス3とか、まあ、そういうやつを聴いてたんですけど、
0: はい、
1: まあ、急に邦楽にちょっと戻ろうっていう思ったのが大学卒業する頃。
0: へー、はい、それもふときっかけで、

0: はい、もうなんか洋楽でふいふいって言ってるのはもう終わりだなみたいな社会人になるしと思って
1: そ, そろそろじゃあ日本語に沈められてみようかみたいな、
0: そうなんです
1: 、
0: そうだったんですね、って思って最初に聞いたこれでハマっちゃったって感じですね、
1: うん、なるほど。確かにこのアルバムは、ミスチルとしては初めてのコンセプトアルバムという位置づけになってますよね、うんうんうん、あのメッセージとリクエストもまさに来てて、
0: はい、
1: はい、スティーブからです。まゆちのじのじさん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: こんにちは。今日はミスチルの新回ということで、私はこの曲をリクエストということで花メメントモリにいただいております。はい、実は、この曲の MV を見て、あ、ミスチルってこんな社会派的な歌も歌うんだなと、うん、びっくりしたのを思い出しました、うんうん、といただいております。
0: 本当ですね、
1: はい、
0: もう本当に社会派だった。多分この頃は社会派の曲を出してたなと思います。
1: そうでしたね、まさにこのアルバムに収録されてるのって、はい、そうですよね、はい、らしくない。それまでのミスチルを知ってる、ね、あの私もう大ファンでずっと聞いてたんですけど、人にとってももう衝撃の一枚だなと思いました、うんうん、ではそのリクエスト曲をかけようかと思うんですけど、はい、いいですか、はい、今言っちゃって。
0: あ、もちろんです、お願いします、
1: はいはい、それでは曲紹介を。
0: じゃあ、ミスターチルドレン、新海のアルバムから、花メメントモリです。

0: 反響があります。反響がございまして、ラジオネームゆうこ、この花も死ぬほど聞いてましたと今メールが来ています。
1: はい、ゆうこさんありがとうございます。
0: 大興奮。はい、はい、ゆうこちゃんもミスチル大好き。
1: あ、僕が知ってるゆうこさんかもしれないですね、
0: かもしれないですね、はい、はい、秋にサンドームにライブに来ますよね、ミスチル。
1: 行きます。
0: 行くんですか。
1: もう、はい、
0: え、撮れた。
1: 撮れました。
0: ゆうこも撮れたって。私撮れてないんですけど、私の分も撮って。
1: え、もうあ、まだ追加募集あるかも。
0: 全然ダメで。福井の人優先してくれるんかな、あれのって。
1: いや、多分そんなないと思う。
0: ないんや、
1: うん、僕もファンクラブは入ってないから一般枠で。
0: あ、取れました。
1: で取れて、
0: ほんと。あ、今めっちゃ沈みました私。
1: まだ取れる
0: か。取れるかな、うん、沈むといえばあれですよね、そのさっきの話、野次さんのほら、
1: はい、
0: とても辛い、沈んでてこれ聞いたみたいな話あったでしょ。
1: はいはいはい。
0: そのなんか辛いことが具体的にあったんですか、その聞いてた時期っていうのは。
1: 具体的にいっぱいありすぎて、うん、
0: 具体的なことがいっぱいありすぎ
1: て、話すと僕はもうあの帰れなくなるぐらい辛くなるんで
0: 歩けなくなっちゃう。
1: あんまり具体的には話 しないですけど。
0: じゃあ帰れる程度に。
1: そうですね、うん、だから、うんうん、まあ当然このここ の今回の深海で、うん、まあ、恋愛のこととかもちゃんと入れてるんですよね、
0: は
1: い、やっぱ恋愛多感な時期じゃないですか。あのその僕が聞いてた時期って、
0: うんうん、
1: 20代前半。
0: そうですね、一番
1: なんで一番恋愛にこう
0: 若者の全て時代です
1: よね。右往左往してる時期だったので、やっぱりそこでこう、うん、大失恋したりとか、
0: あ、
1: みたいなこともあったり。
0: そっかそっか。
1: で、うんうん、まああのそうですね、その過去を思うのにすごいこうふさわしい手紙だったりとか、
0: 手紙とか
1: みたいなのを聞くともうやるせないんですけど、うん、また聞いちゃうみたいな感じの、その辛い自分に浸るみたいな。
0: なるほどね。
1: 時期があったり。
0: なるほどね。そっか。あの特にだから恋愛の関係とかって、私はもうちょっとあの小さかったんです。小さかったっていうか中学生かなだったんですけど、うん、なんかまさにね今さっき流れたありふれたラブストーリーとかいう曲あるでしょ、とか手紙もそうですけど、大人になったらこういう思いするんだろうかみたいな、ちょっとそういう意味で暗くなって聞いてはいたんです。なかなか大変なんだなって、大人って大変なんだなと思って聞いてた大人が野次さんだったんですね。
1: そういうことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: そっか。今日ねアルバム持ってきてくれたんです。でいつも無人島に来るゲストさんってあんまり持ってきてくれないんですよね、アルバム。だから持ってきてくれるのってレアで、うん、すごい嬉しいんですけ ど、うん、これはもうご自身の当時の。
1: あ、もちろんですよ、その当時買ったやつ。
0: あ、急に重い重い重い。この50g のアルバムが今 50kg ぐらいにズシーンとなりました、
1: うん、多分レコードだったらもう擦り切れて聞けないぐらい CD で聞いたと思います、
0: うん、聞いた。だってもう爪が全部取れて
1: る。あ、そう、爪と何回も出したり入れたりしてるから
0: 出し入れしすぎて爪取れてるもん。
1: そう、それ今日気づいた。
0: 止まらないもん、ここにバンが、バンがこのケースに。
1: そうなんです、
0: 止まらないけどこのままにあえてしてある、
1: はい、
0: ね。でもすごい綺麗ですね、この銀の方が。
1: そうですね、
0: 面の方がすごく綺麗ですよ、
1: うん、いつでも聞けるように綺麗に、
0: うん、いつでも聞けるように、
1: うん、
0: あのクロスでね、
1: そうです、
0: 磨いたりしたんですね、はい。でこの歌詞カードが私久しぶりに手に取ったんですけど、これ縦なんですね、
1: うんうん、
0: 縦開きの歌詞カードなんですね、うんうん、でねこのほら全身の写真があって、
1: あ、はいはい、
0: メンバーの、
1: はいはいはい、
0: 全身の写真が見開きであって、うんうんうん、でその次にこうこのわらばんしみたいなところにこう書いてあるんですけど、なんかコンセプトアルバムだなって思うのは、うん、全部これほらエッセイみたいっていうか歌詞カードっぽくないくないですか、なんか本見てるみたいな感じがしてっていうのを今すごい思い出してこうやって見てました、うんうん、桜井さん若いな。
1: まあ桜井さんも20代
0: 20代かこの時
1: です、ね、
0: じゃあ同じぐらいなんですね。
1: 桜井さんとちょっと上ぐらい、
0: ね、あそうなんですね、はい、あじゃあ余計になんか思うものがある。
1: そうですね、
0: 綺麗ですね歌詞カード。
1: そう、あのなるべく触らないように。
0: あごめん今めっちゃ手あかったそっか。あとなんか思い出深い曲とか、まあ、全部そうかもしれませんけどありますか。
1: そうですね、まあ、曲で言うと、うん、なんだっけ、まあ、さっきの花とかももちろんそうですし、うんうん、まあ、手紙とかもすごい、はい、まあ、あの失恋曲みたいな感じなんで、あの思い出深かったりとかするんですけど、うん、まあ、あとは、まあ、さっき その時代的にやっぱちょっと社会風刺的な、
0: はい、
1: 曲もちょっといろいろ入ってて、まあ、その中でいくと、うん、まあ、マシンガンをぶっ放せっていう、まあ、あんまり知らない人もいるかもしれないですけど、
0: ね、知ってる人にとってはもう結構
1: 知ってる人にとってはもう
0: これはタイトルチューンぐらいの、
1: そうですね、うん、なんか心臓爆発するんじゃないぐらいのドキドキするような、最初聞いた時は
0: わかるわかる、
1: はい、
0: じゃあちょっと聞いてみますか。
1: はい、聞いてみましょう。
2: フランス政府はこれで関係カップこの反対運動は一層激しく繰り返し臨時ニュースをお伝えいたします。

0: アルバム新海から聴いていただきましたマシンガンをぶっ放せなんですけど、その1個前の臨時ニュースっていうトラックから聴いていただきました。私の知ってる桜井さんじゃないわって思った
1: ですよね、
0: うん、
1: 僕もそう思ってハマっちゃったっていう感じですね、
0: うんうん、
1: やっぱそれまで聴いてた、うん、まあ、出していた過去の曲で、イノセントワールドとか、
0: うん、
1: トゥモローネバーノーズとか、
0: うん、
1: それってすごいやっぱりこう爽やかなミスチルのイメージの曲、
0: うん
1: うんうん、で今も結構やっぱりそっち系の曲が多くて、うんうん、やっぱミスチルっていうとそっちをイメージする人がほとんどだと思うんですけど、
0: うん、
1: はい、まあ、そればっかりだったら僕は多分ここまで好きになってなくて、多分この新海が出たからハマって好きになってしまったっていう感じですね。
0: なるほど、とてもいい話をありがとうございます、
1: はい、
0: さっきオフレコで話しててもう一回話してほしいって言って話してくれた
1: そのまんま言いましたけど
0: 全部バラす。いや、どうしてもいい話だなと思って、うん、そういう人たくさんいるだろうなと思ったんです、はいはい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: で、桜井さん歌声も高低すごい、下から上まで出るし、うん、コントラストすごいけど、 そのメッセージ性の幅もとっても広くて、うんうん、それが魅力っていうのはとてもよくわかる、うん、今だからわかるっていうのもありますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、それもすごいあると思う、はい、振り返るとっていうのは、
0: ね、振り返ると、うん、今改めて私も歌詞カード見ながらとか聞いてて、うん、
1: でもきっと多分時代のせいだったと思う、
0: うん、
1: この桜井さんがこの歌を出した時期のことを考えると、
0: うん、
1: そのバブルが弾けて、
0: はい、
1: あと阪神淡路大震災があったりとか、
0: なるほど、
1: あとなんだ、うん、サリン事件があったりとか、
0: サリン事件の、あ、そうか、その
1: なんかそういう時期だったんで、
0: うんうん、
1: なんかすごいこう世の中暗い時期だったのが、
0: うんうんうん、
1: なんかこのアルバムに反映されたのかなって僕は勝手に思って聞いてました、
0: うん、なるほど。さっきの9曲目のマシンガンの1曲前の臨時ニュースの中も今私知ったんですけど、いろんなニュースの音声が混ざってるんですけど、うん、95年にフランスが核実験をした、はい、そんな内容が入ってたりとかするみたいで、はいはいはい、あ、そういう時代だったんだなと改めて思ったんですよね。それを、そういう時代をだから完全に無視して曲作ることだってきっとできたかもしれないけど、そこにちゃんと反応して表現したっていうことなんだろうなと私も思いました。これさっきの臨時ニュースの中ってまた会えるかなが入ってるのも知ってました。また会えるかなっていう曲が入ってるんだって、
1: はいはい
0: はい、この臨時ニュースの
1: 中に、
0: 中に、
1: それは知らない
0: かも。ちょっとだけパッて流れてるらしくて、
1: あ
0: と、うん、でまた聞いてみようと思いますね。
1: なるほど。
0: さっきほら野地さんおっしゃってくれたイノセント、違う、イノセントワールド、違うな、はいはい、トゥモローネバーノーズとかは実はこのアルバムには入らなくて、
1: そうっすね、
0: 1個飛ばしてボレロに入ったっていう、
1: 確か
0: そんな経緯が、
1: うん、確かに
0: ちょっとコンセプト的に違うからっていう、
1: 中には入らなかったんですね、
0: うん、ですね、うん、まあ、それぐらいだからもうこのアルバムはしっかり表現したいことがあって作ったっていうことなんで、うん、1曲目から最後まで曲順で聴きたいなっていうのは、
1: そうなんです、
0: すごいよくわかる。
1: 本当に、うん、この後時間があったらもう本当に最初から最後まで聴いてほしいです、う
0: ん、はい、わかりました、
1: はい、
0: 聴いてみます。

0: メッセージをいただいておりまして、あ、リクエストいただいてまして、
1: はい、
0: ね、この曲にといただきます、月9ドラマの、また月9ドラマの話ですけども、この時代これ何年だったかな、今また調べるんですけど、ピュアっていう和久井絵美さんと堤真一さんが主演のドラマがあって、その主題歌になったのが名もなき歌という曲なんで、この曲にとリクエストいただいておりますけども、名もなき歌どうですか、
1: どうですか
0: 名もなき歌、
1: いや、そうですね、だから、うん、名もなき歌もすごいやっぱりこうショッキングな、結構ミスチル的には結構ちょっとチャレンジ的な曲だなと思って聞いてたんで、そうですね、
0: そう思って聞いてたんですよね、
1: そうです、
0: そうなのかなと思って、はい、今どうだったんだろうと思ったんですけど、うん、私は実はこのドラマの主題歌でハマったんです。
1: あ、なるほど、
0: 名もなき歌で、うん、この名もなき歌の中に僕だってそうなんだっていう歌詞があるでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、あれ
1: ね、あれはいいっすね、
0: ね、
1: だからなんか
0: めっちゃいい、
1: そうなんかね、
0: うん、
1: なんかこう人生をこうちょっとなんだろう、疲れてる人とか、うんうん、なんかちょっともう諦めかけてる人にもちゃんとこう救いの手を差し伸べる、なんかそういう歌だなと思って、
0: そう、
1: で僕はなんかその頃はもうずっとそういう感じだったんで、ずっと底辺にいる勝手に悲観して暮らしてたんで
0: まだ歩けます、
1: 大丈夫ですそういう意味でハマりましたね、
0: 寄り添ってくれるなと思いますよ ね、
1: そうですね、
0: 私も中学生の私はまあ思春期なので、それなりにね、いろいろ思うこともあって、うん、まあ野地さんほどその暗い世界にはいずともですよ思春期独特の気持ちがあって、あ、これ本当に1996年ですわ、同じアルバムが出た年のドラマなんですけど、なんか自分で作った檻の中でもがいてるんだったら僕だってそうなんだっていう歌詞じゃないですか、うんうんうん、まさにそういう状態というか、
1: そうです ね、 ね、
0: だったから、なんでこの人は私の気持ちを分かるんだと思って、うんうん、私は一生ついていきますっていう気持ちでずっと名もなき歌を聴いていました。はい、それではその曲をお届けしたいと思います。いきましょう。はい、はい。

0: 名もなき歌です。あかん、もう全部聞いたら泣いてしまうから、うん、
1: 途中でねちょっと、
0: はい、ちょっと喋ろうかなと思って、はい、というわけでお届けしてきましたよ。深海無人島に持ってきてくれてありがとうございました。
1: いい、ありがとうございます。
0: 私が指紋でべちゃべちゃにしたアルバム、すいません。
1: いやいやいや、
0: 記念に持って帰ってくださいね。後
1: から記念に付いておきます。
0: 汚いで今日の記念に、ね、ありがとうございます。もうそろそろあの無人島から地上に戻りたいんですけど、
1: はい
0: はい、最後何の曲いきましょう。
1: やっぱりこの曲、このアルバムの最後の曲になるんですけど、うん、
0: はい、
1: 深海、
0: 深海
1: ですね、はい、まあ、コンセプトアルバムってさっきおっしゃってたんですけど、はい、本当にこのなんかちゃんと、ストーリーがやっぱりちゃんとこのアルバムにはあって、うん、まあ、でもそれも決まったストーリーじゃなくて、多分聴く人が自由に決めれるストーリーというか、
0: うん、
1: になってるなって僕は感じてます、
0: はい、
1: で僕もやっぱりその聴いてる中で、まあ、もともとそのダークサイド側の人間だったのでもう本当に自分の暗い気持ちを本当にこうなんか描写してくれてるなみたいなところから、はい、まあ、でもなんだろう、ずっと暗いままでいていいのかお前みたいな、ずっと沈んだままでいいのみたいなっていうのを問いかけてくれてる感じはずっとあって、なんか本当にそう、陽気な曲みたいに真正面から太陽バーンって照らされると僕はもうすごい隅に引き込んじゃう人間だったんですけど、
0: 北風が吹くと
1: そうですね、そうなんです、影に隠れたくなるんですけど、うんうんうん、まあ、そうじゃなくて、まあ、こんな暗いとこ隅っこにいる俺でも、まあ、ちょっとこうもう少し頑張って前に出てみたらなんか見えてくるものあるんじゃないみたいなのをこう問いかけてくれつつ、最後やっぱりそこをちゃんと引き上げてくれる、なんか雲の糸垂らしてくれるみたいに、なんかここを伝って頑張っていけよみたいな、うん、っていうちょっと最後勇気をちょっとくれるみたいなっていうところが深海の最後の曲かなと僕は思って聞いてました。
0: ありがとうございます。じゃあそんな野地さんにとってもすごい大切なアルバムとラストの一曲、この後おかけしたいと思います。では最後曲紹介お願いします。
1: はい、じゃあミスターシルドレンで、深海。

0: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: というわけで、無人島から帰ってきました。野地さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 潜ってきました。無人島というか海の中潜ってきましたね。
1: ずっと深海でした ね、
0: ねえ、はい、あ、やっと息できるわっていうほんと素晴らしい時間。あの最後の曲についても実はいい話があったんですけど、またそれはね次回。
1: そうですね、
0: また来てください。
1: はい、わかりました。
0: 野地さん、あのダークサイドの野地さんなんですけど、はい、実はさっきちょっと紹介したんですけどね、あのグルメインスタアカウント持っていらっしゃって、
1: はい、
0: とてもダークサイドとは思えないような、バズり方をされてる人なんですけど、
1: はい、
0: どういうふうに調べるんですっけ。のじ、
1: ひらがなで、はい、のじのじ、
0: あ、のじのじ
1: で調べてもらうと、多分のじのじグルメっていうアカウントが出てくるかなと思います。
0: わかりました。じゃあ皆さんまずはこれで調べていただいて、もうこの時間に見たらお腹空くと思うんですけど。
1: そうですね、ちょっと飯テロになっちゃうんであれですけど、
0: ね、はい、もうなんでそもそもインスタ始めたんですか。
1: そうですね、まあ、10年ぐらい前から実はやってて、
0: はい、
1: でまあ、多分その頃はただ日記的にたまに日記的につけてるぐらいの、まあ、それも当然、
0: うん、
1: あの食べ物しか出してなかったんですけど、まあ、2020年コロナがやってきて、
0: はい、
1: でコロナで、まあ、僕食べるの好きだったんでいろいろ見て、うん、まあ、見てると、
0: うん、
1: やっぱりその飲食店やってる人が一番辛そうやったんですよね、コロナの時って。
0: そうでしたね、
1: まあ、一番打撃受けてるのはやっぱりあの飲食店の人だなと思って、
0: はい、
1: で僕、まあ、普段普通のサラリーマンしてるんで、うん、まあ、お給料別に変わらないんですよ、コロナになっても別に。なんですけど、
0: う
1: んうん、まあ、飲食店の人はものすごいやっぱりダメージ受けてて、
0: うん、
1: っていうのを見てて、うん、僕なんかできることないかなと思って、

0: った時に、まあ、インスタずっとなんかちょこちょこやってたし、うん、これでちょっとなんか自分ができる範囲で食べるお店を紹介していこうと思ってやり始めたのが最初。
1: あ、そうだったんですね。じゃあもうコロナパンデミックがきっかけだったんですか。
0: そうですね。
1: そっか。でもその収束してからも続けてらっしゃる。
0: そうですね、結局その、うん、まあ、元々好きだったのに加えて、うん、まあ、そのインスタをやり続けてきたことでやっぱりそのいろんなお店の人とのつながりとかができたりとかして、うんうんうん、まあ、もっともっとなんかこう応援するっていうとおこがましいんですけど、うんうんうん、まあ、やってみたいなっていう感じになってそのまま続けてるっていう感じです。
1: そうなんですね。あ、やっぱすごく喜ばれたんですね、その当時。
0: そうですね、やっぱ、うん、今すごいやっぱりそういうグルメとかやって投稿してる人すごい増えてるんですけど、うんうんうん、やっぱ6年ぐらい前っていうとまだそこまで全然いなくて、うん、そうですね。でやっぱ活動してる人もやっぱコロナだと活動しにくいみたいなところもあって、
1: 確かに、
0: まあ、そういう中でもなんか毎日ランチ投稿したりとかみたいなことをやってたんで、まあ、それがやっぱりちょっとこう喜ばれたりもしたのかもしれないですね。
1: ですね、自粛モードでしたからね、は
0: い、そうですね。
1: 確かに飲食店の人にとってもだからフォロワーさんにとってもすごく楽しい投稿だったんじゃないかと思います、
0: はい、
1: なかなか思うように外食もできなかったしね。
0: そうですね、はい、だから収束したら行きますみたいなことも結構言われたりしましたね、
1: うんうん、そうなんですね、
0: はい、
1: いいですね。じゃあ10年ぐらいずっとそのお店を投稿し続けてきて、うん、県内が多いんですか。
0: 福井県内しか出してないです、
1: うん、あ、そうなんですか、はい、県内っていうこだわりがあったりするんです、
0: は
1: い、
0: そこはやっぱり福井県民として福井がまず大好きだし、
1: うん、
0: やっぱ福井で食べてきて福井の食の素晴らしさを知ってるのでその福井の食の魅力をやっぱりちゃんと紹介していきたいっていう、
1: うん、
0: すごい真面目なこと今言ってますけど
1: すごい嬉しいです、
0: うん、っていう気持ちがありながら、まあ、ただ食べるのが好きで食べ回ってるっていう感じです、う
1: ん
0: う
1: ん、じゃあいろんな条件がこうマッチして発信っていう、ね、一番いいところで、
0: そうっすね、
1: 喜ばれることされてるなと思いました。
0: うんうん、
1: 野地さんの投稿を見て私も最近ですけどすごい参考にしてるんですけど、
0: ありがとうございます、
1: はい、でも私たちは敦賀よりも西の方なのでちょっと嶺南済みなので、
0: うんうん、
1: ね、嶺南もたくさんもっともっともっと来てほしいなっていう気持ちがあったりして、
0: はい、
1: なんですけどなんかおすすめのお店っていうか、まあ、今敦賀 FM なんですけど、
0: あ、そうですね、
1: はい、なんか
0: これ敦賀は敦賀だけなんですか。
1: あ、敦賀と、
0: ま
1: あ周波数で聞けるのは敦賀が主なんですけ
0: ど、
1: あとリスラジアプリでみんな聞いてくれてるはずだよ。
0: あ、わ、うん、かりました。敦賀、はい、まあ、だとですね、はい、まあ、僕、まあ、行きつけっていうとあれなんですけど、まあ、仲良くしてるお店の人とかいたりとかして好きになってるお店がいくつかあって、うんうん、まあ、まず、一つはですね、まあ、神楽のところにあるフレンチのラクラルテ神楽さん、
1: はい、ラクラルテさん、はい、
0: はい、の、まあ、今もうオープンして結構経ったと思うんですけど、
1: はい、
0: 去年ぐらいから、うん、シェフで入ってる坂下くんっていう子がいて、
1: はい、う
0: ん、まあ、その彼と、うん、まあ、2日前も一緒に飲んでたんですけど、はい、福井で
1: 結構、あ、そうなんですか。
0: そう、
1: なん
0: か、まあ、彼と仲良くしたりしてて、うんうんうん、で、まあ、彼が作る料理は僕結構もうそれこそ5年以上前から知ってるんですけど、
1: そうなんですね、
0: もう本当に食べるたんびにすっごい進化してってる、
1: うん、
0: で彼もねすごい福井の食に対する愛がすごい強い人なので、うん、彼の作る福井の食材を作った料理っていうのはぜひ食べてみてほしいなって思います。
1: わかりました、はい、
0: はい、
1: 行ってみたいと思います、
0: はい、
1: ラクラルテ神楽さん、神楽さん、
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: じゃあ他のおすすめはまたインスタを、
0: ね、そうっすね、
1: ね、見ていただくということで、はい、ありがとうございます。めっちゃいろいろ聞きたいんですけど、はい、またじゃあグルメ会で来てくださいね。
0: そうですね、そうしましょう。
1: グルメだけ喋るみたいな、
0: はい
1: お願いします。
0: はい、
1: じゃあ最後に一言、
0: 一言、
1: はい、最後に一言、
0: はい、
1: 今日は長時間お付き合いいただいたんで、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございました、
0: そうですね、まあ、ネガティブラーな私なんですけども、
1: 知らなかった本当に
0: 本当に、うん、まあ、食のことに関しては全然ネガティブじゃなくて、
1: はい、
0: 本当に大好きでずっと昔から食べ歩きしてることをようやく最近こうやって形にして発信してる立場になれたので、
1: うん、
0: それを皆さん見ていただいて、ぜひ外食いっぱいして福井のグルメのことをもっと楽しんでほしいなって思ってるので、またその参考として、僕

0: このアカウントもちょっとまた見てもらえればなって、思うんで、またのじのじグルメを、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。今日の無人島ゲストはのじのじグルメさんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: ハーバー無人島クルーズ、時刻は10時57分。ちょっと駆け足でメッセージ紹介します。スティーブありがとう。スティーブは日本のゴールデンウィークに合わせて勝手にアメリカで年休を取り、3泊4日のプチ一人旅に行ってきました。シアトル、バンクーバー、オレゴン。何回も行ったことがあるので余裕で楽しんできましたと。マユッチの思い出の場所かもしれませんと。そうなんですよ、スティーブ。私、シアトル、バンクーバーはね、とても、思い出に残ってる旅先だったんですけど、行って、私は一回しか行ったことないんだけど、もっと掘りたいなと思っているので、スティーブまた案内してください。懐かしいですね、私。シアトルのほら、MAO だったっけ？音楽のミュージアム大好きなんですよね。フランク・ゲイリーが、板金を使った建築で有名な人がね、建築設計したんですけど、とても素敵なところです。あとね、そうそう、のぞみちゃんから来てます。のぞみちゃん、ありがとうございます。まゆちさん、先月の飛んだジャズストリート、ジャズストラジオではお疲れ様でしたって言いたい。なんか途中で切れてるんやって、のぞみちゃん。リクエスト曲も途中で切れてるので、すごい気になるので、後で個人的に送ってください。本当に飛んだのジャズストリート、本当お世話になりました。ありがとうございました。楽しかった。あとね、まなちゃん、ありがとうございます。こんばんは。前回は早朝出勤と初めての運行ルートだったので、9時40分まで寝てしまってと。あ、なんかいろいろ環境が新しかったんだね、まなちゃん。なのにありがとうございます。今日は、フォトグラファーの基本中の基本、 50mm 単焦点レンズを購入しました。基本に立ち返り頑張りますと。私も 50mm 大好きなんです。一緒に頑張りましょう。頑張りましょうってあれだけど、 50mm も 50mm でね、とっても面白いですね。さあ、というわけで、今日のラストナンバーはザ・ミシェルガ・エレファントの夜が終わるをお届けしています。そろそろお別れの時間です。今日も時間いっぱいまでお付き合いいただきありがとうございました。まゆちとはまた再来週、21日の木曜日、無人島でお会いしましょう。それでは皆さん、あ、のじさんもおやすみなさいって一緒に言いましょうか。
1: あ、はい、
0: はい、せーの、おやすみなさい。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: イタウン。
1: City Cruise。
2: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。
3: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間アニメシアター開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月10日日曜日午後1時30分から子どもの読書週間アニメシアターを開催します。上映内容は忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクストです。上映後には折り紙制作や忍者ごっこも行います。みんなで楽しみましょう。定員は40名で参加費は無料ですが、事前申し込みが必要です。受付は定員になり次第締め切ります。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課電話 0770-22-8155 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。
0: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などのほかに発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が

0: が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは、敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水の他に、松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
0: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
1: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には、必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
0: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
1: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
0: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
1: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄した

0: といった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては、避難者数の急増や避難所生活の長期化により、備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: 新車、中古車の販売、査定に買い取り、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ鶴ヶ店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ鶴ヶ店。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
0: おはよう、マイタウン。
3: シティクルーズ。
4: この時間は敦賀市がお送りします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課、電話 0770-22-8166、 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間アニメシアター開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月10日日曜日午後1時30分から子どもの読書週間アニメシアターを開催します。上映内容は忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロント NEXT です。上映後には折り紙制作や忍者ごっこも行います。みんなで楽しみましょう。

は40名で、参加費は無料ですが事前申し込みが必要です。受付は定員になり次第締め切ります。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課、電話0770-22-8155、 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民

0: として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに、松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
0: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
1: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には、必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
0: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
1: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
0: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
1: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短い レトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
0: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
1: そうですね。市が開設する避難所には食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップスチアンドリサイクルモノセブン。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: おはよう、マイタウン。
0: City Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。
2: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課、電話 0770-22-8166、 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間アニメシアター開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月10日日曜日午後1時30分から子どもの読書週間アニメシアターを開催します。上映内容は忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクストです。上映後には折り紙制作や忍者ごっこも行います。みんなで楽しみましょう。

は40名で、参加費は無料ですが事前申し込みが必要です。受付は定員になり次第締め切ります。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライングディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課、電話0770-22-8155、 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生したときに必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民と

0: そして心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに、松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
0: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
1: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には、必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
0: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
1: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食・飲料水のほか、衣類・日用品類・防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには、防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
0: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
1: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短い レトルト食品など

0: ども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 8時です。77.9 FM.

おはようございます。5月8日金曜日、時刻は8時を回りました。ハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子です。ここからの時間は敦賀市の昭和町にありますハーバーステーションの2階スタジオから生放送でお送りしていきます。ゴールデンウィークが明けて2日目の朝です。昨日はどんな1日でしたか？久しぶりの仕事や学校で体がまだ連休モードのままなんて声も聞こえてきそうです。敦賀の空は今日はどんよりとした曇り空、晴れているわけでも雨が降っているわけでもない、この曖昧な天気ってなんだか気持ちのリハビリにはちょうどいいと思いませんか？ギラギラの太陽よりこういう柔らかい空の方がゆっくりと日常に戻してくれる気がします。ゴールデンウィーク明けの昨日は、とりあえず目の前のことをこなすだけで精一杯という方も多かったと思いますが、2日目の今日は少しだけ呼吸が整ってくる頃ではないでしょうか。無理にアクセルを踏まなくても自然とペースが戻ってくると思います。どうぞこの空のようにね、力を抜きながらこの金曜日を軽やかに過ごしていきたいですよね。今日のオープニングナンバーは3月のヘビロアーティスト平野陸のナンバーです。お母さんについての歌です。ヒーロー。

ハーバーステーションニュース。時刻は8時7分です。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。石田貴人福井県知事は昨日、敦賀市にある敦賀原発と廃炉作業が進む高速増殖原型炉モンジュを視察しました。このうち敦賀2号機の再稼働審査の再申請に向けて日本原電が進めている追加調査の現場も確認しました。視察を終えた後、知事は取材に対し、しっかりと安全対策をした上で調査している印象を受けたと述べました。一方で調査が十分かどうかについては専門的な内容なので答えられないとし、引き続き安全を最優先に進めるよう求めました。JR 西日本金沢支社は昨日、ゴールデンウィーク期間4月24日から5月6日までの北陸新幹線の利用状況を発表しました。上越妙高と糸魚川の間を走る輝きと白鷹は利用者が44万9千人となり、前年の同じ時期より 8% 増えました。1日平均では3万5千人で、2015年の金沢開業以来、2019年に次いで2番目の多さとなりました。金沢支社はゴールデンウィーク後半が5連休となったことや、国内旅行の需要が堅調だったことを利用増の要因として挙げています。敦賀延伸後のゴールデンウィークとしては3年連続で増加し、延伸効果が続いているとしています。このほか敦賀と京都を結ぶ特急サンダーバードは25万6千人が利用し、前年より 6% 増加。敦賀と米原を結ぶ特急しらさぎは5万6千人で 9% 増えました。1日平均ではサンダーバードが1万9千人、しらさぎが4300人で、いずれも2024年以降で最も多くなりました。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

0: ワンプレイスへようこそ。
1: いい車あります？
0: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
1: 新車じゃなくていいんだけど。
0: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
1: 全国？
0: あなたの欲しいがきっと見つかります。
1: じゃあそれちょうだい。
0: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
2: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。上り旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。Weather Report.

今の体感温度暑いですか、寒いですか、ちょうどいいですか。8時時点の敦賀の気温 21.2 度と20度を超えていて、おお20度を超えてると思って驚いていたんです。最初は過ごしやすいなと思ってたんですが、ちょっと動き出すと暑く感じるなと思っています。さあ時刻は8時15分です。この時間はモーニングウェザードコモショップ敦賀店の提供で天気予報をお送りします。最初に概況をお伝えします。福井県はおおむね曇りとなっています。今日は低気圧が日本海を北東に進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため嶺南では曇りで昼過ぎから夕方雨となるでしょう。この時間福井県全域に強風注意報が発表されています。福井県では昼過ぎから明日未明まで強風に注意してください。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風のち北西の風がやや強く、海上では西の風が強く、曇り昼過ぎから夕方雨が降るでしょう。波の高さは50センチのち2メートル50センチの予想です。降水確率はこの後正午まで 20%、 正午から夕方6時まで 60% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は22度です。福井県嶺南地方の明日は北西の風がやや強く、後南東の風、海上では初め北西の風が強く、晴れで明け方まで曇りでしょう。波の高さは2メートル50センチのち1メートルの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は20度となっています。続いて福井県嶺北地方の今日は南の風のちやや強く、海上では西の風が強く、曇りで昼前から夕方雨が降るでしょう。

となっています。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は南東の風のち北西の風がやや強く、曇りで夕方は一時雨が降るでしょう。降水確率はこの後正午まで 40%、 正午から夕方6時まで 60% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は24度です。滋賀県北部地方の明日は北西の風がやや強く晴れでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は12度、明日日中の予想最高気温は21度となっています。今日はこの後気温そんなに上がりそうにないという感じですね。以上、天気予報をお伝えしました。スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。モーニングウェザー、この時間はドコモショップ鶴ヶ店の提供でお送りしました。お送りするのは椎名林檎でカーネーション。

通情報をお伝えします。8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。高速道路からお伝えします。北陸自動車道を順調に流れています。また工事の区間があります。お伝えします。上下線小松インターから三河インター間です。小松インターから三河インター間は工事のため昼夜連続の対面通行区間になっています。続いて舞鶴若狭自動車道、この時間順調に流れています。続いて名神高速道路、渋滞が発生しています。上り線京都東インター付近、交通量が多く3キロの渋滞が発生しています。繰り返します。上り線京都東インター付近、交通量が多く3キロの渋滞が発生しています。変わって一般道をお伝えします。国道8号線、国道27号線、国道161号線にこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入っていません。高速道路の情報は携帯電話からシャープ8011、シャープ8011で聞くことができます。さあ、明日あさって土日、お出かけの方もいらっしゃるかと思います。気をつけて出かけてください。そして今日も安全運転でお願いします。

時刻は8時23分です。この時間はトラフィックリポート、ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供で道路交通

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床版や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ99
1: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。代わってお送りするのはウルフルズで可愛い人。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、門野薬局です。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
2: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
3: はい、敦賀市では災害が起こった時の

0: の生活を守るために非常食、飲料水、毛布などのほかに発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
1: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
0: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
1: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
0: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
1: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
0: 災害により車両が通行できない場合には現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
1: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
0: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
1: 備蓄量はどれくらいなんですか？
0: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など様々な機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、 ウェットティッシュ

0: 手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのかぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。代わってお送りするのは今月のヘビーローテーションナンバーです。岩田義秀で春風。

0: 町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: デザイン自由、発見のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白剣で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白剣アパレル事業部まで。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

時刻は8時47分です。ここで敦賀市から福井県の委託事業多体ピアサポート事業多体プレファミリー教室開催のお知らせです。6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学で双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やご家族を対象に多体プレファミリー教室が開かれます。双子や三つ子の育児はどんな生活になるのか、どんな準備をしておくと安心なのかなど不安や疑問を先輩家族の体験談や専門職のお話を通して解消していく教室です。ご夫婦やご家族みんなで安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めてみませんか。お申し込みは5月10日まで、あさってまでです。県内の産婦人科医療機関や助産師さんのいる施設に置かれているチラシに申し込みフォームが掲載されています。お問い合わせは福井県多体ネット事務局担当の太田さんまでお願いします。電話番号は090-8209-2307番、090-8209-2307

0120-89-2307 番です。敦賀市からのお知らせでした。さあ、メッセージご紹介します。 CE さん、大阪府民になった CE さんね、昨日はテレワーク、今日は久しぶりの出勤、通勤電車に乗るのが億劫ですがってね、ねえ、頑張って仕事ついてるのかな。ね、もうね、できたことを褒めていきましょう。よく起きれた、よく家を出ることができた、もうそれで十分だと思います。会社に向かうと自然とね、作業ができると思うので、まず向かうことが大事だと思います。さあ、そしてこちらジョーさんね、スマホのバッテリーが膨張しました。原因がわからないけども買い替えかなって。買い替えです。スマホ買い替えるとアプリを入れるのが大変ですよね。 LINE、SNS、 もちろんリスナジも入れないとねって。人生楽しいことばかりじゃないですねと。これね、私も今LINE がね、ちょっと通知がおかしいんですよ。で、まあ企業の LINE とかはオフにしてたりとかもするんですよ。いっぱいポンポンポンと入ってきてちょっと困ったなって時があったので、そうしたらもうちょっと LINE が私のそのスマホのちょっとバージョンアップとかしていくと合わなくなったのか、大事な LINE も通知が来なくなったんですよ。で、解決方法は一回 LINE のトークのバックアップを取って LINE のアプリを消して、もう一回 LINE を入れ直すことが大事なんだけど、してないんですよね。いや、やっとかなきゃいけないなっていうのをね、これ今ねメッセージを見ながら思ったんですよ。ただね、お使いのスマホが iPhone か Android かにもよるんですけど、今はね移行がしやすいアプリっていうのも出てきてたりもしますし、自分でするのが難しかったらショップの店員さんに、まあ、有料になるかもしれない、まあ、有料だと思うんですけども、してもらうってこともあります。で、何よりも大事なのが ID とパスワード、 ID とかパスワードをちゃんとメモってるかどうかです。で、引き継げたり今バックアップとかもできたりするので、これはね意外とね昔よりかは楽になってます。そのままねクローンのように移ったりするので、私スマホアドバイザーの資格も取ったことがあるので、こういうね面倒くさそうに思われる作業、実は私は結構好きだったりするんですよ。もう家族全員のスマホの機種変更とかのデータ移行とかやったりするぐらい、私はこういうのね楽しんでする方なんで、そういう人がね周りにいたらいいなとね思うんですけど、意外とやると楽しかったりハマったりもするので、おすすめですよ。まあ、データが消えてしまう前に新しいスマホに買い替えたり、ちゃんとバックアップを取ってくださいね。さあ、今日のラストナンバーですが、時間の許す限りお届けしたいと思います。今度の日曜日が母の日ということで、今日その母の日にちなんだ曲もかけてきましたが、最後はこの曲です。キロロで未来へ。

この曲を聴きながらのお別れです。今日のお昼の放送は斉藤由貴さん、夕方の中福子さんが担当します。それでは今日も一日ハーバーステーションの番組にお付き合いください。この時間はハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子でした。バイバイ。

0: News。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。
2: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課電話 0770-22-8166、 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間アニメシアター開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月10日日曜日午後1時30分から子どもの読書週間アニメシアターを開催します。上映内容は忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクストです。上映後には折り紙制作や忍者ごっこも行います。みんなで楽しみましょう。定員は40名で参加費は無料ですが、事前申し込みが必要です。受付は定員になり次第締め切ります。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課電話 0770-22-8155、 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険な。でもどの保険がいいんだ。
1: 保険刷新、保険クリック。
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど、
1: 保険クリック。
4: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
5: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
6: 9
5: 時です。
7: ダークロの夢を急げ、 The Alchemy 全曲紹介ラジオ。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfi 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。4月22日水曜日はですね、我らが The Alfi の春ツアー浜松アクトシティ、こちらに毎初日として参加してまいりました。ね、まだ毎初日が来てないという方、あるいは、ね、春ツアー一本も取れなかったという方もいらっしゃると思うのであれなんですが、おかげさまで無事に一本参加してまいりました。前から8列目高見沢さん側ということで、とても見やすい席で見させていただきました。銀手もね、おかげさまで一本取れましたが、浜松という町自体は何度も行ったことあるんですが、アクトシティでライブを見るのは初めて。とても見やすくていい会場で、4階ぐらいまでこう両側ねあるんですよね。あのお三方ともずっとこうね上の方を気にされて、ちゃんと遠くの人にも見えるようにね手を振っていらっしゃいました。曲はもうね、瀬戸利はあのやっと知ることができましたので、これは皆さんのね、毎初日のお楽しみにしておきたいというところで、でもねこの新曲が聴ける、このね52年経っても新曲が聴ける喜びというのをかみしめてまいりました。今週も最後まで30分楽しんでいってください。 The Alfi 全曲紹介コーナー。はい、The Alfi の74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌2週目でございます。リリースは2017年5月24日当時、坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態同時発売ということで、通常版のボーナストラックは創造へのくさびという、この年の大阪国際女子マラソンのテーマソング、マラソングがスタジオレコーディングされた新曲として収録されています。そして初回限定版 ABC にはそれぞれ前年の夏のイベント横浜アリーナでのライブ音源から収録されております。初回限定版 A は無情の愛 X、 B はクラッシュ、そして C が鋼鉄の巨人ということで、A と B は2016年の7月30日の音源、 C は7月31日の音源と、まあ、2 days それぞれ、両日から収録されたということになっております。ではまずは、まあね、この間の浜松でライブに参加してきたばかりのこの身としてはですね、ライブ音源が聞きたいと今週は思いましたので、初回限定版 A のボーナストラックからご紹介したいと思います。初回限定版 A は無情の愛 X です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんと高見沢さんがスイッチして撮っています。オリジナルは